Oh yes, my love has gone astray.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 12 траўня.
4: Вальфовіч ведае, як Германіі і Польшчы падняць эканоміку. А што наконт беларускай?
6: У Германіі ВВП 5 трильйонаў долараў. Калі па парытэту пакупальніцкай здольнасці гэта 6,5 трильйонаў, у Беларусі 85 мільярдаў, то бок гэта не ў разы, не ў 10, а ў дзясяткі разоў ніжэйшы.
5: Якая будучыня чакае вялікую здзелку Беларусі і ЗША?
7: Я думаю, што гэтым разам будзе вызваленне вялікай колькасці людзей.
4: Беларусь хоча пастаўляць зуброў у Грузію. Норм ці сумнеўна?
8: Зубры сустракаліся на Кавказе яшчэ ў 19-м, на пачатку 20-га стагоддзя.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Днями керівник білоруського Саубезу Олександр Вольфович дав поради Германії і Польщі, як підняти економіку.
2: Мовляв, лепш би замість танків гэтыя країни набывали трактори і комбайни, каб вирощувати хліб.
1: По словах секретаря Совета безпеки, про згонку за узброєннями умови життя європейців погаршаються, а економіки руйнуються.
2: Але ці так гэта, запыталіся у эканамічнага аглядальніка выдання «Беларусы і рынак» Андрэя Махоўскага.
3: Ну, гэта, канешне, да, яго парада, каб немцы лепей куплялі не танкі, а камбайны і трактары. Ну, беларускія камбайны і трактары, зразумела ж, якія іншыя, да? Ну, гэта наогул, гэта і ўсе парады, якія даюць беларускія чыноўнікі, беларуская прапаганда іншым краінам, гэта было б смешна, калі б гэта не было так сумна. Таму што, ну, глядзі, там, ну, я не ведаю, параўноўваць з Германіяй, ну, наогул не выпадае, бо у Германіі ВВП 5 трильйонаў долараў, калі па парытэту пакупальніцкай здольнасці гэта 6,5 трильйонаў, у Беларусі 85 мільярд. Гэта, ну, то бок, гэта не ў разы, не ў 10, а ў дзясяткі разоў ніжэйшы. Там інфляцыя ў Германіі ў 3 разы ніжэйшая, чым ў Беларусі. Вось таму Германія – гэта трэцяя эканоміка сусвету. Ну, таму нават, ну, але з Германіяй добра, але давайце, ну, калі яны нават параўноўваюць суседзямі, там, з Літвой і Польшай, да, то бок, нават з Польшы ўжо нельга параўноўваць, бо ў Польшы, Польша ўвайшла ў дваццатку, як мы ведаем, краін па памерам эканомікі, там эканоміка 1 трильйон долараў, больш за трильйон, то бок, ну, у 14, здаецца, разоў зараз большая, чым беларуская, але Літва, маленькая Літва, у якой насельніцтва там у 3,5 разы меншая, чым беларуская, та нават там ВУП больше, чым ВУП Беларусі. І вось Беларусь там ганарыцца сваёй сельскай гаспадаркай, але Літва прадае з прадуктаў, экспартуе амаль столькі ж, сколькі экспартуе Беларусь. Пры тым, што, ну, Літва па памерах у 3,5 разы меншая, чым Беларусь. Таму, канешне, вось гэтае параўнанне, ну, гэта, ну, рэальна, гэта было б смешна, я не ведаю, на каго яны разлічаны. Яны разлічаны на тое, што на тое, што на рэальнасць Савецкага Саюзу, калі савецкія людзі нічога не ведалі пра тое, што адбываецца за межамі Савецкага Саюзу. Але нават савецкія людзі ў тыя часы здагадваліся, што там жывецца лепей, чым у Савецкім Саюзе. Навошта яны зараз гэта расказваюць? Ну, я не ведаю, навошта яны гэта расказваюць. Вось. Асабліва вось гэтыя парады, типа, што вы не траціце грошы на танкі, калі гэта дае краіна, якая зарабляе на вайне, ну, гэта просто нават неяк, ну, неяк непрыстойна.
4: Ну, чамусьці яны расійскай арміі не прадаюць камбайны і там
3: і трактары,
4: да, а прадаюць, да, іншае ўсё астатняе. Да. Ну, как бы вот дзіўна. Вольфович, продай ты вот этому самому российским генералам по трактору, и хай яны там паспрабуют свои вот этой Киев за 3 дня, все остатнее, что там яны там за 2 дні спрабуют. И поглядим, может быть, российская экономика тады подымется на гэтым усё.
1: Пакуль ні Польшча, ні Германія не плануюць набываць трактары і камбайны ў Беларусі. Ды нават і Расія, асноўны пакупнік беларускіх тавараў, робіць гэта ўсё больш неахвотна.
2: Што дапаможа беларускаму экспарту? З эканамічным аглядальнікам Андрэем Махоўскім размаўляе Зміцер Лукашук.
4: У дадзенай сітуацыі тады атрымліваецца, так што там з экспартам? Яго не аплачваюць, ён не патрэбны, там увогуле што адбываецца? Ну, беларуская продукция, вот, которая там якостная, укусная, очень там еще остатнее.
3: Ну, гляди, ну, зим розное отбывается. Зим отбывается, ну, по-перше, как бы доводится продавать танней, так? І, ну, вось Лукашенко, калі казаў пра цэментныя гэтыя заводы, да, ён жа там прыгадаў, што беларускі цэмент у Расіі прадаюць на 40% танней, чым яго прадаюць у Беларусі. То бок даводзіцца прадаваць танней, даводзіцца прадаваць ніжэй за сабе кошты, каб толькі ўтрымацца на гэтым рынку. Там у кожнай кампаніі, канешне, ёсць свае праблемы, чаму там, ну, вось нафтавікі нясуць гэтыя страты, таму што праблемы з нафтай, да, ведаеш, таму што нафта была танная там.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі біятланіст Антон Смольскі назваў рэкамендацыі МАК глытком свежага паветра і выказаў надзею на вяртанне да міжнародных стартаў. Паводле спартсмена, рашэнне МАК аднавіць правы беларускага НАК стала важнай падзеяй для ўсёй каманды. Смольскі адзначыў, што спадзяецца на змену пазіцыі Міжнароднага саюза біятланістаў пасля будучых выбараў кіраўніцтва. Раней кіраўнік гэтай арганізацыі Олі Далін заявіў, што рэкамендацыі МАК не паўплываюць на рашэнне працягваць адхіленне беларусаў ад спаборніцтваў. Смольскі таксама звярнуў увагу, што многія біятланісты з іншых краін афіцыйна прадстаўляюць сілавыя структуры, армію, паліцыю або памежную службу. Нагадаем, МАК раней заявіў, што Нацыянальны алімпійскі камітэт Беларусі не мае абмежаванняў і адпавядае алімпійскай хартыі. Міжнародны саюз сучаснага пяцібор'я зняў усе абмежаванні з беларускіх спартсменаў. Ужо з наступнага тыдня беларусы змогуць выступаць на турнірах саюза пад дзяржаўным сцягам з гімнам і ў нацыянальнай форме. Раней беларускія пяцібордцы ўдзельнічалі ў міжнародных спаборніцтвах у нейтральным статусе. У міжнародным саюзе адзначылі, што рашэнне прынята пасля рэкамендацыі МАК ад 7 траўня зняць астатнія абмежаванні з беларускіх спартсменаў і каманд. Пры гэтым санкцыі супраць расійскіх атлетаў захоўваюцца. Яны працягваюць выступаць у нейтральным статусе. Алімпійскі чэмпіён 1972 года беларус Іван Ядэшка ўнесены ў базу украінскага сайта «Міратворац». Былы баскетбаліст абвінавачваецца ў замаху на суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Украіны і падтрымцы расійскай ваеннай аперацыі. Івану Ядэшку 81 год. Ён выхаванец гродзенскага баскетбола, алімпійскі чэмпіён у складзе зборнай Савецкага Саюзу, чэмпіён свету і двукратны чэмпіён Еўропы. У складзе маскоўскага ЦСКА Ядэшка выйграваў кубак еўрапейскіх чэмпіёнаў і 8 разоў станавіўся чэмпіёнам Савецкага Саюзу. Таксама працаваў у трэнерскім штабе зборнай Савецкага Саюзу. World Boxing зняла ўсе абмежаванні з беларускіх баксёраў. Пра гэта паведамілі ў арганізацыі пасля рашэння, прынятага на аснове рэкамендацыі МАК ад 7 траўня 2026 года. Выканаўчы савет World Boxing адначасова адмяніў патрабаванні аб выступленні беларусаў у нейтральным статусе. Цяпер спартсмены змогуць удзельнічаць у міжнародных турнірах як прадстаўнікі Беларускай федэрацыі бокса пад нацыянальным сцягам і без дадатковых абмежаванняў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио.фм.
1: Шоу-биз.
2: Шоу-биз.
1: Зипош.
3: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У французскіх Каннах стартуе 79-ы Каннскі кінафестываль, адна з галоўных падзей у свеце кіно. Сёлета фестываль праходзіць на фоне вострых дыскусій пра выкарыстанне штучнага інтэлекту ў кінавытворчасці і нечакана слабой прысутнасці буйных галівудскіх студый. У асноўным конкурсе прадстаўлены 22 фільмы, а фаварытамі крытыкі ўжо называюць новыя працы японскага рэжысёра Хіракудзо Карэда і паўднёва-карэйскага аўтара На Хон Джына. Адной з самых яскравых падзей стане паказ дакументальнай стужкі пра Джона Ленана, у якой выкарысталі створаныя штучным інтэлектам выявы легендарнага музыкі. На сёлетнім Каннскім фестывалі адной з галоўных сенсацый стане вяртанне легенд старога Галівуду. Асаблівую ўвагу ўжо прыцягнуў Джон Траволта, які ўпершыню прадставіць у Каннах сваю рэжысёрскую працу – фільм пра «Залаты век авіяцыі». Крытыкі адзначаюць, што пасля некалькіх гадоў дамінавання стрымінгавых сервісаў і супергеройскіх франшыз фестывалю зноў робіць стаўку на вялікіх кінозорак і аўтарскае кіно. На лазурным беразе таксама чакаюць Скарлетт Йоханссон, Кейт Бланшетт, Джуліану Мур. Акрамя таго, на чырвонай дарожцы чакаюць зорак індыйскага кіно, якія сёлета стануць аднымі з галоўных гасцей фестывалю. Беларускі рэжысёр-дакументаліст Максім Швед не змог трапіць на борт самалёта кампаніі «Ранэйр» з польскім праязным дакументам замежніка. Аўтар фільма «Чыстае мастацтва» збіраўся ў Чарнагорыю на паказ сваёй стужкі. Аднак ва ўрослаўскім аэрапорце яму не далі сесці на борт самалёта, піша канал «Свяшчэнай Белавуд». Прычынай стала адсутнасць дзейнага беларускага пашпарта. Максім Швед кажа, што супрацоўнікі аэрапорта не разобраліся з праязным дакументам замежніка і не далі яму вылецець. Я прайшоў онлайн чэк-ін Ryanair з пазнакай «Удакладніць» дакумент у аэрапорце. Там супрацоўніца аэрапорта адаслала да пасрэднікаў Ryanair, бо ў аэрапорце іх непасрэдных працоўнікаў няма. Яны паслалі мой трэвел-док і карту пабыту ў міграцыйную службу авіакампаніі, а там палічылі, што мой польскі трэвел-дакумент не падыходзіць да наведвання краінаў па-за Шэнгенам і адмовілі, не выдаўшы нават афіцыйных папераў пра прычыны адмовы. Падзяліўся падрабязнасцямі кінематаграфіст. Дарэчы, беларусцы не першы раз трапляюць у такія сітуацыі. У 2025 годзе наша суайчынніца дамаглася ад Ryanair кампенсацыі за адмову ў пасадцы з польскім падарожным дакументам. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: not funny.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры.
2: Пасля нядаўняга наведвання Грузіі з рабочым візітам намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Юрый Шулейка даручыў Мінпрыроды прапрацаваць пытанне пастаўкі беларускіх зуброў у гэтую краіну, то бок у Грузію, для стварэння новай папуляцыі.
3: Не выключено, что урад Беларуси хочет развивать зубр-дипломатию по аналогии с панда-дипломатией Китая. Але накольки такие идеи реалистичные и ці проживутся белорусские зубры на Кавказе?
2: Запыталися у биолога Инессы Болотиной, экспертки Альянсу «Зеленая Беларусь».
4: Вогуле зубры на Кавказе гэта не навіна. Трэба адметіць, што зубры сустракаліся на Кавказе яшчэ ў 19-м, на пачатку 20-га стагоддзя, але іх там таксама знішчылі, як і зубраў у Белавежскай пушчы. Кавказскія зубры кажуць, што яны былі некалькі адрозненныя, ну, больш адрозніваліся ад пушчанскіх зубраў, бо то былі подвид зубров у горах. А гэта накладае нейкі адбітак на біялогію і экалогію жывёлін больш, чым на раўнінах. Ну, то бок яны былі трохі меншыя і, скажам так, больш пухнатыя. Ну, але справа не ў тым, значыцца, зубраў на Кавказе узнавілі, у кавказскім запаведніку пачалі іх узнаўляць яшчэ у пачатку 1940-х гадоў. Зараз яны сустракаюцца у кавказскім запаведніку, гэта атрымоўваецца у раёне Сочы і бліжэй да мяжы Грузіі, але там гэта частка Расія, ну, ад Грузіі, здаецца, это тая частка, што Расія ад Грузіі адарвала. То бок, ну, тэарэтычна, да, яны спакойна могуць жыць на ўсёй тэрыторыі, ну, Кавказа. Ну, не на ўсёй, літаральна, а толькі там, дзе ёсць магчымасці, там, ну, не ўжо так невысока, а там, дзе ёсць для іх кармавая база. Дарэчы, яны на Кавказе перасоўваюцца туды-сюды, сезонныя ў іх міграцыі, калі зімой, так яны спускаюцца ніжэй на там, дзе цеплей, і ёсць ежа. Ну, а летам яны ў вышэй падымаюцца на альпійскія лугі. Дарэчы, з кавказскіх краін зубры ёсць у Азербайджане. Прычым гэты праект у Азербайджане пачаўся ўжо некалькі гадоў запар. Гэты праект Азербайджан робіць з еўрапейскімі краінамі, з еўрапейскімі зоапаркамі, в асноўным з Германіі. От, з 2019 года привезлі 46 зуброў і плануюць, што ў Азербайджане будзе каля 100 жывёл. Жывёлы ў Азербайджане жывуць у Шахдагском нацыянальным парку. То бок, яны спакойна могуць жыць і ў Грузіі. Зараз у Грузіі толькі ў зоапаркі ёсць некалькі асобін. Што датычна, ну, цікавасць Беларусі, ну, па-першае, у Беларусі ёсць праблема зброў шмат, да, і заўсёды, ну, яны кажуць пра тое, што трэба пазбаўляцца часткі звяроў, што іх досыць шмат. Ну, сапраўды, канешне, ёсць магчымасць некуды іх адправляць. Вогуле зубр – гэта такое же жывёла для Беларусі, скажам, як панда для Китая. То бок, у Китая ёсць панда-дыпламатія, да, у Беларусі можна рабіць зубра-дыпламатію. Ну, панды у Китаі, калі вы чулі, то китайцы вогуле у прошлым годзе, ці нават раней, карацей, яны атазвалі ўсі свае панды назад у Китай, то бок яны іх аддавалі толькі ў зоапарк на весь час. Ну, а зубров, канешна, Беларусі аддаёт, ну, назавсёды. Беларусь зацікавлена, па-першае, каб сваіх зубров некуды адправіць. Ну, гэта можа быць дыпламатычна, калі іх падараваць проста. Дарэчы, падаецца мне, ў Кітаі некалькі жывёл падаравалі. І Так само цікаво продать зубров, да? Але вось, наколькі им удастся домовиться уже с Грузией, ці гэта будзе акт дипломатии, гэта будзе подарунок, альбо гэта будзе нейкий проект, паводле якога зубры будут завозиться уже за гроши. Тут уже у мяне пакуль ніяких дадзеных нема. Ну, таким чином, значит, на Кавказе, на российской территории Кавказа зубры есть, у Азербайджане зубры есть, их нема у Армении и у Грузии на вольной выпасе. Ну, тобто, коли у Грузии будут зубры, то это, ну, как бы, еще один элемент биоразностайности для цікавості, что вот у их фауна пополняется. Это может быть элемент для туризма, что вот будет некий новый объект, куда туристы могут съездить. Хутчэй за все его завезут у нейкую заповедную территорию, и тому это будет такой для туризма додатковый стимул, как люди туда ездили и глядели на тих зубров. Вось, скажем так, тому тут у них есть, ну, такая цікавость, что Грузия будет другой краиной Кавказа, якая будет мать своих зубров. Конечно, они приживутся, але при умовах, что будет догляд такі, як треба, ці, что будут соблюдать те самые правила их утримання, правила реінтродукції зубров, якія ёсць, тобто тримати їх спочатку в вольерах, після там слідити за ними, підгодовувати, коли треба, ну, там некий ветеринарний догляд до їх робити. Тобто, ну, так натурально, вони у Грузії можуть жити, конечно. Ну, гулі звер престижный, великий, такі, ну, у Грузії колись яны так само неколи давно вельми, ну, жили, ну, як на Кавказе, да, яны жили и на территории Грузии, але там так само были вынищены. Ну, тому, скажем так, у их биоразностайность пополнится, яны вернут того звера, який колись там зник с территории краины, там зразумела цікавасць Грузіі, а ўжо як яны дамовяцца з Беларусю, ці то гэта будзе дыпламатія, зубрадыпламатія, ці то гэта будзе камерцыйны нейкі для Беларусі праект, але можа быць і тое, і тое, то бок некалькі зуброў падараць для дыпламатычных, скажам так, зносінаў, для добрых дыпламатычных зносінаў. Ну, а остальные могут и продать, коли Грузия знойдет гроши их набыть. Ну, аль бог это некий, скажем так, особо некая, бизнесмен некий может набыть у Грузии, может быть и так.
3: Биолог Інеса Балотіна рассказала, чому идея отправить белорусских зубров у Грузию не такая уже и кепская.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Гаспадарства, пачынаем сустракаць гэты ранак супольна. Сёння 13 траўня, 26 год, серада. Вы слухаеце беларускае радыё Рацыя, літаральна праз паўтары хвіліны. Дазнаемся першыя навіны гэтага дня, а перад тым пагартаем старонкі гісторыі па традыцыі. У 1840 годзе ў фальварку Кункулка на Літчыне нарадзіўся Тытус Далеўскі, адзін з кіраўнікоў паўстання 1863 году. У 1870-м у сядзібе Ізабелін нарадзіўся Александр Турчынович, беларускі гісторык і краязнавец. У 1875-м у маёнтку Яндрыхоўцы на Ваўкавышчыне з'явіўся на свет Станіслаў Жукоўскі, беларуска-польскі мастак. Дазнаемся, што адбывалася у больш блізкі для наш час. У 2000 годзе у такі самы дзень «Малады фронт» правёў у гарадах Беларусі грамадскую акцыю «Горад наш». У 2001 у Магілеве з удзелам 15 аркестраў прайшло свята духавой музыкі. А у 2003 у Менску на доме, дзе жыў мастак Александр Кішчанка, у яго гонар была адкрытая мемарыяльная дошка. У 2014 годзе у Слоніме на будынку Слонімскага драматычнага тэатру была таксама адкрытая памятная шыльда Міхалу Казіміру Агінскаму. Так што спадарства, можа і гэты дзень будзе багаты на нейкія гістарычныя падзеі, то пабачым.
1: Радыё Рацыя. Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
2: Трамп допустил, что уже все лето может наведать Россию. В Вильне открыли информационный пункт Рады Европы для белорусов. У Брюсселе, коли амбасады Беларуси, пройдет пикет супраць террору на Батьковщине.
0: У студы з навінамі Валя Лаёўская.
2: Амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп дапусціў, што сёлета можа наведаць Расію, а таксама зрабіў шэраг іншых заяваў, якія датычацца вайны ва Ўкраіне. Пра магчымасць прыезду ў Расію ў гэтым годзе амерыканскі прэзідэнт заявіў падчас кароткага брыфінгу перад журналістамі, перадае выданне «Clash Report». На пытанне рэпарцёра, ці думаеце вы, што можаце прыехаць у Расію ў гэтым годзе, Дональд Трамп адказаў: «Я зраблю ўсё неабходнае». Там жа ён сказаў, што вайна паміж Расійскай Федэрацыяй і Украінай павінна скончыцца найбліжэйшым часам. Таксама Дональд Трамп адмоўна адказаў на пытанне рэпарцёра пра тое, ці ёсць паміж імі Уладзіміром Пуціным нейкае разуменне таго, што Расія павінна атрымаць увесь Донбас. 3057 евро собрана для детей предвязняў на 10 травня. Вынікае з інфармацыі на сайце Фонду Солідарнасці Байсоль. Збор быў абвешчаны 5 травня, ён прымеркаваны да Дня абароны дзяцей і пачатку летніх канікул. Плануецца, што памер дапамогі для кожнага дзіцяці складзе 100 еўра. Заяўленая сума збору складае 10 тысяч еўра. Такім чынам, цяпер сабрана крыху больш за 30% гэтай сумы. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да 31 траўня ўключна. Байсол штогод аб'яўляе зборы для дзяцей палітвязняў перад летнімі канікуламі, пачаткам навучальнага года і напярэдадні навагодніх святаў. Летась перад летнімі канікуламі фонду ўдалося сабраць сродкі для 252 дзяцей. У Вільні запрацаваў інфармацыйны пункт Рады Еўропы для беларусаў. Ягоная лакацыя – нацыянальная бібліятэка Літвы імя Мартінаса Мажвідаса на праспекце Гедыміна. У цырымоніі адкрыцця інфармацыйнага пункту ўзялі ўдзел старшыня Сейму Літвы Юзасас Олексас, міністр замежных спраў Літвы Кястуцis Будрыс, генеральны сакратар Рады Еўропы Ален Берса і кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Святлана Ціхановская. У 1994 годзе Рада Еўропы адкрывала ў сценах бібліятэкі падобны пункт для грамадзянаў вольнай Літвы, які моцна дапамог літоўцаў на іх шляху да сяброўства ў Еўразвязі. У Брюсселі каля амбасады Рэспублікі Беларусь сёння будзе ладзіцца пікет супраць хвалі тэрору, які апошнім часам ладзяць сілавікі ў дачыненні да сваякоў і блізкіх актывістаў беларускай эміграцыі. Таксама арганізатар пікета Зміцер Піменаў заклікае далучацца да акцій і ладзіць такія пікеты па ўсіх беларускіх дыяспарах свету.
3: Беларусы, беларускія актывісты, беларускія мігранты не згодны з той тэрарыстычнай дзейнасцю, якую праводзяць улады Беларусі. Яны пачалі акцыі тэрору супраць родных і блізкіх эмігрантаў, якія знаходзяцца ў краінах Європы. Европы і падтрымоўваюць змагання України супраць агрэсараў. Беларусы в эміграцыі не могуць быць абыякавымі да такой сітуацыі.
2: Акція у Брюсселі пройдзе каля амбасады Рэспублікі Беларусь з 11 да 13 гадзіны па мясцовым часе. А больш навіна на нашым

Наперадзе трохгадзінны інфармацыйна-музычны эфір. Яго сёння праведу я, Стась Дыдэрка. Я знаходжуся ў нашай студыі ў Беластоку. Маем ужо падрыхтаваныя матэрыялы нашых карэспандэнтаў і пачнём з тэмы Украіны, бо сёння 1540-й дзень паўнамаштабнага расійскага ўварвання.

0: Зараз у беларускіх сегментах соцсетак у Фейсбуку прыватнасці можна пабачыць шмат уражанняў ад галасавання на выбарах у каардынацыйную раду. Людзі скардзяцца на розныя нязручнасці. Камусьці лягчэй гэта зрабіць праз телефон, камусьці лягчэй праз ноутбук, лэптоп. Калі праз ноутбук, то цяжка каб камера схапіла глянцавы бок вашага пашпарта, гэта неабходна для галасавання. Праз телефон таксама часам нешта не спрацоўвае, але каманда Паўла Лібера, айцішніка, які адказвае за гэты электронны працэс, яна працуе, выпраўляе ўсе недарэчнасці. Ведаем, што была моцная DDoS-атака, і галасаванне пачалося пазней амаль на суткі. Нягледзячы на гэта ўсё, сістэма выбараў запушчаная, працягвае прымаць галасы выбаршчыкаў. На афіцыйнай прэс-канферэнцыі выбаршчыкаў камісіі каардынацыйнай рады была пацверджаная стабільная праца платформы для электроннага галасавання. Старшыня выбарчай камісіі каардынацыйнай рады Лена Прыходзька адзначыла, што запуск платформы «Тры сланы» яна называецца, адбыўся пасля шэрагу тэхнічных праверак і ўзмацнення абароны.
1: Шчыра віншую вас са стартам. Ён быў непростым і цікавым, але ён адбыўся. Людзі ўжо галасуюць, платформа працуе, сайт працуе, дадаткі выкладзе. Дадатак для галасавання называецца «Свае пера». Але ў любым выпадку мы гэта зараз абвесцілі публічна, таксама мы зафіксуем гэта дакументальна і тое, што мы там прызналі факт парушэння, тым, што пасунулі тэрміны і тым, што за некалькі дзён да галасавання былі змены ў тэхнічнае заданне, мы іх таксама прапішам і ўнесем дадаткова да таго тэхнічнага задання, якое ўжо апублікавана і зацверджана. І так дадзім рекомендацию координационной рады уже там далее, что я навырашусь, это уже на их боку. И по посылках, какие вы знойдете на официальном канале координационной рады, вы сможете спамовать этот додаток. Коли ласка, будьте уважливы, не переходьте по посылках, какие вам кто-то будет досылать звонку. Лепше сделайте это, найдите это на у телеграм-канале координационной рады, на сайте координационной рады, на платформе сланы, то бок вось на гэтых афіцыйных крыніцах і пераходзьце па гэтых спасылках, спамуйце дадаткі. Канешне, зараз мы разумеем, што зрабіць хутка фейкавы дадатак і імплементаваць яго там у App Store альбо ў Google Play ніякі вораг не паспее, хутчэй за ўсё. Але ўсё ж такі, каб усе рызыкі зняць, карыстайцеся, калі ласка, афіцыйнымі спасылкамі. Асабліва, што тычыцца сайта. Калі вы вырашыце галасаваць праз сайт, вось тут я вас на 100% заклікаю быць абачнымі і ўважлівымі адносна таго, дзе вы ўзялі гэтую ссылку. Праверце некалькі разоў. Толькі на афіцыйных каналах каардынацыйнай рады я раю вам іх браць.
2: Сябра выбарчай камісіі Аліна Жываглот дадала, што зараз галасаванне стаў вынікам цяжкой начной працы тэхнічных каманд і перналадкі сістэм бяспекі.
3: Час, які ўзяла камісія з правайдарам, гэта час на тэставанне, акрамя таго, што нам важна бяспека выбаршчыкаў, устойлівасць платформы, цэласнасць вынікаў гэтага тэставання, нам таксама важна і празрыстасць. То бок сітуацыя са зменай тэхнічнага задання, на баку выбарчай камісіі ёсць замацаваны кампетэнтны чалавек, які дакладна ведаў, што яму патрэбен час, каб быць упэўненым у тым, як працуе зараз уся сістэма. То бок гэты час быў не, на мой погляд, у першую чаргу на тое, каб пратэставаць, што ўсё дакладна працуе так, як і паведамляе правайдар. Каб не было лішняй панікі. Гэта па-першае, і па-другое, мы разумеем зараз, што гэта адказнасць выбарчай камісіі цалкам усяго складу выбарчай камісіі з зарушэння гэтага тэрміну галасавання. І трэці яшчэ хацела дадаць, у нас ёсць гэта тэхнічнае заданне, пра якое паведамляла Алена пра платформу. Гэта таксама адказнасць камісіі ўнесці інфармацыю пра змены як працює зараз платформа, каб гэта было зразумела і для грамадскасці. Што змянілася, дакладна гэта будзе прапісана.
0: По словам Алены Приходьки, выборчая комиссия планирует в ближайший час рекомендовать координационной раде продолжить термины голосования, как обеспечить ровный доступ для всех выборщиков. Так само обещано, что опубликованная подробная инструкция по голосованию про мобильную аппликацию.

0: 7.30 белорусский час, у Польши 6.30 отповедно. На белорусско-польском помежже сегодня облачно с прояснениями, без істотных опадков. Температура поветра 11-13, тепла усяго. Можем поравнать это с мета-рекордами, зафиксованными тягом истории назирания по Беларуси. Теплей за все было у Кастрычницким у 96-м годе, выше за плюс 31. Холодней за все было у Березинским заповеднику у 99-м годе, минус 5,2, а больше за все опадков выпало у Жлобиня в 2009 году, выше за 40 миллиметров.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Топ 10 галоўных інвестараў у Беларусь. Літва і Польшча ўвайшлі па выніках 2025 года у топ 10 найбуйнейшых крыніц замежных інвестыцый у эканоміку Беларусі. Праўда, іх агульная сума выглядае нязначнай на фоне чацвёркі лідараў: Расіі, Кіпра, Кітая ды Эміратаў. Як піша Офіс Лайф, летась замежныя інвестары ўклалі ў эканоміку Беларусі 7,6 мільярда даляраў. Лідарам засталася Расія, на якую прыпала звыш 5 мільярдаў даляраў. Далей ідзе Кіпр, Кітай, Эміраты, Германія, Швейцарія, Турцыя, Літва, Польшча і Нідерланды. На Літву і Польшчу, дарэчы, прыпала па 34 мільёны даляраў. Што з ростам цэн у Беларусі? У красавіку гадавая інфляцыя склала 5,4%, столькі ж, колькі ў сакавіку. Аднак, калі ў мінулым месяцы хутчэй за ўсё даражэлі прадукты харчавання, то цяпер паслугі. Паслугі падаражэлі амаль на 8,5%. Пры гэтым лідарамі з'яўляюцца тарыфы на паштовыя і кур'ерскія паслугі, дзе рост склаў 49% год да года. Збор і вываз бытавых адкідаў вырас у цане амаль на 25%, а паслугі бібліятэк, музеяў ды іншых аб'ектаў культуры на 23%. Урад Беларусі рэзка павялічыў вывазныя пошліны на некаторыя нафтапрадукты. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын. У адпаведнасці з ёй пошліна на вываз звадкаваных газаў вырасла з 5 да 132 даляраў за тону, больш як у 25 разоў. Таксама значна павялічыліся пошліны для этану, бутану і забутану з 4,5 да 118 даляраў за тону. Новыя стаўкі пачалі дзейнічаць заднім числом з 1 траўня. Пры высокіх пошлінах кампаніям нявыгадна прадаваць паліва за мяжу, таму яны больш пастаўляюць яго ўнутры краіны. Гэта можа стрымаць рост цэн на бензін і дызель. Польшча – найбуйнейшы бенефіцыяр еўрапейскай праграмы па пераўзбраенні. Польшча атрымае 44 мільярды еўра на абарону ў выглядзе льготных крэдытаў у межах праграмы Еўразвязу «Сейф». Падпісанне дакументаў прадстаўнікамі ўрада і еўракамісарамі ўжо адбылося ў Варшаве, незважаючы на ранейшае рашэнне прэзідэнта Караля Наўроцкага не падтрымліваць гэты праект. Мяркуецца, што ў траўні Польшча атрымае авансам 6,5 мільярдаў еўра, а ў наступныя гады сродкі будуць паступаць у форме мікрапазык. Пагашэнне крэдыта ў рамках праграмы «Сейф» пачнецца толькі праз 10 гадоў і працягнецца да 2070 года. Фонд «Сейф» быў узгоднены ў рэкордна кароткія тэрміны, усяго за 3 месяцы падчас польскага старшынства ў Еўразвязе. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3,61 грош, еўра 4,24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2,79 капеек, еўра 3,29 капеек, 10 польскіх злотых 7,76 капеек. До сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: інформації.
1: Паводле дадзеных некаторых уплывовых заходніх выданняў, у тым ліку немецкага Der Spiegel, на ролю перамоўшчыцы паміж Захадам, а дакладней Еўрасаюзам і Расіяй у пытанні вайны супраць Украіны можа быць абраная былая канцлерка Германіі Ангела Меркель. Чаму гэта не надта добрая навіна для Беларусі і Украіны? Адказ часткова варта шукаць у біяграфіі гэтай палітычнай фігуры. Ангела Меркель фармавалася як асоба ў часы ГДР ва ўсходняй Німеччыне, камуністычнай дзяржаве. Яна ўдзельнічала ў афіцыйных моладзевых структурах і, як адзначаюць біёграфы, у значнай ступені прымала і падзяляла ідэалы тагачаснай сістэмы. Пералом у яе жыцці адбыўся пазней, ужо ў дастаткова сталым узросце, у студэнцкія, аспіранцкія гады і супаў з падзеннем Лінскага муру. Многія даследчыкі жыцця Меркель таксама звяртаюць увагу на загадкавае знікненне частку дакументаў з архіваў штазі падчас бурлівых падзей канца 80-х, пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Існуюць падазрэнні, што разам з іншымі матэрыяламі маглі знікнуць і тэчкі, звязаныя з некаторымі будучымі ключавымі палітыкамі аб'яднанай Германіі, у тым ліку з Ангелай Меркель. Што магло знаходзіцца ў гэтых дакументах, пытанне адкрытае. Магчыма, гаворка ішла пра кантакты са спецслужбамі або пра актыўны ўдзел у афіцыйных камуністычных структурах. Аднак вядомы іншы эпізод, пра які пішуць яе біографы. Аднойчы Меркель затрымалі пасля паездкі ў Польшчу, ахопленую пратэстамі салідарнасці. Яе разам са спадарожнікам выклікалі на допыт супрацоўнікі штазі. Пры маладых людзях аказаліся ўлёткі антыкамуністычнай польскай апазіцыі, якія яны ўзялі з сабой як сувенір. Чым скончылася гэтая гісторыя, сказаць цяжка, але многія адзначаюць, што нават у менш рызыкоўных абставінах у ГДР людзі часта сутыкаліся з сур'ёзнымі наступствамі. У выпадку Меркель усё абышлося без вялікіх праблем. Таксама вядома, што Ангела Меркель у маладыя гады неаднаразова ездзіла ў Савецкі Саюз. Не толькі ў межах афіцыйных праграм, але і самастойна, што для таго часу выглядала досыць дзіўна. Яе сям'я ў цэлым мела хутчэй прасавецкія і русафільскія сімпатыі. Бацька Меркель, хоць і быў пратэстанцкім пастырам, паводле ўспамінаў сучаснікаў, займаў выраз на пракамуністычныя пазіцыі. Усё гэта відавочна спрыяла таму, што пасля распаду Савецкага Саюза Меркель даволі лёгка знаходзіла агульную мову з расейскімі элітамі, у тым ліку з Владзімірам Пуціным, былым супрацоўнікам савецкіх спецслужбаў у ГДР. Часам складваецца ўражанне, што яна не надта высока ацэньвае каштоўнасць суверэнітэту новых незалежных дзяржаў. З яе інтэрв'ю і палітычнай практыкі можна зрабіць выснову, што для яе гэты рэгіён часта ўспрымаецца як адзіная цывілізацыйная прастора, моцна завязаная на Расію. Таму магчымае прызначэнне Меркель на ролю перамоўшыцы азначала б, з аднаго боку, больш мяккі і зразумелы і прымальны для Крымля падыход, бо Пуцін традыцыйна мае да яе асаблівае стаўленне. З іншага боку, гэта кепскі сігнал для Беларусі, Украіны і іншых постсавецкіх краін, якія зноў рызыкуюць аказацца без уласнага паўнавартаснага прадстаўніцтва пры абмеркаванні свайго лёсу. Такія падыходы могуць сведчыць пра тое, што Захад паступова схіляецца да новай мадэлі кампрамісу з Расіяй, у тым ліку праз магчымыя тэрытарыяльныя і геапалітычныя саступкі за кошт Украіны і сферу ўплыву на Беларусь.
0: Каментар рацыі.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Про што мы ў прыватнасці дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Спадзяюся, ўжо хутка зможам вітаць Беларусь у якасці паўнапраўнага чальца Рады Еўропы, сказаў генсакратар гэтай самай рады. Спіс пад санкцыйных прадпрыемстваў, на якія распаўсюджваюцца ўкраінскія санкцыі, можа быць пашыраны. Пра гэта да іншае падрабязней праз дзве хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Беларуси, 7 у Польши.
3: Спадзяюся, ўжо хутка мы зможам вітаць Беларусь у якасці паўнапраўнага члена Рады Еўропы, лічыць генеральны сакратар. Спіс падсанкцыйных прадпрыемстваў, на якія распаўсюджваюцца ўкраінскія санкцыі, можа быць пашыраны. Беларусь з пачатку гэтага году павялічыла перавалку праз расійскія парты на 11%.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёвская.
3: Беларусь ніколі не была дзяржавай, членам Рады Еўропы, аднак для ўступлення ў арганізацыю краіна павінна адпавядаць яе фундаментальным каштоўнасцям, заявіў генеральны сакратар Рады Еўропы Ален Берсе ў Вільні на адкрыцці інфармацыйнага пункта для беларускіх грамадзян. Паводле слоў Берсе, інфармацыйны пункт стане падмогай у працы дэмакратычных сілаў і спросціць абмен думкамі паміж Радай Еўропы і тымі, хто верыць у дэмакратычную Беларусь. Інфармацыйны пункт Рады Еўропы ў Мінску быў адкрыты ў 2009 годзе на базе Інстытута журналістыкі Белдзярж Універсітэта. Спыніў дзейнасць да 2015 году. Беларусь не з'яўляецца членам Рады Еўропы. У 1993 годзе яна падала заяўку на ўступленне, аднак пасля канстытуцыйнага рэферэндуму ў 96 годзе пазбавілася статусу спецыяльнага запрошанага. У краіне па-ранейшаму вышэйшай мерай пакарання з'яўляецца смяротнае пакаранне. Яе адмена адна з умоваў членства ў Радзе Еўропы. Напрыканцы красавіка Украіна ўвяла санкцыі супраць 11 беларускіх прадпрыемстваў, якія дапамагаюць расійскаму ваенна-прамысловаму комплексу і 16 персон з атачэння беларускага дыктатара. Аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінскай прызмы» Павел Радь не выключае, што бліжэйшым часам спіс прадпрыемстваў і фізічных асоб, на якія распаўсюджваюцца украінскія санкцыі, будзе пашыраны.
4: Є певний інтерес, зокрема, і Міністерства закордонних справ до того, аби ці санкційні списки розширювати. Тому я би насправді очікував того, що будуть запроваджені додаткові обмеження, передусім проти підприємств військово-промислового комплексу Білорусі, які залучені до виробництва компонентів, продукції, які необхідні Російській Федерації. Ну і так само можна очікувати на те, що деякі фізичні особи так само підпадуть під ці санкції. Це вже будуть, мабуть, політики меншого калібру, які там не завжди можливо наближені до самого Лукашенка, але знову ж таки, які так само є досить важливими особами в контексті впровадження тих рішень, які спускає їм середньо сам білоруський диктатор.
3: Павел Радь чакає, що активність офіційного Києва відносно введення санкцій супроти лукашенковського режиму буде узмацнятися. Тим самим Україна буде показувати, що сочить за діяннями офіційного Мінську. Беларусь з пачатку 2026 году павялічыла перавалку праз расійскія парты на 11%. Асноўны экспарт праз Расію. Лічбу 11% павелічэння аб'ёмаў назваў міністр транспарту і камунікацій Алексей Ляхновіч. Чыноўнік адзначыў, што цяпер прадукцію адпраўляюць у 9 партоў, але асноўныя гэта порты Санкт-Петербургу. Акрамя таго, паводле Ляхновіча, у траўні у міністэрстве плануюць скарэктаваць аб'ёмы з улікам паказнікаў росту. Расійскі бок нібыта развівае інфраструктуру, бо грунтуецца на новых аб'ёмах беларускага экспарту. Літаратурная сустрэча, агучванне і прасоўванне праблемаў з легалізацыяй і адкрыццём банкаўскіх рахункаў для беларусаў, адзначэнне беларускіх традыцыйных святаў, кантакты з іншымі беларускімі дыяспарамі. Такімі справамі жывуць прадстаўнікі беларускай дыяспары ў Славэні, кажа прадстаўніца народнай амбасады ў Славэні, кіраўніца міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады Аляксандра Мамаева.
5: Перш за ўсё, трэба адзначыць, што адбылася конференция конференція «Діаспор», де я представляла Народну амбасаду Білорусі у Словенії, ну і «Діаспору» так само. І там у мене було два виступи. Перше – це про як відкрити банківський рахунок у будь-якій країні. Це такі країні, це такі основний платіжний рахунок. Це був досвід Словенії, який ми тут проживали.

0: А цяпер жыцця дыяспары, агучванне прасоўвання праблемаў з легалізацыяй, адкрыццём банкаўскіх рахункаў для беларусаў, акурат тое, што згадваў Віктар Бабарык, розныя культурніцкія сустрэчы, традыцыйныя святы, кантакты, такімі справамі жывуць прадстаўнікі беларускай дыяспары ў Славеніі, кажа прадстаўніца мясцовай народнай амбасады, кіраўніца міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады па сумяшчальніцтве Александра Мамаева, дарэчы, удзельніца як гадка сёлетніх выбараў у КР.
1: Перш за ўсё, трэба адзначыць, што адбылася канферэнцыя дыяспар, дзе я прадстаўляла народную амбасаду Беларусі ў Славеніі, ну і дыяспару таксама. І там у мяне было два выступы. Першае гэта пра як адкрыць банкаўскі рахунак у любой краіне, гэта такі асноўны плацёжны рахунак. Гэта быў досвід Славеніі, які мы тут пражывалі, і вось зараз дзелімся ім з іншымі дыяспарамі. І таксама у мяне была прэзентацыя проекта по мэппингу проблем беларусов. Словения так само там будет. Вот мета собрать и проблемы беларусов у замежжи, и то, как яны вырашаются. И, как я отзначала, и у Словении так само зараз иде тенденция, что те позитивные решения, которые уже были досягнуты, могут откатываться назад. Например, у нас зараз одна из великих проблем – это отримание пашпортов замежника, которые перестали выдавать пакуль пашпарт яшчэ дзейнічае, а потым ужо іх не выдаюць, таму што перастае, ну, ўжо няма дзейснага віда на жыхарства, такое замкнёнае кола. І другое, што адміністрацыйныя адзінкі зноў пачалі патрабаваць дакументы, даведкі аб несудзімасці і шлюбе, прытым не лісты ад Міністэрства ўнутраных справ у Славеніі, дзе яны пасылаюцца на закон, які дазваляе даць проста дэкларацыю, а не кейсы того, что беларусов затрымливают, когда они вертаются в Беларуси, покуль не допомагают. И вот сейчас мы плануем встречу с керовництвом из этой административной одинки. Мы так само встречи с Министерством замежных справ, внутренних справ, как знову вырашать это питание. На жаль, вот такие проблемы, какие есть.
2: Если можно сказать, что улады зараз ідуць вам на сустрэч, ці выглядае гэта так?
1: Ну, на самрэч, зараз мы пачынаем гэтую працу нанова, таму што 2 гады таму была ўжо такая вялікая адвакацыйная кампанія, калі мы рашалі і праблемы з банкаўскімі рахункамі, з даведкамі, з пашпартамі замежніка і з візамі, і тады яны ішлі на сустрэч, потым мы проста падтрымлівалі сувязь, не было нейкай такой неабходнасці, бо падавалася, што пытанні ў Славеніі вырашаны, але вось аказалася, што зараз чыноўнікі на месцах пра гэта ўжо забываюць, і трэба будзе зноў жа аднаўляць. У любым выпадку засталіся гэтыя кантакты і ў Міністэрстве замежных справаў, і ўнутраных справаў. Таму я думаю, што мы просто зараз нанова падрыхтуем інфармацыю, збярем канкрэтныя кейсы і будзем звяртацца. Калі напрост з шаноўнікамі не атрымаецца адразу гэта вырашыць, то гэта будзе ўжо на такім больш высокім узроўні міністэрства. Таму так спадзяюся, што яны зноў пойдуць на сустрэч, каб гэтае пытанне вырашыць, таму што беларусаў з кожным годам там становіцца ўсё болей і болей у Славеніі.
2: А як удзельнікі дыяспары паміж сабою зараз камунікуюць? Як гэта ўсё функцыянуе? Гэта фармальная, нефармальная сустрэча? Запрашаеце гасцей, штосьці ініцыюеце?
1: Так, зараз якраз у нас такі больш актыўны зараз перыяд. І у нас ёсць група на Фейсбуці, яна закрытая з мэтаў безпекі, то есть туды можна патрапіць толькі там праз запрашальныя ссылкі, праз неабходныя інтэрв'ю і праверкі. Таксама у нас ёсць там чат у Телеграме, дзе мы камунікуем, абмяркоўваем нейкія пытанні. І таксама я вельмі рада, што ў гэтым год шмат нейкіх нагодаў сустракацца офлайн. Напрыклад, у пятніцу да нас завітала Настя Рагатка з прэзентацыяй сваёй кнігі «Насі з сабой». Гэта такая была вельмі цёплая сустрэча, нягледзячы на то, што прыйшло там усяго 8 чалавек. Але Настя чытала урыўкі са сваёй кнігі. Гэта такое было нібыта вяртанне ў Беларусь. Так само шмат распытывала думала про нашу діаспору, чому ми вибрали Словенію, як гэтая країна і життя тут нас міняє. І ось гэта така була вельмі теплая сустреча. І вже на гэтай сустрече ми так само домовилися об тим, що організуємо такі вже традиційні літні встречу пікнік з білоруської діаспори, куди вже можна приїжджати буде з сім'ями, пожарити шашлыки, магчыма драйніки. Ну, то есть, ось такі більш неформальні сустречі у нас, вельмі теплые. А хотя там мы завсёды обмяковываем и некие планы, и там политичные пытания, какие есть, и пытания безопасности, и проблемы с легализациями. Але гэтага стараемся робить вот такой неформальной обстановцы.
2: Ну и некие планы? Может быть, до конца весны, чи там на початок лета?
1: Ну, зараз гэта у нас, конечно, гэта проведение вось гэтага пікніка. У нас зараз выборы у координационную раду. Я зараз з'являюся членом координационной рады и единой представницей Словении у гэтай организации. Тому спадзяюся, что моя диаспора и зараз меня падтрымае наш спіс «Европейский выбор». Вось, а так само вось у неделю плануется пікнік. Ну и так само такое одно з цікавих мероприємств. Ми так само розмовляли об тим, як може організуватися і з'їздити у Венецію на перший білоруський бієнале. Я там була якраз під час відкриття на минулому тижні. І це, звісно, уражує це мероприємство височайшого, нейкого самого високого узровню з мировими зорками у венеціанському костюлі. Це, звісно, ось просто нечто невероятное, и вот я так агитую так само жильцы у нашей диаспоры, как яны з'ездили, там больше тут каля 3 гадзіны езды до Венеции, вот как наведать. Ну и далее там литерально уже такие традиционные так само там мероприемства, уже починаем подготовку до конференции «Новая Беларусь», я так само планую удельничать. Так что такое уже есть ритм некий такого життя и у белорусским политичным житті, и у белорусской диаспоры у
0: Александра Мамаева подагульніла, што беларускае пытанне таксама актыўна прасоўваецца на міжнародным узроўні, у тым ліку праз удзел у канферэнцыях і паседжаннях еўрапейскіх структураў.
3: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя.

0: 8:29 белорусский час, у Польши 7:29 отповедно. На белорусско-польском помежье сегодня облачно с прояснениями, без істотных опадков, температура поветра плюс 11-13. Маем попереджанне з жоўтым узроўнем небяспекі ад беларускіх сыноптыкаў. Месяцамі па Беларусі чакаюцца моцныя дажджы і навальніцы сёння. Увогуле такія ўмовы надвор'я вызначаюць у гэтую сераду актыўныя франтальныя падзелы, якія перамяшчаюцца з заходняй Еўропы. Атмасферны ціск зранку і ўдзень будзе расці.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Белосток и Подляшша.
2: 13 травня, середа. Як ми створюємо Білоруську Америку, у білоруському хабі «Нова земля» у Білостоку відбудеться зустріча з Надією Нуртан, одним із самих впливових білоруських голосів у США. Це перша президентка і сузаснавальниця Асоціації білорусів у Америці. Яна – лідерка білоруської супольності у Сан-Франциско і рухавік діаспори, яка вже шмат годів об'єднує білорусів праз культуру, супольність і демократичні каштовності. Під час зустрічі пойде гаворка на такі теми, як діаспора, культура і Білорусь у Америці, реальні кейси, як об'єднувати білорусів, як відкривати Білорусь для американців. Досвід, який можна перенять і масштабувати. Початок зустрічі з Надією Нуртан у білоруському хабі «Нова земля» у Білостоку о 18 годині. Ці магчыма пачуць нешта, што кліча з глыбіні, нават калі ты стаіш пасярод горада. Што калі гэты заклік тычыцца ўсіх нас? Мы проста пакуль не ведаем, як яго назваць. Падляская ксюшніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на чарговую сустрэчу серыі «Літаратурная серада», якая перанясе нас далёка за межы звыклых краёў у глыбіні гісторыі, эмоцій і пытанняў, на якія няма простых адказаў. Гостем сустрэчы будзе Радка Франчак, пісьменніца і рэжысёр-дакументаліст, выпускніца Лодзінскай кінашколы і школы Вайды, фіналістка літаратурнай прэміі «Ніка» за свой дэбютны раман «Сэрца». На гэты раз будзе абмяркоўвацца яе апошняя кніга «Гадзіна кіта». Пачатак сустрэчы о 18 годзіне. Гмінны цэнтр культуры ў Чыжах запрашае на паэтычны рэчыталь «Анімус. Маё сэрца» ў выкананні Пятра Пілярскага. Пачатак 11:30 у вясковай святліцы ў Чыжах. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам казку «Амелька, Бабёр і кароль на даху». Пачатак о 9 годзіне.
1: Афіша. Культурное життё регіону сьогодні.
3: Белосток і Подляшша.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Літва не бачить умоваў для палітычнага дыялогу з Мінскам. Пра гэта заявіла дарадца прэзідэнта Літвы па пытаннях знешняй палітыкі Аста Скайрігіта. Паводле слоў, магчыма толькі тэхнічныя кантакты ў пагранічным кантэксце. Ці можам мы правесці пэўную лінію, тэхнічную лінію для перамоваў? Так, можам, таму што ўрэшце рэшт ёсць мяжа. На гэтай мяжы на працягу вельмі доўгага часу магчымы розныя інцыдэнты. Таму мы можам размаўляць на гэтым узроўні. Аднак я не бачу зараз ніякай магчымасці для нармальнага палітычнага дыялогу на ўзроўні лідараў. Так што для гэтага няма умоваў, сказала яна. Скайрігіта нагадала, што Беларусь з'яўляецца саюзнікам Расіі і падтрымлівае яе ў вайне супраць Украіны. Таму гэта не саюзнік і не партнёр. Дарадца прэзідэнта назвала Беларусь варожай дзяржавай, якая праводзіць гібрыдныя дзеянні супраць Літвы. Яна нагадала аб метэазондах кантрабандыстаў, міграцыйным ціску, затрыманні грузавікоў. Магчыма, камусьці магло падацца, што ў адносінах паміж Беларусі і Літвой наступіла пэўная разрядка. Сапраўды, пасля просьбы прадстаўніка адміністрацыі ЗША Джо Коула, афіцыйны Мінск пачаў працэдуру вяртання дадому арыштаваных на тэрыторыі Беларусі літоўскіх грузавікоў. Аднак галоўныя прычыны пагаршэння адносінаў нікуды не зніклі. Я нават не кажу пра такія стратэгічныя рэчы, як дыктатуру ў Беларусі і падтрымку афіцыйнай Мінскам Расіі ў яе вайне супраць Украіны. Размова пра больш практычныя рэчы. Метэазонды кантрабандыстаў час ад часу працягваюць залітаць у Літву, а мігранты працягваюць штурмаваць мяжу. Паводле дадзеных дзяржаўнай памежнай службы Літвы, толькі за першыя дні траўня літоўскія памежнікі разварочвалі ад некалькіх дзесяткаў да больш як сотні мігрантаў суткі. У асобныя дні колькасць спробаў перавышала 100 чалавек. Такія вось палітычна адукаваныя мігранты. На фоне паліпшэння беларуска-польскіх адносінаў спробу парушэння польскай мяжы апошнім часам амаль няма. А спробу парушэння літоўскай мяжы хапае. На гэтым фоне для літоўскіх уладаў палітычны дыялог без змяненняў з боку Мінску выглядаў бы як сігнал нармалізацыі адносінаў без вырашэння асноўных праблем. А Вільня не хоча ствараць уражанне, што вяртанне да звычайных кантактаў магчымае без спынення рэпрэсій, вызвалення палітвязняў і змянення ў галіне бяспекі, як на мяжы, так і ў цэлым рэгіёне. У выніку пазіцыя Літвы выглядае даволі паслядоўнай. Пакуль Мінск не мяняе паводзіны, у Вільні не бачыць падставаў для паўнавартаснага палітычнага дыялогу.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Пранансуем бліжэйшы выпуск навінаў на ўздагон. Аэрапорт у Вільні ўначы зноў спыняў сваю працу праз кантрабандныя балёны з Беларусі. Як жа ўжо дасталі гэтыя кантрабандысты, і мы ведаем, хто за імі стаіць. Старт галасавання ў каардынацыйную раду пацверджаны. Дзяржаўны канал АНТ заявіў пра раскрыццё ў Беларусі агентурнай сеткі літоўскіх спецслужбаў. Нібыта пра гэта да іншага дазнаемся падрабязней праз 4 хвіліны.

0: Живее Беларусь!
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
3: 9 година в Беларуси, 8 в Польше.
4: Аэропорт у Вильні уначы зноў спыняў сваю працу праз кантрабандныя балёны з Беларусі. Старт галасавання ў каардынацыйную раду пацверджаны. Дзярштэлеканал АНТ заявіў пра раскрыццё ў Беларусі агентурнай сеткі літоўскіх спецслужбаў.
3: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
4: У віленскім аэрапорце паведамілі, што ў ноч на 13 траўня на гадзіну спынялі працу праз так званую гібрыдную атаку Беларусі супраць Літвы, грамадзянскай авіяцыі і насельніцтва. Як адзначаецца ў паведамленні, дзейнасць аэрапорту спынялі, паколькі ў зонах рызыкі для авіяцыі зафіксавалі навігацыйныя сігналы, характэрныя для балёнаў. Праз абмежаванні паветранай прасторы пацярпелі два рэйсы і 128 пасажыраў, якія знаходзіліся ў самалётах. Адзін самалёт вымушаныя былі перанакіраваць у аэрапорт Капенгагену, а другі скасаваць. У аэрапорце пацвердзілі, што 13 траўня магчымыя затрымкі асобных рэйсаў праз тое, што экіпажы не змаглі правесці ратацыю. Сёлета ў лютым Літва падала міжнароднай арганізацыі цывільнай авіяцыі доказы інцыдэнтаў, выкліканых кантрабандысцкімі балёнамі, якія запускаюць з Беларусі. Падчас афіцыйнай прэсавай канферэнцыі выбарчай камісіі каардынацыйнай рады была пацверджана стабільная праца платформы электроннага галасавання. Нягледзячы на працяглыя кібератакі і перагрузкі інфраструктуры, сістэма была запушчаная і працягвае прымаць галасы выбаршчыкаў. Старшыня выбарчай камісіі каардынацыйнай рады Алена Прыходзька адзначыла, што запуск адбыўся пасля шэрагу тэхнічных проверок и узмацнення обороны.
5: Шчыра віншую вас со стартом. Ён был непростым и цікавым, але ён адбыўся. Люди уже голосуюць, платформа працуе, сайт працуе, додатки выкладывают. Додаток для голосования называется «Свае пера».
4: Пра адказнасць самой камісіі ва ўсёй сітуацыі кажа сябра выбарчай камісіі каардынацыйнай рады Алена Жываглот.
6: Мы разумеем зараз, што гэта адказнасць выбарчай камісіі, цалкам усяго складу выбарчай камісіі з зарушэння гэтага тэрміну галасавання. Гэта таксама адказнасць камісіі ўнесці інфармацыю пра змены, як працуе зараз платформа, каб гэта было зразумела і для грамадскасці.
4: Выбарчая камісія плануе ў бліжэйшы час рэкамендаваць каардынацыйнай радзе падоўжыць тэрміны галасавання, каб забяспечыць роўны доступ да ўсіх выбаршчыкаў. Таксама абвешчана, што апублікавана падрабязная інструкцыя па галасаванні праз мабільную аплікацыю. Пра раскрыццё ў Беларусі агентурнай сеткі літоўскіх спецслужбаў чытаем у чарговым фільме дзяржаўнага тэлеканала АНТ, знятага сумесна з камітэтам дзяржбяспекі. Фільм выйшаў 12 траўня. У цэнтры апавядання дзеянні на тэрыторыі Беларусі літоўскага грамадзяніна Міраслава Сатроцкіса, які быў нібыта завербаваны ў Літве спецслужбамі і дзейнічаў у іх інтарэсах пад агентурным псеўданімам Рынга. Для згаданай сеткі Троцкіс, як заяўляецца, хаваў у схованках грошы, таксама ён забяспечваў агентаў сродкамі разведвальнай дзейнасці. Удзельнікі сеткі затрыманыя беларускай контрразведкай. Іх колькасць не называецца. Пра тое, што літоўскі грамадзянін Мірослава Строцкіс прыгавораны ў Беларусі вясной гэтага году да 15 гадоў пазбаўлення волі. У фільме АНТ паведамляецца, што Троцкіс жанаты на грамадзянцы Беларусі, пара выхоўвае дачку. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 11-13.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
3: Дзякуй, гаспадарства, што вы з намі. Разам сустракаем гэты ранак. Сёння ў нас серада, 13 траўня 2026 год. Праз 3,5 хвіліны сустрэнем, як заўжды ў гэты час, госця рацыі.

0: Палітолога Дмітра Балкунца 15 травня завочна будуць судзіць у Беларусі. З гэтай нагоды ён звярнуўся з адкрытым лістом да Лукашэнкі. Гэты ліст таксама даслаў на адрас Лукашэнкі яго падначаленых, якія выконваюць злачынныя загады. З госцем Радыё Рацыя, з Дмітром Балкунцом, мая калега Аліна Андрыевіч абмяркуе змест ліста і не толькі.
1: Гость Рацыі.
2: Вы звернулись до громадянина Лукашенки
3: с открытым листом,
2: коли уже супрать вас распачата завочное ведение по справе об змове с метою захопу улады, знявазе и поклепе на президента. Открытый лист – это спроба погоднения, жадание притягнуть увагу, те открытая заява об тем, что вы не признаете саму магчимость такого завочного процессу, те иншая некая мета.
4: Это отказ на ту позицию, которую заняла сегодня улада в дочинении до меня и магчимой до инших людей, потому что я не признаю этот суд. Во-первых, Лукашенко назначает этот суд, когда он не имеет никакой поддержки в громадстве, и это выборы, которые он проводит президентские, это все имитация, тому и он не может этот суд назначать. Когда он робит такие завочные процессы, то это его помство, это страх его перед будущим за то, что он не может покарать людей, которые имеют иные думки. Тому я решил, когда я не могу особисто присутствовать на таком посиджении, так публично отказать не только ему, но и системе, тем судьям и следствием, которые это все делают, которые делают это, потому что им приказ таки пришел.
2: Вы там пишете больше не про суд, а вы пишете больше про систему, якую створил Лукашенко. Про архитектуру, еще про некие моменты его правления. Чому?
4: Потому что человек, который сегодня живет в этой системе, Лукашенко, который створил эту систему, и он про эти суды сам себе знищает, потому что это суд над его эпохой. И он в некий час сидит с улады. А над гэтым будуць смеяцца людзі, над гэтым гісторыя будзе усміхацца, таму што ён пасля свайго сыходу ў Беларусі нічога пасля яго не застаецца. Таго, чым можна будзе ганарыцца гісторыкам ці там культурным дзеячам праз некалькі дзесяцігоддзяў. Ён за гэтыя 30 з хвосцікам год не стварыў увогуле ні аднаго архітэктурнага проекта, які можа працягваць увагу турыстаў ці там гісторыку грамадства, тому что ён не схильны до гэтага у ситуации, калі диктатура в Украине не можа працаваць художник і архітектор, ствараць нешта той, што будзе жыць 10 годзе. Лукашенко можа ствараць толькі турмы і такія ось бараки, у яких, на жаль, сегодня живут люди, потому что то, что будует Лукашенко, это бараки. Это не объекты для проживания людей. То, что он робит у Менску, это вогле ганьба. И он створает это архитектурные будинки, которые, на мой погляд, они не добрые для проживания людей. Потому что навод, когда люди выходят у двор, и они там не бачат ни одного древа, там ни вогле ничего нема для життя. Это бараки каменного типа сегодняшней эпохи. Лукашенко этим просудом показывает, что и он может только и карать, и он не может вести диалог. Ему пропоновали, что много раз диалог зарабить, але он выбрал інший шлях. Он выбрал шлях террору супроти своего громадства. Тому я вернулся до его с таким зворотом.
2: Ти не боитесь вы, что ваш лист улады могут выкарастать, як еще одно обвинувачивание у поклепе?
4: Коли ласка, я не веду, кольки уже 8-9 на там зарабили, ну, нехай додаются, мне такая вогуля не болить то, что он робит, и это не суд, это просто помство за некие меркования. Я никакую уладу не захопливал, уладу захопил Лукашенко, коли он проиграл выборы и много раз это зарабил. Захопил уладу про силовый блок. Он какую-то ладу утримливая. А ты люди, которые робят такие суды, они вымушены робить то, что они сегодня робят, у них нема никакого сумления, и они это робят с меркательных интересов. Вот и все.
2: Вы разумеете, что по воде белорусского законодавства завочный суд – это не выключение, а норма по шерогу тяжких артикулов. На якой подставе вы лічыце яго незаконным?
4: Потому что это решение об измене законодавства робили люди, которых никто не обирал в Беларуси. Выборы у парламенту, там, ликуяны, проходили с порушениями. ніякай празрыстасці ў такіх выбараў не было, таму я лічу, гэты суд не мае ніякай законнай сілы. Я таксама лічу, што наступіць нейкі момант у недалёкім будучым, калі ўсе гэтыя людзі, якія сёння нават у беларускім парламенце сядзяць, ці гэтыя, ці іншыя, якія прыйдуць на смену, яны будуць прымаць рашэнні аб палітычнай амністыі, той, як было сёння ў Венесуэле. Тыя ж самыя людзі ў Венесуэле, яшчэ паўгады таму яны вельмі добра шанавалі Мадуру, а потым яны вельмі хуценька прынялі рашэнне аб палітычнай амністыі. Таму, магчыма, і ў Беларусі будзе такое. Тое, што адбываецца сёння, калі гэтыя рэжымы, якія казалі, што яны там такія вось моцныя, яны за адзін дзень скончылі сваё існаванне. І ў Беларусі можа быць такая ж гісторыя. Таму тыя людзі, якія сёння гэтую сістэму абслугоўваюць, якія працуюць у ёй, яны павінны гэта разумець, што калі не стане дыктатара, яны застануцца сам-насам з тымі працэсамі і судамі, якія яны рабілі. Ім у адзін дзень прыйдзецца прыносіць прабачэння грамадзянам Беларусі, якія сталі закладнікамі і пацярпелі ось ад дзеяння такой сістэмы.
2: Калі суд усё ж адбудзецца, ці плануеце вы абскарджваць прысуд у апеляцыйным парадку?
4: Не, таму што некаму абскарджваць, але я таксама лічу, што наступіць дзень, калісьці ў гісторыі краіны, калі ось все гэтыя прысуды, яны будуць абскарджаны аўтаматычна праз нейкі закон, і дзяржава будзе прыносіць прабачэння за тое, што она зрабіла. Я таксама лічу вялікай памылкай і недаробленай справай тое, што ў пачатку 90-х не быў праведзены працэс супраць бальшавіцкага рэжыму, які караў грамадзян Беларусі ў савецкія часы. Гэта была вялікая гістарычная памылка, магчыма, не хапіла ціску з боку грамадства, ці людзі былі заняты іншымі справамі, але гэта павінна быць зроблена ў час, калі сістэма будзе зруйнавана. Веру, што гэта будзе, таму што гісторыя так паказвае, кожная аўтарытарная сістэма нарушыцца, яны не з'яўляюцца вечнымі, і так будзе і з Лукашэнка. Таму я не бачу ніякага сэнсу нешта там абскарджваць людзям, якія гэта ўсё штампуюць на аўтамаце.
2: Вы ўзгадваеце ў сваім лісце пра дыялог і ўрэгуляванне. Ці не з'яўляецца гэта дэкларацыя, якая наўрад ці будзе пачутая, улічваючы, што вы знаходзіцеся за межамі краіны і за межамі дасяжнасці беларускіх праваахоўных органаў?
4: Дыялог – гэта для моцнага чалавека. Лукашэнка вельмі слабы чалавек, ён не можа весці ніякі дыялог. Таму гэта той паказчык, які ему быў прапанаваны грамадствам. Нават у 20-м годзе, калі былі пратэсты, людзі прапанавалі ему дыялог. Калі ён нават прыходзіў на прадпрыемствы, з ім спрабавалі весці дыялог. Што ён зрабіў? Пачаў арышты, ён пачаў рэпрэсаваць, помсціць людзям, якія выйшлі супраць яго. Ён не спасобны да дыялогу, гэта яго слабасць. Любы чалавек, які знаходзіцца ва ўладзе, кіраўнік дзяржавы, напрыклад, ці там лідар партыі, ён павінен весці дыялог з апанентамі. Таму што гэта ўзмацняе яго, гэта ўзмацняе сістэму, калі ты бачыш нейкія памылкі, магчыма, нават нейкія ідэі атрымліваеш у час дыялог. Гэта вельмі добрая сітуацыя, але калі ён не праводзіць дыялог, а выбірае рэпрэсію, гэта паказчык таго, што адзін час дзяржава і аўтарытэт дзяржаўных органаў знішчаецца. Які можа быць аўтарытэта ў чалавека, які зрабіў канцлагер у краіне? Ніякага, яны толькі яго паважаюць, таму што ў яго руках дубінка. Калі паглядзець нешта гістарычнае, што Лукашэнка зрабіў, гэта тое, што больш за мільён чалавек пакінулі краіну. Тое, што насельніцтва Беларусі зменшылася на 1 мільён чалавек з моманту прыходу яго да ўлады. Гэта ўвогуле гістарычныя страты, якія нічым не можа сёння кампенсаваць. У Беларусі няма вайны, як было ў другой сусветнай, але страты велізарныя чалавечыя. Увогуле я неяк палічыў, якую страту Лукашэнка нанёс дзяржаве за 32 гады. Гэта сума перавышае 1 трылён даляраў. Гэта тыя грошы, якія дзяржава панесла на падрыхтоўку людзей з моманту, напрыклад, нараджэння чалавека да школы, універсітэта. Колькі каштуе падрыхтоўка аднаго чалавека, напрыклад, да 20 год яго развіцця. Гэта праца школ, садзікаў, транспарту, медыкаў. Гэта велізарныя страты, і калі мы палічым мільён з'ехала на падрыхтоўку, іх былі выдзеленыя грошы. Колькі краіна страціла тое, што не атрымала ўвогуле гэтых спецыялістаў, якія з'ехалі з краіны. Гэта ніхто не кажа, але гэта такія косвенныя рэчы, якія показваюць масштаб катастрофы для краіны. І гэтыя людзі не вернуцца ў Беларусь. Многія з іх асіміляваліся ў іншых краінах, яны не звязваюць сваю будучыню з Беларусію. Лукашэнка пра гэта не думае, ён думае толькі пра свае меркантыльныя інтарэсы, таму што ён ўсё ж такі чалавек, які застаўся у межах свайго калхозу. Ён не думае пра тое, як збудаваць краіну, якая будзе прывабнай для турыстаў, для бізнэсоўцаў, для беларусаў, якія калісьці з'ехалі з краіны. Для каго Беларусь таксама з'яўляецца радзімай. Таму я лічу, што гэта пытанне такой гістарычнай спадчыны. І гэта ж не першыя, не лукацэсы робіць. У 30-е гады мінулага стагоддзя такія працэсы на тэрыторыі Беларусі рабілі і бальшавікі. А потым, калі прыйшлі нацысты, людзей нават і без працэсу расстрэльвалі. Лукашэнка робіць тое, што век таму рабілі іншыя людзі, якія нанеслі велізарную шкоду краіне.
2: Вы, як палітолог, як лічыце, ваше пісьмо – гэта навуковы аналіз, палітычная заява ці асабісты крык душы?
4: Я думаю, што гэта некі аналіз, магчыма, трохі асабісты, але я паспрабаваў усё ж такі паглядзець яго з боку гледжання некіх гістарычных працэсаў. Таких процессов, как супраць мяне, было вельми много, и, на жаль, магчыма, будут еще такие процессы. Такий отказ повинен быть был зароблен, я его зарабил, я его дослал во все районные выконавшие комитеты, во все судебные органы и правоохранные органы, которые там эти процессы робили. Нехай читают. Я так само думаю, что коли те люди, кто носит до Лукашенко эту папочку, якой ему складают некие там подборку, калі яны не спужаюцца, магчыма, яму таксама пакладуць, але магчыма, яны пужаюцца яму паказваць нешта негатыўнае.
2: Вы добра ведаеце адносіны да зваротаў з-за мяжы ад дэмакратычнай публікі. І вы ведаеце, што адказу вы не атрымаеце хутчэй за ўсё. Да каго на самай справе адрасаваны гэты ліст? Да Лукашэнкі ці да заходняй аўдыторыі, каб падкрэсліць рэпрэсіўны характар рэжыму?
4: У першую чергу до Лукашенко, до его поплечников, до его системы. На кон заходней аудитории я планую в ближайшие дни дослать особный лист до замежных дипломатов, которые находятся в Беларуси и не ведают, чи могут они прийти на этот суд, але я проинформую, что будет такой суд, кто ожидает, нехай приходить, чи просто будет проинформован про то, что эти процессы отбываются, и Лукашенко протягивает вот эти судебные справы, коли яго зараз нейкі дыялог са Злучанымі Штатамі. Я таксама праінфармаваў Злучаныя Штаты, асабіста спадара Колава пра гэтую сітуацыю. Лукашэнка смеецца над імі. Ён з аднаго боку выпускае адных, потым кажа другім, прыїжджайце, я вас пра суд праганю, вы пасідзіце трошкі, а потым мы вас будзем таксама мяняць. Ну, гэта ж смех нейкі. Я гэта ім таксама паказаў, і я ведаю рэакцію амерыканскага боку. Яны працуюць над тым, каб зваліць не толькі ўсіх палітзакладнікаў, але так само спыніць рэпрэсіі.
2: Дякую шчыра, спадар Змітер, за размову. Будзем сачыць 15-га, колькі вам адмерае суд дыктатара. І што будзе далей?
1: Госць рацыі.
0: Нагадаю, гостем Радіо Рацыі быў палітолог Змітер Балкунец. Размову вела Аліна Андрыевіч. Праз 5 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу па ім навіны спорту.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Беластоку сустрэча з сузаснавальніцай Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы Надзеі Нортан. Як мы ствараем беларускую Амерыку? Лідарка беларускай супольнасці ў Сан-Францыска і рухавік дыяспары, якая ўжо шмат гадоў аб'ядноўвае беларусаў праз культуру, супольнасці і дэмакратычныя каштоўнасці, раскажа пра амерыканскую дыяспару, рэальныя кейсы, якія аб'ядноўваюць беларусаў і досвід, што можна пераняць і масштабаваць. У чацвер у Варшаве граюць атмасферны джазавы канцэрт Вова Міхновіч і Філіп Петчанка. Вы бачылі гэтыя дзве легенды? Яны зніклі ў джазавай краіне, але знайшлі дарогу назад. Адзін гаворыць на саксафоне, а іншы адказвае на кантрабасе. У чацвер у Варшаве творчая сустрэча з пісьменнікам Александрам Карнаухам, аўтарам кнігі «Халодныя землі». Спадар Александр прыляціць з Італіі, каб распавесці пра штучныя мовы, загадкавыя шрыфты, не толькі. У пятніцу у Варшаве вечарына з удзелам трыа «Длина волны». Спалучаючы ўсходнееўрапейскі постпанк з заходнім дарквейвам і сінт-попам, гурт стварае гучанне з пранізлівым вакалам, кінематаграфічнай электронікай і імпульсіўнымі рытмамі. Кампанію складзе сузаснавальнік «Аляскі без» Макс Старцаў з адмысловым дыджэй-сетам, створаным для гэтай ночы. У пятніцу ва Ўроцлаве прэзентацыя непадцэнзурнага выдання рамана Уладзіміра Караткевіча «Каласы па цярпом тваім». У госці завітаюць выдавец, дырэктар фонда «Камунікат» Яраслаў Іванюк і пісьменнік Уладзімір Арлоў. Спадар Яраслаў раскажа гісторыю выдання, якім «Камунікат» завяршыў святкаванне свайго 25-годзя, а спадар Уладзімір падзеліцца асабістымі згадкамі – як класік паўплываў на яго жыццё і выбар. Наведнікі сустрэчы пачуюць між іншым пра сланоў у цэнтры Мінску і чаму кнігі Караткевіча давалі па дзве ў адны рукі. У пятніцу ў Лондоне прэзентацыя кнігі архіва «Веха. Руіны Беларусі». Гостя Леся Пчолка, мастачка, даследчыца і кураторка архіва «Веха». Абмяркуюць кнігу «Руіны Беларусі», калекцыю фотаздымкаў, якая распавядае пра лёс беларускіх камяніц і людзей, што да гэтых камяніц датычныя. Пагаворыць пра лічбавы архіў «Веха», які збірае і даследуе візуальную гісторыю Беларусі праз сямейныя фотоархівы. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам.

0: З 19 по 21 червня выходные у купальском стиле, где разом с белорусами замежжа. У Немеччине рыхтуются до черговых летних свята, у сирот яких купалля неподалеку от Мюнхена, а так само акции до 40-годия Чернобыльской катастрофы да иншие, рассказывая первая старшиня белорусского объединения у Немеччине разом Мария Рудзи.
1: Святкуем купалле вялікай колькасцю людзей, дзяцей, запрашаем музыкаў, праводзім воркшопы і розныя актыўнасці самі для сябе. У гэтым годзе таксама такі фестываль адбудзецца. Вось якраз на выходных мы запусцілі анонс і анкету рэгістрацыі. То калі у вас ёсць вольныя выходныя ў чэрвені і імпэт скатацца ў Баварыю, то вельмі запрашаем. Таксама у нас ідзе падрыхтоўка да восеньскага нашага фестываля, таксама ў Баварыі, Мінск-Мінга. Гэта ўжо таксама будзе 5-й год, калі мы прэзентуем для, у асноўным для нямецкай публікі, сучасную беларускую культуру. На працягу 2-3 дзён будзе вельмі насычная праграма. Вось якраз зараз над ёй працую. Таксама у гэтым годзе годкі Чарнобыльскай катастрофы, 40 год, для немцаў гэта вельмі зразумелая тэма. То бок, калі адбылася Чарнобыльская катастрофа, нямецкая грамадзянская супольнасць вельмі актыўна адрэагавала на гэта. У Нямеччыне была створана ініцыятыва дзецям Чарнобыля. Яны шмат год вазілі дзяцей у летнікі, на вакацыі у Нямеччыну, у нямецкія сем'і, вельмі актыўна прынімалі беларускіх дзяцей у нямецкіх сем'ях. На жаль, пасля 20-го года гэта стала амаль што немагчыма, і такая актыўнасць была амаль скончана. Але немцы ўсё яшчэ памятаюць пра Чарнобыль, і гэта, напэўна, першая асацыяцыя, калі ты кажаш пра Беларусь. Таму мы плануем расказаць пра Чарнобыль не толькі 26-го красавіка, каторы ўжо скончыўся, а весь год пасвяціць гэтай тэме і ладзіць шэраг мерапрыемств па розных гарадах.
2: Расскажы, кратка, больш пра гэтую купалаўскую сустрэчу. Я сабе думаю, на гэта можа троху брак маёй адукацыі, а ў нямецкай культуры некае такое падобнае свята ёсць, вось як у купалі беларускае?
1: У немцаў не такая моцная паганская традыцыя, як у беларусаў. У іх ёсць гэтае свята сонцастаяння, калі самая кароткая ноч, але вось так, каб яны празнавалі нейкай народнай традыцыі, такога нету, такой хутчэй мы знойдзем.
2: Вяночкі не пускаюць, так, па вадзе?
1: Не, вяночкі не пускаюць.
2: То значыць, беларусы ім пакажуць, як гэта трэба рабіць. Можна трошачкі больш пра гэта мерапрыемства, да кога вы зараз рыхтуецеся?
1: У нас стандартный план, процедер as usual. У пятницу после обеда у нас заезд у наметовый лагерь. Ты люди, кто зарегистрировались, отримали подтверждение регистрации, оплатили квиток на это свято. Яны у пятницу после обеда заезжают, раскладают наметы, рыхтуются проводить этот час разом. Одразу скажу, что это такое вельми агульное свято. То бок, нема такого, что есть во сне якая каманда арганізацыі, якая несе адказнасць за ўсё і ўсіх, кожны укладаецца хто як можа. Абавязкова праца на кухні, хаця б адзін раз за гэтыя 3 дні трэба павалансерыць, ці гатаваць ежу, ці прыбіраць пасля абеда, ці пасля вечэры. Склалася гады такая традыцыя, што ў пятніцу вечары мы глядзім дакументальнае кіно пад адкрытым небам. Калі да нас прыязджае Алексей Палуян, то ён яшчэ расказывае усякія кінабайкі, і у нас некая такая дискуссия про сучасное кино отбывается. Другий день, суббота, заняты амаль весь день подрыхтовкой до купальня, до самого святкования. А так само есть программа воркшопов и семинаров на абсолютно разные темы. То бок при регистрации можно пропоновать провести некий воркшоп, и организаторы составляют программу, то бок параллельно идет 2-3 неких воркшопа. Это может быть что-то от психологичной устойливости да нейкіх кансультацый парад ад эксперта па падаткам у Нямеччыне, ці гэта могуць быць беларускія танцы, ці, напрыклад, падрыхтоўка для купалля. І ўвечары адбываецца цуд, бо ты бачыш, вось амаль два дні з гэтымі людзьмі, якія жывуць у намётах, якія, ну так, вельмі адзеты як на прыроду. І тут адзін момант, усе пачынаюць перапранацца ў беларускія нацыянальныя строі. Ты больш не пазнаеш гэтых людзей, ты не ведаеш больш, хто ёсць хто, бо усе выходзяць раптам вельмі прыгожа, нечакана. І пачынаецца святкаванне купалля з вялікім вогнішчам, з карагодам, з песнямі. І ў нядзелю гэта такі заключны дзень, зранку яшчэ ёсць нейкая праграма, нейкія, можа, воркшопы, семінары паўтараюцца, нейкія новыя дадаюцца. І ў залежнасці ад таго, як далёка ехаць людзям дадому, то людзі вось недзе з абеда пачынаюць раз'язджацца.
0: Пра гэта кажа прадстаўніца беларускай дыяспары ў Нямеччыне Марыя Руць. У іх асяродку ўжо склаліся цыклічныя мерапрыемствы культурнага характару, сярод якіх супольнае святкаванне купалля ўлетку, да і фестываль незалежнага мастацтва ўвосень таксама ў Мюнхене. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Міжнародная федэрацыя боксу зняла ўсе абмежаванні супраць беларускіх спартоўцаў. Гэта ўжо пэўная тэндэнцыя. Выйшла аўдыёкніга Ганны Янкут. Змітер Балкунец піша Лукашэнку. Пра гэта да іншае пойдзе гаворка праз 8 хвілінаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 13 траўня. У такі ж дзень 1950-га у ангельскім горадзе Сільверстоун прайшла першая гонка першага чэмпіянату Формулы-1. Да пачатку правядзення сучасных чэмпіянатаў свету ў 50-м годзе гісторыя аўтаспорту налічвала ўжо больш за паўстагоддзя. Яшчэ ў пачатку 20-га стагоддзя была створана і паспяхова функцыянавала міжнародная асацыяцыя прызнаных аўтаклубаў, ператвораная ў 46-м годзе ў міжнародную аўтамабільную федэрацыю. Да Другой сусветнай вайны асацыяцыя правяла некалькі гоначных першынстваў, якія сталі правобразам сучасных гран-пры. Папулярнасць аўтаспорту пастаянна расла, і ў 30-е гады аўтагонкі набылі рэпутацыю аднаго з самых прэстыжных і відовішчных відаў спорту. Аднак пасля заканчэння Другой сусветнай вайны ў Еўропе панавала разруха, многія трасы былі знішчаны, заводы спынены. Але ўжо 9 верасня 1945-га ў Булонскім лесе пад Парыжам прайшла першая пасляваенная гонка, а ў 46-м прайшло ажно 15 гонак у Францыі, Італіі, Швейцарыі ды Іспаніі. У першых пасляваенных гонках удзельнічалі любыя аўтамабілі, якія падыходзілі пад катэгорыю спартыўных. У 1949-м Міжнародная федэрацыя аўтамабільнага спорту прыняла гістарычнае рашэнне заснаваць чэмпіянат свету сярод вадзіцеляў, уключыўшы ў яго самыя прэстыжныя нацыянальныя гран-пры. Першы чэмпіянат Формулы-1 быў праведзены ўжо праз год, акурат 13 траўня 1950-га на трасе Сільверстоун, пракладзенай на былым ваенным аэрадроме. Стартаваўшы на Альфа Ромео, 44-гадовы італьянскі гоншчык Джузеппе Ніно Фарына лідыраваў усю гонку ад старту да фінішу і перамог.
1: Нагоднік.
3: 13 траўня 1958-га швейцарскі інжынер Георг де Местраль зарэгістраваў гандлёвую марку, распрацаванай ім самім за шпількі ліпучкі «Велкро» ад французскіх слоў «аксаміт» і «кручок». Так яна называецца ў некаторых заходнеевропейскіх краінах і сёння, але ангельцы, да прыкладу, прыдумалі іншае найменне «hooks and loops» – гаплікі і петлі. Георг де Местраль вынайшоў за шпільку ліпучку яшчэ ў 1948 годзе. Ідэя прыйшла яму ў галаву, калі ён гуляў са сваім сабакам у Альпах, і яна забегла ў дзядоўнік ці ў лапухі. Зараз за шпількі ліпучкі ўжываюцца вельмі шырока. Яны простыя, бяспечныя і не патрабуюць нейкага адмысловага дагляду.
1: Нагоднік.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Нижей воды, нижей воды, нижей воды, нижей воды. Тишей травы. Природа вокруг нас.
3: Якуб Сушинський, «Природа вакол нас». Сярод грандыёзных з'яваў прыроды вывяржэнне вулканаў займаюць асобнае месца. Змрочныя і грозныя карціны раз'юшанай прыроды ў старажытнасці выклікалі з аднаго боку забабонны страх, з іншага захаплення і шанаванне. Служылі яны крыніцай легендаў і фантастычных паданняў. Да і сёння, кажучы пра дзейныя вулканы, даводзіцца шукаць нейкія адмысловыя словы, фарбы, параўнанні. Нездарма вядомы бельгійскі геолаг Гарун Тазіеў, заўзяты даследнік падземнага вогню, назваў сваю кнігу пра агнядышныя горы «Сустрэчы з д'яблам». Мы досыць добра ведаем механізм вулканічных вывяржэнняў. Навучыліся ў некай ступені прадказваць іх. Мацерыкі разам з прылеглымі да іх участкамі дна акіянаў, гэтак званыя літасферныя пліты, перамяшчаюцца ў гарызантальным кірунку цягам мільёнаў гадоў. Сыходзяцца і разыходзяцца, як дзверы ў электрычцы. Пра гэта сведчыць размеркаванне палеамагнітных сілавых лініяў. Звесткі пра старажытны клімат, агульнасць флёры і фауны на розных мацерыках, размяшчэнне горных хрыбтоў, радовішчаў карысных выкапняў і шматлікія іншыя факты. Швы паміж літасфернымі плітамі, якія рухаюцца, уяўляюць сабою глыбокія расколіны ў зямной кары, гэтак званыя рыфты, з якімі звязаныя землятрусы і грандыёзная вулканічная дзейнасць. Не дзіва, што месцазнаходжанне вулканаў прывязана пераважна да гэтых швоў. Вялізным паўколам абгінае Ціхі акіян знакамітае агнявое кольца, як гірлянды нанізаны на сярэдзінныя акіянічныя хрыбты вулканічныя выспы Ісланды і Гаваі. Вулканы кардэльераў і міжгорных рыфаў паўночнай Амерыкі, Камчацкай астраўной дугі. Наша планета складаецца з канцэнтрычна размешчаных вакол зямнога ядра абалонак, а менавіта манты, літасферы, гідрасферы, атмасферы. Вулканы выконваюць ролю прадушынаў, праз якія вырываецца з верхняй манты расплаўленае рэчыва – магма. Выходзячы на паверхню альбо на дно акіяну, магма губляе пары вады, газ ператвараецца ў вагніста-вадкую лаву. Лава, застываючы альбо распыляючыся, утварае вулканічныя горныя пароды, а значыць вулканіты. Іх наяўнасць – бясспрэчнае сведчанне вывяржэння. Геолагам даводзіцца шукаць старажытныя вулканы, якія дзейнічалі мільёны гадоў таму, а сёння пахаваныя пад магутнай тоўшчай самых розных горных пародаў. Знайсці гэтую воспінку, дакладнае месца вывяржэння, надзвычай цяжка. Колькасць лавы параўнальна невялікая, і застывае яна, як правіла, даволі блізка ад месца вылівання. Вось тут і прыходзіць па дапамогу сляды д'ябла. Гэта вулканічны попел, драбнюткія сілікатныя часцінкі, якія разляцеліся пры выбуху магмы. Каменны пыл. Вялізная колькасць пылу ўтвараецца падчас вывяржэння і разносіцца на сотні кіламетраў. Каля вулканаў да попелу дадаюцца абломкі горных пародаў, мінералаў, вулканічныя бомбы, шкло, ападкавы матэрыял, а гэта менавіта гліністыя часцінкі, пясок і гэтак далей. Прысутнасць попелу – таксама дакладная прыкмета вулканічнай дзейнасці. Пераклястыка, сумесь вулканічнага попелу і розных абломкаў, паходзіць ад слова «пір», што значыць «агонь», а клястыкас – раздроблены. Дык вось гэтая піраклястыка дапамагла выявіць на тэрыторыі Беларусі раёны з інтэнсіўнай геалагічнай дзейнасцю ў мінулым. Спачатку былі выяўлены сляды вулканізму, а потым і самі вулканічныя горныя пароды і жаролы старажытных вулканаў. Да раёнаў на тэрыторыі якіх у даўнім дэвоне, а гэта больш як 320-400 мільёнаў гадоў таму, была актыўная вулканічная дзейнасць, належыць паўднёва-ўсходняя частка Беларусі з плошчаю больш за 1800 кіламетраў квадратных паміж Гомелем і гарадскім пасёлкам Брагін. Беларускія навукоўцы Махначы Корзун падрабязна апісалі вулканічныя пароды, іх рэчыўны склад, структуру, тэкстуру, узаемаадносіны з іншымі адкладамі і становішча ў прасторы і часе. І яны менавіта зрабілі выснову, што на паўночным усходзе ад Брагіна у той дэвонскі перыяд дзейнічала група падводных вулканаў, некаторыя ўзвышаліся над паверхняй дэвонскага мора. Вывяржэнні такім чынам былі і падводнымі, і надводнымі, таму вецер далёка разносіў вулканічны попел. Калі б хто-небудзь 350 мільёнаў гадоў таму мог бачыць дзейсныя вулканы на паўночным усходзе ад Брагіна, то ён убачыў бы такую карціну. Над кіпячай паверхняй мора уздымаюцца некалькі усечаных конусаў, ад якіх час ад часу вырываюцца клубы дыму, пылу, попелу, выбухаюць вулканічныя бомбы. Гэта значыць, кавалкі каменя узлятаюць у паветра. Грымлівыя пачвары вывяргаюць хмары чорнага пяску і палаючыя масы вадкага каменю. У кратары вулкана кіпіць лава ўсё мацней і мацней, нарэшце пераліваецца праз бок і ў густым шлейфе пары сыходзіць у мора. Дэвонскія вулканы не спячыя, а былыя. Яны ўжо страцілі сувязь з верхняй мантыяй, якая іх жывіць. Вулканічны апарат, конус вулкану, яго жарало, каналы даўно разбураны. Па сутнасці, вулканаў там няма. Засталіся вынікі іх дзейнасці і сляды, па якіх знаходзіць логава ўжо не страшнага д'ябла. Такім чынам да вулканітаў можна аднесці такія горныя пароды, як, напрыклад, базальты, трахіты, туфы, туфабрэкчы ды іншыя. Базальты і трахіты – гэта эфузіўныя горныя пароды. Базальты звычайна цёмныя, аж да чорнага колеру, і складаюцца з асноўнага плагіяктазу, піраксену, алевіну, вулканічнага шкла ды іншых мінералаў. Трахіты – яны белыя, жаўтаватыя, нават ружовыя. У іх склад уваходзяць шчолачны палявы шпат, плагіяклас, амфібол, біатыт і вулканічнае шкло. Акрамя дэвонскага перыяду, на тэрыторыі Беларусі былі дзейсныя вулканы, таксама і ў Венді. Гэта перыяд яшчэ даўнейшы, каля 550 мільёнаў гадоў таму. А вось зусім недаўна даследчыца Кузьмянкова апісала трапы, гэта вулканіты, сведкі вывяржэння вулканаў ўжо на сушы, на тэрыторыі сучаснай Берасцейскай вобласці. А на гэтым усё. Пачуемся ў наступным тыдні.
2: Ніжэй вады, ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: Фестываль спрыяе перш за ўсё папулярызацыі гэтай музыцы. Нічога дурнога гэта не нясе. Гэта перш за ўсё звяртанне да Бога. Якой бы канфесіі чалавек или якога бы веравызнання ён не быў, ён перш за ўсё пачынае задумвацца, дзеля чаго я жыву, што я пазастаўлю пасля сабе. Як, напрыклад, спяваецца на словы псалмапеўца Давіда у вядомым творы Александра Архангельскага «Памышляю дзень страшны». Кульмінацыйным момантам там з'яўляюцца словы «Како отвещаю бессмертному царю или коим дерзновением воззрю на судию». Менавіта вось у гэтых словах асноўны сэнс. Як і што я буду казаць, калі трэба будзе адказваць за сваё зямное жыццё. І можа, як я заўсёды кажу ў гародні, калі адзін чалавек выйдзе пасля фестывалю і задумаецца над сваім жыццём, задумаецца, дзеля чаго я жыву, што мне трэба змяніць у маім жыцці. Можа, гэта і будзе галоўнай мэтай гэтага фестывалю.
1: Я все барза переживаю і хочу, каб все былі задоволені, каб все подобалося всім. Я знаю, що так нігде не може бути, бо не можна всім, напевно, догодити, але хіба найбарджі то є, каб наша робота та я через цілий рік була добре одобрана через людей, які тут приходять. Каб вони чулися тут добре, каб чулися як вдома, каб то не був такий великий фестивал музики церковної, писаний тими великими літерами, але каб то було так taka rodzinna, domowa atmosfera, kop każdy tutaj dobrze czuł się, kop każdy mógł przyjść, posłuchać tych chórów, zobaczyć inne kultury, coś poznać, ale przede wszystkim jakby złączyć się z wykonawstwem tej muzyki w takiej jednej modlitwie do Boga.

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вышукла и читает Ян Мордень.
4: Нива с 22 красовика 1973 года. История была такая. Доведаліся мы, што ў Беластоцкім тэатры ідзе п'еса беларускага аўтара і адразу рашылі паехаць на яе. Трэба падзякаваць тут нашай настаўніцы Лені Тапаланскай, што добра сумела арганізаваць гэты выезд у Беласток, у тэатр Венгеркі. Наш гурток Беларускага грамадскага культурнага таварыства меў умела выгаспадараваныя і адложаныя на ашчаднай кніжцы грошы. Мы нанялі у Помі ў Нарве аўтобус і ў радасным настроі 40 чалавек паехалі ў тэатр. Была гэта група людзей, члены гуртка БГКТ і нашага мастацкага калектыву. Сярод нас былі і маладыя, якія памагалі нашаму гуртку ў яго выездах на сёлы з мастацкімі пастаноўкамі. За аўтобус мы заплацілі, а яшчэ раней выслалі адну з жанчын, каб купіла нам білеты. Мы ўсе хочам даць высокую ацэнку бацьку Чарэшку. Мы бачылі на яго прыкладзе, як чэсна і скромна можна прайсці праз жыццё, як служыць другім і як цаніць сваю свабоду. Глядзелі мы п'есу, і то смяяліся, то слёзы плылі ў нас з вачэй. Нам спадабалася прадстаўленая аўтарам беларуская сям'я, якая больш чым жыццё цаніла радзіму. Вяртаючыся дадому познім вечарам, мы глыбока задумаліся над лёсам Володі, які аддаў жыццё за радзіму, напісала Анна Стахвіюк з Трасцянкі. Сардэчныя тайны. Жыву я на вёсцы, у бацькоў я адзін і разам з імі працую на гаспадарцы. Закончыў я толькі 7 класаў, далей вучыцца не пайшоў, бо і вучоба нялёгка мне прыходзілася, ды і найбольш за ўсё цікавіла мяне гаспадарка. А гаспадарка ў нас даволі добрая. Недавна пабудавалі новы мураваны дом і здавалася б, чаго яшчэ трэба да шчасця. Але вось мне ўжо 25 год. Пара б жаніцца, але прызнаюся, не ўдаецца мне гэта. Праўда, не прыгажун я, ды і на забаву хаджу я нячаста. Да кампаніі таксама мяне не цягне. Падабалася мне адна дзяўчына з нашай вёскі. Час ад часу заходзіў я да яе, але яна тады яшчэ вучылася ў школе. А калі закончыла школу, пайшла працаваць у горад, а не ў забаве і замуж выйшла. Ездзіў я ў сваты да дзяўчыны з суседняй вёскі. Згадзілася за мяне выйсці замуж. Але калі ўжо пачалі гаварыць канкрэтна пра вяселле і таргаваць за пасах, дзяўчына знервавалася і сказала, што не пойдзе замуж. Ну і па ўсім. Потым яшчэ я быў у сватах ўжо ў далейшай вёсцы. І зноў падобна скончылася. Праўда, пра пасаг мы ізноў заганулі, бо ж гэта таксама важнае. Дзяўчына сказала, што падумае і дасць адказ. Праз нейкі час адказ я атрымаў, але адмоўны. Так я ўжо больше не ездзіў. Бацькі наганяюць, каб ажаніўся. Але як жа? Сэрце, калі ніяк не ўдаецца, мо ты мне неяк паможаш. За параду буду вельмі ўдзячны. Міша з Гайнаўшчыны. Адказ сэрцайка. Міша, скажу табе адкрыта, сам ты ў гэтым вінаваты. Як жа ты паступаеш? Выглядае на тое, што табе больш патрэбны пасаг, чым жонка. Не ўяўляю сабе, як можна жаніцца, заехаўшы да дзяўчыны, якую бачыш ты першы раз, і яна цябе таксама. Цяжка, каб з першага погляду спадабалася яна табе, а ты ёй. Дзяўчына і хлапец перш за ўсё павінны добра пазнаць і пакахаць адзін другога, а тады гаварыць аб жаніцьбе. А багацце яно перад вамі. Добра і згодна жывучы ўсё б нажывеце. Пасагі ўжо даўно аджылі свой век, і цяпер сорамна, каб аб іх успамінаць. Што ты не прыгажун, не пераймайся, не толькі прыгажуны жэняцца. Як найбольш старайся бываць у кампаніі, на забавах, ды не толькі ў сваёй вёсцы. Хлопцы ж ездзяць на забавы ў іншыя вёскі. Пры гэтым паводзіць Wodź siebie swobodna i śmiela, a pobaczysz dziewczaty patrząc za tobą, a hladaca i na pełna niejka upadzie tobie u woka. Гетай же дає тобі серцейка.
3: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Хэппісад на хвалях беларускага радыё Рацыя, а я пра 10 тысяч крокаў. Пра вось гэтае знакамітае 10 тысяч крокаў. Новае міжнароднае даследаванне паказала, што для падтрымання вагі, ды і зніжэння рызыкі набору лішніх кілаграмаў чалавеку можа быць дастаткова каля 8,5 тысяч крокаў у дзень. То бок, ну, менш на 1,5 тысячы папулярнай нормы ў 10 тысяч крокаў. Даследаванне правілі навукоўцы з Университета Модены и Реджо Эмилии. Специалисты проанализовали дадзеныя амаль 4000 человек, якія удзельнічалі у программах по зніжэнні вагі и змене ладу жыцця. Даследчыкі адзначаюць, что правило вось гэтых 10 тысяч крокаў ніколі не мела сур'ёзнага навуковага абгрунтавання і першапачаткова з'явілася як частка маркетынгавай кампаніі ў Японіі яшчэ там у далёкіх 60-х годах мінулага стагоддзя. Новыя дадзеныя заснаваны уже все ж таки на анализе реальных клиничных доследований. Удельники программ по снижению ваги в среднем повеличивали штодзённую активность прикладно до 8400-8500 кроков. Именовито гэты показчик оказался связанный с лепшими выниками. При этом навуковцы подкресливают, что на первом этапе похудания вырашальную роль гуляя харчавання и снижение калорийности рациону. Однако именовито регулярная хада дапамагае утрымліваць вынік і змяншае верагоднасць паўторнага набору вагі. Аўтары даследавання адзначаюць, што каля 80% людзей пасля пахудання з часам часткова ці цалкам вяртаюць вось гэтую сваю страчаную вагу. Таму галоўнай задачай застаецца не толькі зніжэнне масы цела, але і падтрыманне выніку на працягу многіх гадоў. Вось. І спецыялісты таксама высветлілі, што кожная дадатковая тысяча крокаў за дзень паляпшала шансы захаваць дасягнуты эфект. Пры гэтым больш рэалістычная мэта ў 8,5 тысяч крокаў можа аказацца псіхалагічна прасцей для большасці людзей, чым нейкая там строгая норма у 10 тысяч. Не, можа для пахудання гэта і працуе, але ведаеце, тут же ж хада, яна дапамагае не толькі пахудзець. Там шмат розных сістэм у гэтым задзейнічаны і з гэтым працуюць, так? І, напрыклад, я калісьці, ну, можа, з паўгады таму таксама чытаў некія там даследаванні, дзе казалі пра ад 6400 да 7900 крокаў. У іншых даследаваннях кажуць, што справа не ў кроках, а ў інтэнсіўнасці, то бок куды лепш хадзіць 15 хвілін, але хуткім крокам, чым 3 гадзіны, ведаеце, там шкандыбаць так з хуткасцю, не ведаю, некага слімака. Таму тут, ведаеце, як мне падаецца, мы да некай праўды дакапаемся яшчэ вельмі-вельмі не хутка.

Музычны праект купалаўцаў или на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Прывітанне ўсім, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 11 до 13 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве. Дачакайцеся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Ваша клап на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў сераду 13 траўня. Вітаю, шаноўныя. Традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою ды добрага здароўя. Перед мікрафонам Алесь

0: Белосток, Свислочь, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайте беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, паўдзень у Польшчы.
3: Спадзяюся, ўжо хутка мы зможам вітаць Беларусь у якасці паўнапраўнага члена Рады Еўропы, кажа генеральны сакратар. Зміцер Балкунец піша Лукашэнку напярэдадні завочнага працэсу. Спіс падсанкцыйных прадпрыемстваў, на якія распаўсюджваюцца ўкраінскія санкцыі, можа быць пашыраны.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Беларусь ніколі не была дзяржавай членам Рады Еўропы, аднак для ўступлення ў арганізацыю Украіна павінна адпавядаць яе фундаментальным каштоўнасцям, заявіў генеральны сакратар Рады Еўропы Ален Берсе ў Вільнюсе на адкрыцці інфармацыйнага пункта для беларускіх грамадзян. Паводле слоў Берсе, інфармацыйны пункт стане падмогай у працы дэмакратычных сілаў і спросціць абмен думкамі паміж Радай Еўропы і тымі, хто верыць у дэмакратычную Беларусь. Беларусь не з'яўляецца членам Рады Еўропы. У 1993 годзе яна падала заяўку на ўступленне, аднак пасля канстытуцыйнага рэферэндуму ў 1996 годзе пазбавілася статусу спецыяльнага запрошанага. У краіне па-ранейшаму вышэйшай мерай пакарання з'яўляецца смяротнае пакаранне. Яе адмена – адна з умоў членства ў Радзе Еўропы. Перад завочным працэсам па шматлікіх крымінальных абвінавачаннях палітолага Зміцера Балкунца, які адбудзецца ў Беларусі 15 траўня, актывіст звярнуўся з адкрытым лістом да Александра Лукашэнкі і яго падначаленых. Балкунец лічыць працэс супраць яго і іншых беларусаў незаконным.
4: Калі ён робіць такія завочныя працэсы, то гэта яго помства, гэта страх яго перад будучыняй за тое, што ён не можа пакараць людзей, якія маюць іншыя думкі. Таму я вырашыў, калі я не магу асабіста прысутнічаць на такім паседжанні, так публічна адказаць не толькі яму, але і сістэме, тым суддзям і следчым, якія гэта ўсё робяць. Таму што ім прыказ такі прыйшоў.
3: У 2022 годзе у якасці новага рэпрэсіўнага інструмента супраць апанентаў рэжыму Лукашэнкі ўвялі інстытут спецыяльнай вытворчасці. Ён дазваляе заканчваць расследаванні і накіроўваць справы ў суд у адсутнасць абвінавачаных. За 4 гады ў парадку спецвытворчасці распачалі больш за 110 крымінальных справаў у дачыненні да беларусаў і беларусак, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Напрыканцы красавіка Украіна ўвяла санкцыі супраць 11 беларускіх прадпрыемстваў, якія дапамагаюць расійскаму ваенна-прамысловаму комплексу, і 16 персон з атачэння беларускага дыктатара. Аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінскай прызмы» Павел Радь не выключае, што бліжэйшым часам спіс прадпрыемстваў і фізічных асоб, на якія распаўсюджваецца украінскія санкцыі, будзе пашыраны.
5: Є пэўны інтарэс, зокрема, Міністэрства закордонных справ до того, аби ці санкційні списки розширювати. Тому я б насправді очікував того, що будуть запроваджені додаткові обмеження, передусім проти підприємств військово-промислового комплексу Білорусі, які залучені до виробництва компонентів, продукції, які необхідні Російській Федерації. Ну і так само можна очікувати на те, що деякі фізичні особи так само підпадуть під ці санкції. Це вже будуть, мабуть, політики меншого калібру, які там не завжди можливо, наближені до самого Лукашенка, але, знову ж таки, які так само є досить важливими особами в контексті впровадження тих рішень, які спускає їм середньо сам білоруський диктатор.
3: Павел Радь чекає, що активність офіційного Києва відносно уведення санкцій супрать лукашенковського режиму буде узмацнятися. Тим самим Україна буде показувати, що сочить за діяннями офіційного Мінську і не забила про те, що відбулося у 2022 годзе. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сьогодні у Дзені на білорусько-польськім поміжжі пахмурно з проясненнями, істотних опадків не чекається. Температура повітря від 11 до 13 тепла, вітер заходній від слабого до умеренного, атмосферний тиск ніже і за норму. Вітаю, шановне, нагадаю, середа сьогодні на календарі 13 травня, гэта хвалі білоруського радіо «Рація», перед мікрофоном Олесь Дубовец, чарговая музично-інформаційная гадзіна, тут Павло Гудзімов, Эмі Макдональд, Біднарек, Оазіс, Ютуды і іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут і зноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашы корэспандэнты.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыо

0: Радио Рация. Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Рация у подорожжих. Запрошаем наведать цікавые месцы у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
3: Городам-побратимцам для белорусского города Пра, які будем говорить у передачи, у Польши есть город Конин. Это Великопольское воеводство. Ну, еще города у Молдови, России и Украине. А у свою чергу, городам-побратимцам для Польська города у нашей передачи, про які будем говорить, есть у Беларуси, что Волковыск. А наша передача называется «Рация у подорожжах», у якой витают вас Юрка Рашчинский
4: и Ольга Семашко.
3: Менавіта гарады, пра якія будзем гаварыць, гэта ў Беларусі Рэчыца, а ў Польшчы Сельцы. Гэтыя гарады аб'яднала агульная тэма нашых апошніх перадач – герб пагоня. Бо ў гербе Рэчыцы ёсць пагоня, і ў гербе Сельцаў таксама ёсць пагоня. Дарэчы, на шчагу Рэчыцы таксама ёсць пагоня. Герб і шчаг – гэта пагоня. Рэчыца – гэта, ну, скажам так, усходняя ці паўднёва-усходняя Беларусь. Гэта тыя раёны, скажам, Гомельшчыны, далёка-далёка. Горад даволі вялікі, расположаны над рэчкай, якой речкой? Над Дняпром. Ну, то середнее течение Дняпра, але вже широкий Дніпр, вельми широкий. А ще це над такими речками, як Геленка, наприклад, розположена, малая речка. Гради більш-менш такої самої величині, бо 65 тисяч жихаров. У Речиці 75, може 78, у Сельцах. Так що тут, якби у нашій передачі, гета об'єднала і тоє, що пагоня у гербі гетих городов, ну і тоє, що більш-менш узнікли у тим же самим часі, хоча, ну, Сельці, можна сказати, що узнікли кришку пазній, чимсь чи Речиця. Але давайте почнем ад Речиці. Що там цікавого, Оля, знайдем? Апрача карабельні, апрача рачного порту, ну, апрача промисловості типової для такої містечка, такого як Речиця, значить хімічна, древа працовча, чи яка є споживецька промисловості.
4: Юрий, коли я була у Речиці, то мені уразили в першу чергу шиков автомобілі заміжних марок, які туляться ля старих покошених хатінок. Відомо, що Речиця – город нафтовиків, а тому їздять там майбахи, кадилаки, тесли, гоночні моделі, як у бойовиках з погонями. Але я б сказала, що Речиця – город ліхачов. Більшість незвичайних, рідких машин на авторинку Білорусі – усі вони з Речиці і усі зі своєю історією. Потопілася, тройше бити передній бампер з рухавиком, повна заміна салону і шкла у дверях, перебитий номер кузова. Хроніка ДАІ таких автомобілів у Білорусі так само не відстає. Самые недоречные обгоны, наезды, перевороты машин – усе з Речицы и Речицкого району. И навод, коли у Менску едзе ліхач, частяком его на машине номер Гомельского региону. Адразу вспоминается Речица и становится зразумелым, чому ягоным гербом з'являється пагоня. С таким гербом тяжко ехать на хуткасці ніжэй за 120 км в годину. Сам же герб пагоня был нададзены Речицы еще у 16-м стагодзе великим князем Жегемонтом II Августом. Пагоню выкарыстовывая и мясцовый футбольный клуб «Речица 2014». Особливо приємно, що під знаком погоні ходять військовці особної бази інженерних боєприпасів Міністерства оборони Білорусі, що базується акурат у Речиці.
3: Добре, а ми тепер зазирнем у Сельці. Чим характерний цей город? Може, розкажу, де він знаходиться. Від Варшави Ніцелія 70 кілометрів, може навіть 60. Від Білостока 160. Від Любліна так само десь стільки. Це город на поміжі воєводства, чи, скажімо, тепер це Мазовецьке воєводство, раніше було це воєводство Сідлецьке, ще раніше Любельське, Люблінське воєводство, так називемо. А ще раніше було у царские часы это было Подляское воеводство, потом, когда ликвидовали Подляское воеводство, потому что там наступала русификация, то сделали Подляскую губернию менавіта, а потом было Сядлецкое воеводство, ну и потом, а зрешті они были Сядлецким воеводством цалком недавно, бо 20 год тому еще было Сядлецкое воеводство, тогда, когда у Польши было 49 воеводств, теперь 16. Ну что ж, город узник у 1448 годе, а 99 годов пазней отримал городские правы. А погоню у герб Сельцев унесли кто? Чартарыйский, род чартарыйских магнатских, які прибыл на территорию Речи Посполитой из русского Великого князства Литовского. Так, як и пулавы, про якие мы рассказывали передачу раней, так само и у Сельцы. Маёмасцю стали яны чартарыйских и унесли яны герб погоню. Але давайте Оля скаже про, може, Речицю, які там є пам'ятки культури, які варто наведати і як там добратися, а потім вернемося до Щельців.
4: Юрій, до Речиці з Мінську можна доїхати на автомобілі чи маршрутним таксі за 3,5 години, чи на тягніку за 6 годин, а можна на рейсовому автобусі за 8 годин, повільно смакуючи дорогу. По приїзді першої справи треба пройтися по історичним центрам Речиці, наведати краєзнавчий музей, пам'ятник етнографу Митрофану Довнорозопольському, який акурат походить з Речиці, і відпочити у городському парку над Дніпром, де вспомнить Домініканський монастир, який раніше стояв на гэтым місці. Варто обійсти і драўляныя дамкі Речиці, де паспіць заніць гістарычныя ліштвы на вокнах, пакуль тыя хаціны не знеслі. Пасля можна наведаць старое гарадзішча, з якога Речиці і з'явілася, а потым аддаць даніну пашаны храмам горада. Гэта Успенскі сабор 19-го стагоддзя, побач касцёл на Святейшай Тройцы, от 1903 года, и больш сучасные – Свято-Покровская церква и каплица Святой Фросинии Полоцкой. Особные уваги вартые габрыйские могилки Речицы, нешматлікие з тых, якія працягваю дзейнічаць у Беларусі. И нельга забываться на неформальные гурты Речицы. С часов моего дзяцінства славится город як кузня тяжкой музыки. И калі самый вядомы метал-гурт Годстаур – гэта Гомель, то настарэйший з дзеючых беларускіх дэз-метал-гуртов – гэта Речицкая Эвтаназія. Некалькі гадоў назад яны здымалі свой кліп на Речицкой городской сметнице, якая нагадывает марсианский пейзаж. На руинах былой войсковой частки, да на мясцовой авторазборце. У гэтые месцы так само варто завитать, как поглядеть на рештки былой величи города, які зараз выживая фактично за кошт нафты.
3: Ага, як ми вже там вспомнили про гэтых чартарыскіх, яны все ж таки былі такими ашветнікамі. Гэта перелом 18-го і початок 19-го стагоддзя, калі там у Пулавах была так сама одна жанчына, якая была такой постачу вядучай у гэтай ашветна-адукацыйнай справе культурніцкай Пулаву. Так сама і тутай была жанчына з роду чартарыскіх. Гэта Александра Гінская. Яна акурат і арганізавала тэатр, чи выступы тэатру там у той час у канцы, ну, менавіта 18-го стагоддзя, і на спектаклі прыязджаў хто? Апошні кароль Польшчы Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Зрэшты, постаць таксама звязана з Беларусю, з Гароднай, а пазней з Воўчынам, гэта на Берасцейшчыне. Ну, гэта ўжо іншая гісторія. Але Щец і Падлаша. У пачатку 19-го стагоддзя менавіта, так як уже я сказаў, было гэта падласкае ваяводства там, у тых Щецах, так што яны з Падлашам былі звязаныя гістарычна, бо гэта гістарычнае падласкае ваяводства. Дарэчы, у Щецах ёсць рэлігійнае каталіцкае радыёвяшчанне, і яно называецца не інакш, толькі каталіцкае радыё Падлаша. Яно сваім абсягам абы мае і паўднёвае Падлаша, там дзе Щецы і, скажам, Белая Падласка, але і таксама паўночнае, там дзе Бельск Падласкі, і ёсць вескі таксама з паўночнага Падлаша, бо ж Драгічынская дыяцэзія каталіцкая, гэта таксама і тое паўночнае Падлаша, між іншым Гайнаўка, Бельск, Шамячычын, так што тут яны абы мае. Але, скажам, у Щецах ёсць дзве вышэйшыя навучальныя ўстановы. Адзін гэта універсітэт прыродазнаўча-гуманітарны, а другі гэта зусім вышэйшая школа Колегіум Мазовія. О так называецца гэтая школа. Гэта ўласныя вышэйшыя навучальныя ўстановы, але ёсць замясцовы факультэт, аддзел адміністрацыі універсітэта з Беластока, менавіта ў Щецах змяшчаецца. Так што зноў якіясь там сувязі з Падлашчам ёсць. Зрэшты, 15 гадоў таму, калі гэтая была адміністрацыйная рэформа ў Польшчы, калі было гэтых 49 ваяводства, было Шадлецкае ваяводства, было і Падласкае ваяводства, але гэта не нашае Падлашча, толькі паўднёвае, а зрабілі 16. Тады ўлады Щецаў тадышніх ліквідаваных, не адміністрацыйных ваяводскіх уладаў, званілі неяк так, дабіваліся да нашых падласкіх самаўрадаўцаў з Бельска, з Гайнаўкі, Шамячыч, Бельска Падласка, каб стварыць сваё падласкае нанава ваяводства без Беластока, каб вы ўжо не былі, ваша сталіца не была ў Беластоку, ніяк не дагаварыліся, але і так стварылі 16 ваяводстваў, з чаго падласкага таксама стварылі, але ў гэтым падласкім ваяводстве толькі частка зямель з Падлаша, бо паўднёвая Падлаша ёсць у Люблінскім ваяводстве, а тыя ж Щедліцы ёсць у ваяводстве Мазавецкім, да таго яшчэ частка Падлаша ў Літве, гэта невялічкая частка, і частка Падлаша знаходзіцца ў цяперашняй Беларусі, гэта Пружанщына і Валкавыская зямля, гэта таксама нейкая там Руч была з Падлашчам звязана. Там мой горад пабрацімец, ну, Валкавыскі і Щецы, ну, і Пагоня. О, спартыўны клуб у Щецах таксама называецца Пагоня Щецы. Так што ёсць з гэтай Пагоняй і у Шельцах шмат супольнага праз чартарыскіх. Ну і тое, што, скажам, гэтыя сувязі ўсё ж такі ёсць з гэтым усходам. Падлашча характэрная тым, што там рэлігійнасць даволі вялікая, асабліва каталіцкая. Праўда, там у Шельцах знаходзіцца каля 10 розных кляштараў і ордэнаў рэлігійных, каталіцкіх. Але ёсць і іншыя веравызнанні, ёсць і пратэстантаў, бадай 6 розных адгалінаванняў, адвентысты 7-га дня, чи 50-нікі, чи баптысты, хрысціяне. Ёсць і праваслаўная царква Святой Тройцы, дарэчы, яна на паштоўках нават выступае, ну, каталіцкі гэта намнога-многа больш, але ёсць старакатолікі, ёсць старакаталіцкі касцёл Марія Вітаў. Гэта, так бы мовіць, у скарачэнні католікі, якія не прызнаюць старшынства папы рымскага. Яшчэ ёсць, вядома, сведкі Єгови, так што рэлігійнасць не толькі рымакаталіцкая, хаця яна дамінуючая ў 95% у Шельцах, напэўна. Но, можа, толькі пра гарады, у гербі якіх ёсць пагоня была сёння. І Рэчыца, і Шельцы гэта горад і ў Польшчы, і ў Беларусі, а гаварылі мы і пра іншыя гарады ў нашых ранейшых перадачах, так што з пагоняй у гербе пакуль што завяршаем. А з вамі былі Юрка Ляшчынскі
4: і Вольга Сямашка.
3: До встречи у черговых передачах уже на крыху іншія темы.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.

Оазіс на хвалях беларускага радыё Рацыя. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Істотных ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Тэмпература паветра ад 11 до 13 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск ніжэй.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы ў 20.30, а таксама ў пятніцу ў 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановные, сёння 13 травня, а тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Рычі Валенс, Мэры Уэллс, Бакетхэд, Стіві Вандер, Александр Рыбак, а таксама гурты The Jay Gales Band, Мод Де Хупл, Флітвуд Мэк, Роксі Мьюзік, Дэс Ды Гёл Скул. Далучайтеся. 13 травня 1941-го нарадзіўся Рычі Валенс, американский спявак, композитор и гитарист, які стаяў для вытокаў американо-мексиканскага рок-н-ролу, гэтак званага чыкана-року. Професійная кар'ера Рычі доўжылася ўсяго 8 месяцаў. Ён загінуў у авіакатастрофе 3 лютага 59-го года разам з Бадзі Холлі, Біг Боппером ды іншымі пасажырамі. Дон Маклін ахрысціў гэтую трагедыю днём, калі памерла музыка. Так, кар'ера Рычі Валенса абарвалася пачаўшыся. Яму было 17. У 2001 годзе Рычі Валенс быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 13 траўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзілася Мэры Уэллс, амерыканская спявачка, зорка гуказапісвальнай кампаніі Motown першай паловы 60-х. Разам са Смокі Робінсонам і калектывамі The Supremes, The Temptations і The Four Tops была часткай уварвання чорнай музыкі на паліцы музычных крамаў і ў эфір мейнстрымавых радыёстанцый. Кажуць, у 64-м годзе ў США не было чалавека, які б не ведаў словаў яе песні «My Guy», акрамя таго, што гэтая кампазіцыя стала візітоўкай, Мэры Уэллс, яна стала яе першым і апошнім хітом номер 1 у Billboard

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 траўня 1945-га нарадзіўся Рычард Селвіц, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў The Jay Gales Band. Яны пачыналі ў сярэдзіне 60-х з выканання чужых матэрыялаў у асноўным блюзавых стандартаў, але ў самым канцы 60-х заняліся напісаннем уласных песень. У 70-м годзе на адным з канцэртаў The Jay Gales Band убачылі прадстаўнікі Atlantic Records, якія прапанавалі калектыву кантракт.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 13 траўня. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Стіві Вандер, амерыканскі соул-спявак, кампазітар, піяніст, бубнач, харпер, музычны прадзюсер і грамадскі дзеяч, які моцна паўплываў на развіццё музыкі 20-га стагоддзя. Шматразовы лаўрэат Грэмі, адзін з заснавальнікаў сучаснага соула і R&B, адзін з самых вядомых вакалістаў у свеце, яго пастаянна ўключаюць у спісы лепшых вакалістаў усіх часоў. Валодае вакальным дыяпазонам у 4 актавы і неверагодна складанай вакальнай тэхнікай. Разам з Рэем Чарльзам Стіві Вандер з'яўляецца самым вядомым і папулярным сляпым музыкам у свеце.

У той самы дзень, што ўзгаданы Стиві Вандер 13 траўня 50-га нарадзіўся Дэні Кірван, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік гурта Fleetwood Mac з 68 па 72 год. Вядома ж, працаваў і сольна, і ў шэрагу розных калектываў, але Fleetwood Mac бадай усё ж такі самы вядомы. Запісаў з Fleetwood Mac 4 альбомы песняй аўтарства Дэні Кірвана, мы і працягваем праграму.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 13 травня 1951-го народился Пол Томпсон, британский музыка, наибольш вядомы як бубнач гурта Roxy Music з 71-го до 80-го і з 2001-го па 2014 год. 9 альбомаў Roxy Music уваходзілі ў першую дзясятку брытанскага хіт-параду, 3 з іх былі на першым месцы. 4 альбомы Roxy Music уваходзяць у спіс 500 найвялікшых альбомаў усіх часоў паводле часопіса Rolling Stone. Да таго ж гэты самы часопіс змясціў Roxy Music у спіс 100 выдатных выканаўцаў і гуртоў сучаснасці.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 13 травня 1959-го народилася Кім Маколіф, вокалістка і гітарыстка популярнага ў 80-е брытанскага жаночага гурта Girls' School. Гэта ўвогуле адна з першых і найстарэйшых рок-каманд з удзелам толькі жанчын. Girls' School за сваю кар'еру дамагліся адносна невялікага камерцыйнага поспеху, але праклалі дарогу для іншых чыста жаночых калектываў.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Гартаем музычны каляндар у рамках праграмы «Кола дзён з барадой» сёння 13 траўня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Чак Шульдзінер, культавы амерыканскі музыка, заснавальнік, гітарыст, вакаліст, вядучы кампазітар і аўтар тэкстаў песень гурта «Дэс». Чак Шульдзінер – адзін з заснавальнікаў жанру «Дэс-метал», інаватар і эксперыментатар. Адзін з першых музыкаў, якія выкарыстоўвалі элементы джазу ў «Дэс-метале». Музыка «Дэс» – даволі складаны матэрыял для непадрыхтаванага слухача, таму я прапаную паслухаць інструментальны твор «Космік-сі».

Яшчэ адзін добры гітарыст нарадзіўся ў такі ж дзень. 13 траўня 69-га нарадзіўся Брайан Патрык Кэрол, вядомы пад псеўданімам Бакетхэд. Вельмі прадуктыўны музыка. Выступаючы ў сваім вобразе Бакетхэд, то бок вядро галовы, звычайна насіў вядро з-пад курыцы KFC на галаве. У цяперашні час ён часцей апранае белае вядро без надпісаў, дыхавае твар пад белай тэатральнай маскай. У спісе 20 лепшых гітарыстаў шрэдараў усіх часоў часопіса Guitar One ён займае 8 мае месца. Таксама ён уключаны ў рэйтынгі часопіса Guitar World 25 самых дзіўных і 50 самых хуткіх гітарыстаў усіх часоў.

Напрыканцы программы «Чарговы день народзинаў», бо нічога больш-менш цікавага музычнага ці каля музычнага на гэты дзень не прыпала. Ну, хіба толькі тое, што 13 траўня 85-га Dire Straits выпусцілі свой 5-ы студыйны і найбольш камерцыйна паспяховы альбом «Brothers in Arms». У такі ж дзень 1986-га нарадзіўся Александр Рыбак, нарвежскі спявак і скрыпач беларускага паходжання, які, як вы напэўна памятаеце, перамог на конкурсе песні «Еўрабачанне 2009» у Москве. Атрымаў 387 балаў, што да 2016 году з'яўлялася рэкордам за ўвесь час правядзення конкурсу. Той самай песняй-пераможцай мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я у Беларуси, 14-я у Польши. Спадзяюся, ўжо хутка мы зможам вітаць Беларусь у якасці паўнапраўнага члена Рады Еўропы, кажа генеральны сакратар. Зміцер Балконец піша Лукашэнку напярэдадні завочнага працэсу. Спіс падсанкцыйных прадпрыемстваў, на якія распаўсюджваюцца ўкраінскія санкцыі, можа быць пашыраны. З навінамі Валя Лаеўская. Беларусь ніколі не была дзяржавай членам Рады Еўропы, аднак для ўступлення ў арганізацыю краіна павінна адпавядаць яе фундаментальным каштоўнасцям, заявіў генеральны сакратар Рады Еўропы Ален Берсе ў Вільнюсе на адкрыцці інфармацыйнага пункта для беларускіх грамадзян. Паводле слоў Берсе, інфармацыйны пункт стане падмогай у працы дэмакратычных сілаў і спросціць абмен думкамі паміж Радай Еўропы і тымі, хто верыць у дэмакратычную Беларусь. Беларусь не з'яўляецца членам Рады Еўропы. У 1993 годзе яна падала заяўку на ўступленне, аднак пасля канстытуцыйнага рэферэндуму ў 1996 годзе пазбавілася статусу спецыяльнага запрошанага. У краіне па-ранейшаму вышэйшай мерай пакарання з'яўляецца смяротнае пакаранне. Яе адмена – адна з умоў членства ў Радзе Еўропы. Перад завочным працэсам па шматлікіх крымінальных абвінавачаннях палітолага Зміцера Балкунца, які адбудзецца ў Беларусі 15 траўня, актывіст звярнуўся з адкрытым лістом да Александра Лукашэнкі і яго падначаленых. Балкунец лічыць працэс супраць яго і іншых беларусаў незаконным.
3: Калі ён робіць такія завочныя працэсы, то гэта яго помства, гэта страх яго перад будучыняй за тое, што ён не можа пакараць людзей, якія маюць іншыя думкі. Таму я вырашыў, калі я не магу асабіста прысутнічаць на такім паседжанні, так публічна адказаць не толькі яму, але і сістэме, тым суддзям і следчым, якія гэта ўсё робяць. Таму што ім прыказ такі прыйшоў.
2: У 2022 годзе ў якасці новага рэпрэсіўнага інструмента супраць апанентаў рэжыму Лукашэнкі ўвялі інстытут спецыяльнай вытворчасці. Ён дазваляе заканчваць расследаванні і накіроўваць справы ў суд у адсутнасць абвінавачаных. За 4 гады ў парадку спецвытворчасці распачалі больш за 110 крымінальных справаў у дачыненні да беларусаў і беларусак, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Напрыканцы красавіка Украіна ўвяла санкцыі супраць 11 беларускіх прадпрыемстваў, якія дапамагаюць расійскаму ваенна-прамысловаму комплексу, і 16 персон з атачэння беларускага дыктатара. Аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі украінскай прызмы Павел Радь не выключае, што бліжэйшым часам спіс прадпрыемстваў і фізічных асоб, на якія распаўсюджваецца украінскія санкцыі, будзе пашыраны.
4: Є пэўны інтарэс, зокрема, Міністэрства закордонных справ до того, аби ці санкційні списки розширювати. Тому я б насправді очікував того, що будуть запроваджені додаткові обмеження, передусім проти підприємств військово-промислового комплексу Білорусі, які залучені до виробництва компонентів, продукції, які необхідні Російській Федерації. Ну і так само можна очікувати на те, що деякі фізичні особи так само підпадуть під ці санкції. Це вже будуть, мабуть, політики меншого калібру, які там не завжди можливо, наближені до самого Лукашенка, але, знову ж таки, які так само є досить важливими особами в контексті впровадження тих рішень, які спускає їм середньо сам білоруський диктатор.
2: Павел Радь чекає, що активність офіційного Києва відносно введення санкцій супраць лукашенковського режиму буде узмацнятися. Тим самим Україна буде показувати, що сочить за діяннями офіційного Мінську і не забила про те, що відбулося у 2022 годзе. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмарне спрояснення місіоння у нашим білорусько-польським поміжжі тягом дня максимальна під 13 градусів.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо «ФМ».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыёрацыя.
1: Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

глядя в очі у блокноті от А до Ю. Дык чаму ж ты яе не варочаеш, папяровую памяць сваю? Галі, веры, надзеі, таі, спёка вуснаў і вільгаць віна. Хто ж яна ганарліў катае?

0: Вкратце. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.

0: Радіо Рація. Ну і так само сьогодні адмислово у нашій студії. Ми вітаємо гостя. Гостя наживо. Гети 13-й день травня. Сьогодні середа. Тут у студії Білоруська Радіо Рація. З нами білоруська політична і громадська діячка, лідерка білоруської діаспори Сан-Франциско. І так само діячка заміжжя білоруського у США Надія Нортон. Я ще перша президентка Асоціації білорусів Америки. Аба ми скорочаємо таким чином, а ми тут неподалявши, до речі, у нас шмат багато скорочень у гэтага АБА, покольки есть так само об'єднання дзяцей на карість, на батьков на карість дзяцей, якія вучаць беларускую мову, і так само називаюцца АБА. Таму гэта вельмі вядомае для нас такое скорочення. Добрый день, вітаю вас у студии, радую рацца. Усё правильно сказав, правда?
1: Так, вітаю, раду быць тут, вітаю дарженьких слухачоў.
0: Пачнем размаўляць увогуле, пачнем ад таго, што сёння, а 18-й паводле мясцов тут польскага часу адбудзецца сустрэча з працаўнікамі беларускай дыяспары ў Беластоку. Такія падобныя сустрэчы былі ў Варшаве ўжо, здаецца. І вось, ну, магчыма, нехта зараз слухае беларускае радыё Рацыя і плануе яшчэ чым заняцца ўвечары, можна запрасіць праанансаваць гэту сустрэчу. Ну і напэўна важна распавесці вось для чаго вам такія сустрэчы ўвогуле, як вы іх бачыце.
1: Ну, тады запрашаю на сустрэчу сёння о 18-й гадзіне у хабе «Новая зямля». Сама сустрэча называецца «Як мы ствараем беларускую Амерыку». Ідэя, каб падзеліцца, чым жывуць беларусы ў США, чым жыве беларуская дыяспара ў США, распавесці пра гэта. І, канешне, мне таксама вельмі цікава пачуць, даведацца больш пра тое, як жывуць беларусы ў Беластоку. Ну, і на Беластоцчыне таксама, бо ўсё ж такі праз акіян. Ну, інфармацыя да нас длятае, безумоўна, але ж гэта ўсё ж такі далёка. Поэтому я вырашыла скарыстаць гэты час зараз у Еўропе, каб распавесці пра нас і даведацца пра беларусаў у розных гарадах і краінах. Вось былі сустрэчы ў Варшаве, у Кракаве і напярэдадні яшчэ будзе Вільня і Лондон. Вось, поэтому запрашаю, думаю, што будзе цікава.
0: Анонсуючы гэту гадзіну, я акурат казаў пра тое, што будзем распавядаць між іншым пра беларускую салідарнасць, якая далятае ажно за акіян беларускі, між іншым пра гэта таксама будзем размаўляць. Спадарня Надзея, ну, ведаеце, такое простае пытанне хацеў бы вам зараз задаць для нашых слухачоў таксама. Як сёння выглядае гэта беларуская дыяспара ў Амерыцы? Паколькі, ну, ведаеце, ёсць такое пэўнае разуменне, так, першая хваля эміграцыі ў Амерыку, якія яшчэ былі пасля Беларускай народнай рэспублікі, у Амерыцы была сканцэнтравана Рада БНР і усе інфармацыі пра дзейнасць Рады БНР прыходзілі менавіта адтуль за акіяна з Амерыкі. А вось як сёння ў 21-м стагоддзі гэта дыяспара выглядае?
1: Ну, сёння беларуская дыяспара ў Амерыцы значна памаладзела. Гэта адназначна. І, канешна, у першай ступені, у значнай ступені, гэта дзякуючы 20-му году. Бо, як і па ўсёй планеце, як і ўнутры Беларусі, у Штатах, мы не засталіся паза гэтым працэсам, адбыўся вось гэты вялікі выбух нацыянальнай свядомасці, нацыянальнай ідэнтычнасці беларускай. Ну, канешна, на хвалі пратэста, на хвалі рэвалюцыі. Вельмі шмат людзей выйшла на вуліцы, як я кажу, што ўся планета сидзела дома, а беларусы хадзілі з маршамі салідарнасці, з сцягамі бела-чырвона-белымі і падтрымлівалі рэвалюцыю ў самой Беларусі, расфарбавалі ўсю планету бела-чырвона-белыя колеры. Вось, беларуская дыяспора ў США таксама далучылася, і на гэтай хвалі, безумоўна, натуральным чынам з'явілася вельмі-вельмі шмат разнастайных, ну, як мы іх называем, суполак, то бок просто камьюніці беларускіх, якія усведамілі в першую чаргу сябе беларусамі. Ну, як бы адна з мэтаў сабрання, гэта, канешна, падтрымка і салідарнасць тых працэсаў, якія палітычных, якія адбываліся ў Беларусі. Вось. І на гэтай хвалі якраз такі паўстала ідэя, потому што гэта было кожны дзень мы глядзелі ў Фейсбук і бачылі, як суполкі, розныя мерапрыемствы раслі проста як грыбы пасля дажджу. То там, то там, то там, розныя. І прыйшла ідэя, што, напэўна,

0: трэба паспрабаваць неяк скаардынавацца, звязацца, спалучыцца, ну, дзеля таго, каб калабарыравацца, каардынавацца, падтрымліваць адзін аднаго, і вось на гэтай хвалі фактычна і паўстала. Тады мы не адразу зарэгістраваліся, не адразу прыдумалі назву, але такая вот супольнасць, куды далучыліся самой разнастайной супольности белорусские у самых разных штатов. То бок, зараз у лічбах максима, ну, помилюсь, здаецца, это было 14 и 15 штатов, штосьці каля 30, может быть, городов. Вось. И мы все связались, пошли стэлефоноваться амаль кожный тыдень, и потом на базе гэтай, ну, як такой вот супольности уже паўстала, скажем, праз пэўны час, там, праз 6 месяцаў мы ўсведамілі, што мы сапраўды можам і хочам працаваць, мы падзеляем адзіныя каштоўнасці. Поэтому прыйшла ну, думка пра інстытуцыяналізацыю. Вось. І тады ўжо мы зарэгістраваліся і пад назвай тое, што зараз называецца Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы. Ну так, скарочана таксама АБА. Так што АБА шмат не бывае, потому што ў Штатах насамрэч таксама вельмі шмат АБА, абревіатуры, якія да Беларусі таксама не маюць значэння. Вось. І але, конечно, я мушу адзначыць, што АБА гэта не адзіная, ну, в сэнсе, гэта не толькі АБА, і ёсць беларуская дыаспара, беларуская дыаспара ЗША значна шырэйшая, потому што ёсць.
1: Ну і старэйшая дыаспара таксама ёсць.
0: Вось, так, так, безумоўна. Я вот якраз хацела перайсці, што застаюцца арганізацыі старэйшыя, якія якраз такі паўсталі пасля другой сусветнай вайны, падчас тут былі заснаваны той хвалі, якая называецца ваенная эміграцыя, гэта беларуска-амерыканскае задзіночэнне у першую чаргу, якое было самае вялікае, і ну, для нас застаецца такім ну, важным партнерам, якая, ну, такой, такая гістарычная пераемнасць, вось, і якраз такі мы гэта засведчылі, можна сказаць, у сваім статуце, канстытуцыі, бо пісалі сваю канстытуцыю, і статут якраз на базе базы, ну, на базе статута беларуска-амерыканскага задзіночэння. Але, канешне, існуе безумоўна і працуе даволі актыўна фундацыя Крычаўскага, што з'яўляецца музеем, архівам беларускай дыаспары, дзе архівістам працуе Валенціна Трыгубовіч. Можа, мяне слухае, прывітанне спадарня Валенціна з Радыё Рацыі з Беластоку. Вось. І ёсць шэраг маладых арганізацый і супольнасці, які, напрыклад, не ўваходзяць у АБА, але яны таксама вельмі-вельмі актыўна працуюць, некаторыя з іх і да 20-го года, як, напрыклад, Чыкагская суполка, Чыкагская арганізацыя, але і тыя, якія як бы паўсталі ў 20-м і зараз ўжо ну, сталі даволі моцнымі ўплывамі ў сваіх мясцовасцях, вось, яны таксама. Поэтому мы намагаемся так ці інакш падтрымліваць кантакты, рабіць час ад часу, ну, партнерскія праекты. Поэтому і працэс працягваецца. То бок вот недаўняя з'ява, што безумоўна вельмі цешыць, але, канешне, ў такіх вельмі складаных абставінах, просто вымушаныя былі крокі, пачалі паўставаць новыя ініцыятывы, якія звязаныя ў першую чаргу з абаронай правоў Беларусі ў Штатах.
1: Вось пра гэта мы яшчэ пагаворым, просто я хацеў бы, каб мы зараз закранулі такую вельмі важную тэму. Вы расказваеце пра 20-ты год, а мне хочацца ускрыкнуць, а што здарылася ў 20-м годзе? Ці таксама у вас такая тэндэнцыя, што да гэтага часу беларусы таксама ў Амерыцы яны, умоўна кажучы, ну, больш ціха сядзелі, а 20-ты год таксама заактывізаваў іх для нейкай пэўнай дзейнасці. Бо паколькі, я так разумею, вы, напэўна, удзельнічалі так у гэтым кангрэсе беларусаў свету, і, напэўна, размаўлялі пра такую падзею, пра такую тэндэнцыю, што зараз таксама вось гэта актыўнасць трошачкі дыяспара сціхае, што людзі вяртаюцца да сваёй штодзённай працы, вяртаюцца да таго, што трэба зарабляць грошы, ну, і трошачкі 20-ты год успыхнуў, і тут атрымліваецца да 20-го года некая дыяспара была менш актыўная, потым 20-ты год яе ў такую хваля так уздынялася хваля, а зараз нібыта гэта хваля таксама ўжо знікае некуды. Вось як у вас гэта
0: выглядае? Ну, я па-іншаму на гэта гляджу, што так, канешна, безумоўна, да 20-го году, то бок вот існавалі гэтыя такія інстытуцыі, якія, ну, мелі ўжо даволі такую, ну, даўнюю гісторыю існавання, і беларусы, тыя, хто цікавіўся сваёй беларускасцю, сваёй ідэнтычнасцю, яны збольшага далучаліся да іх, не стваралі іншых, ну або амаль не стваралі, то бок гэта была даволі рэдкая з'ява. Вось, і адрозненне якраз такі ад 20-го года, што беларусы не толькі паўсталі і сталі актыўнымі, да, ну, далучацца да пратэстаў там і гэтак далей, але яны якраз такі на працягу вось гэтых 5-6 год, яны сфармавалі свае арганізацыйныя адзінкі, да, то бок у самых разнастайных формах, то бок ад афіцыйных, той, што ў нас называецца non-profit, ну, это фактычна не дзяржаўная арганізацыя, да, проста супольнасці, які трымаюцца вот на базах, на базе, як, напрыклад, наша суполка беларусаў Сан-Франциска, то, што называецца ў штатах grassroot, да, то бок тое, што вырасла, ну, з травы фактычна. Але не гледзячы на тое, што так, безумоўна, хваля зараз сцішылася, але так, як з'явіліся цэнтры прыцягнення, ну, скажам, такіх беларусаў вось па такім шматлікім штатам, то бок просто такой колькасці ніколі не было. Ну, можа быць, нават у самыя лепшыя часы, магу памыляцца, ну, тая ж самая беларуска-амерыканская з адзіночнымі, бо яны таксама ядналі розныя супольнасці, гэта было 5-6 філіялаў. Вось. Ну, сёння мы ўжо кажам, канешна, нават просто толькі у АБА мы маем 12-13 штатаў і значна большую колькасць гарадоў, бо у адным штаце, як, напрыклад, у Каліфорніі, мы маем 5 суполак. Вось, то гэта толькі ў адным штаце. І такі ёсць таксама іншыя прыклады. То бок, чым вялікая розніца, што не толькі выйшлі на вуліцы, але потым замацаваліся і зрабілі менавіта супольнасці, вось, якія трымаюцца. І яны з'яўляюцца...
1: сталі дзейнічаць, так.
0: Яны працягваюць дзейнічаць.
1: З падарання надзеі вельмі хацеў бы, каб мы вось да палітыкі прыйшлі. Зараз таксама сфармулюю кручаста сваё пытанне, бо ведаеце, ну, постсавецкая прастора ўвогуле нават Польша фактычна штодня з'яўляюцца тэмы пра Трампа, каментуюць там нейкія яго выказванні. Вядома справа, што роля Трампа зараз вельмі важная вось у працэсе вызвалення беларускіх палітвязняў, калі ягоныя спецпасланнікі размаўляюць з Александром Лукашэнкам у Мінску. Але вось якая увогуле, як Беларусь у Амерыцы выглядае? Ну, бо мы тут пра Амерыку фактычна штодня у нас ёсць навіны, а вось нават мы многа распавядаем, што там спецпасланнік Трампа сустракаецца з Александром Лукашэнкам, а умоўна кажучы, ці распавядаюць за амерыканскія сродкі масавай інфармацыі, што Коу сустрэўся з Александром
0: Лукашэнкам? Ну, час ад часу гэта трапляецца ў навіны, безумоўна, потому што, ну, і мы сведкі мы з'яўляемся, да, гэта і ну, былы Twitter, да, цяпер вот сацыяльныя сеткі і гэтак далей. Канешне, ну, потому што гэта, ну, асабліва што датычыцца тых сродкаў масавай інфармацыі, які падтрымліваюць сучасную адміністрацыю, то, канешне, гэта, ну, як бы такі паспяховы кейс. Поэтому яны безумоўна пра гэта згадваюць, што там Дональд Трамп, напрыклад, патэлефанаваў там прэзідэнту Рэспублікі Беларусь, Лукашэнка, або, ну, і самая галоўная ўвага, безумоўна, калі выходзіць чарговая, вызваляецца чарговая партыя палітзняволеных, то гэтыя навіны прасочваюцца. Ну, канешна, мы не можам казаць, што гэта з'яўляецца нейкімі топавымі навінамі, канешна, нет, потому што, ну, ясна, што ў Злучаных Штатах...
1: Сваіх навіду вельмі.
0: Ну, сваіх хапае, безумоўна, але вось праз гэты трэк, то бок тут як бы добрая навіна, што ён же не адзінкавы выпадак, то бок час ад часу, раз на два, раз на тры месяцы гэта выскоквае. То бок гэтага пункту гледжання, канешне, хаця бы крышачку, але ўдаецца, ну, дзякуючы гэтаму працэсу, ўсё ж такі назва Беларусі, яна вот трапляе не крышачку ў масавая свядомасць, што нешта там адбываецца, там палітвязні, там і гэтак далей, ну, мы ў сваю чаргу там у Злучаных Штатах крышку падхопліваем гэта, гэта нам, ну, дапамагае як бы больш шырэй і пра сябе заявіць, і скажам, у той же супрацы, напрыклад, з кангрэсменамі, вось. Але, ну, канешне, я не буду казаць, што там, ну, Беларусь там на павестцы, бо, ну, безумоўна, на павестцы, ну, раней, зараз ўжо нават я магу сказаць, што ўжо Украіна не на такой павестцы, як была да гэтага. Вось, поэтому Беларусь, ну, у той сітуацыі знаходзіцца, у якой знаходзіцца. Вось.
1: Ну так, вельмі часта мы размаўляем з людзьмі, якія дзейнічаюць на беларускай глебе, ну і зараз мы мусим, на жаль, говорить про то, что коли не доводится никому своему суразмовцу тлумачить и показывать на карте, где Беларусь, это уже вельми добро. Это уже позитивно, что, принамсі, яны эту Беларусь ведают. Спадарыня Надзея, коли вас кавось при этой политике, вы у эфира Белсату рассказали про то, что коли 100 белорусов находятся в так званых миграционных турмах, что это за история? Бо я так разумею, что это и есть вот те проблемы, с якими сутыкаются белорусы зараз у США, про якія вы говорите.
0: Ну, после того, как администрация Трампа пришла до улады, вельми, ну, я бы сказала, кардинальным чином почала изменяться миграционная политика, внутренняя, в первую чергу. И эта проблема, про которую мы будем казать, я просто хочу, вельми важно зазначить, акцент поставить, что она не тычется только белорусов, она тычется усіх эмігрантаў, якія пражываюць на тэрыторыі Злучаных Штатаў Амерыкі. Улічваючы, што адміністрацыя Дональда Трампа, то бок яны вырашылі, як бы, ну, як это мягка сказаць, вырашыць эміграцыйнае пытанне, вось, і як бы ўсё гэта пад такім соусам падаецца, што вельмі ж вельмі вялікая нелегальная эміграцыя, вось. І
1: як плынь такая дастаткова.
0: Ну, як бы так, яно як бы і было, і захоўваецца, і гэтак далей, што просто вялікая колькасць так званых у душках, конечно, нелегалаў, нібыта ёсць на тэрыторыі Злучаных Штатах, і гэтую праблему трэба вырашаць. Ну, то бок, і гэта як бы павышае там крымінальную злачыннасць там, і гэтак далей, нібыта стварае небяспеку для грамадзянаў і жыхароў Злучаных Штатаў. І вось пад гэтую, скажам, ну, марку, пад гэты
1: і так багато было у розных, знову ж, у нашай прасторы багато было розных негатыўных пра гэты працэс.
0: Так, ну, то бок, гэта даволі, даволі,
1: да, пра беларусаў.
0: І менавіта, вось. Ну, але гэта ж гэта, як я сказала, гэта агульны працэс, і атрымліваецца, пачынаецца праверкі. Вось, то бок, былі створаны адмысловыя органы, ну, як бы яны існавалі дагэтуль, але яны былі менш актыўныя, то бок, тэці ўжо як бы гэта слова, напэўна, даведалася ўся планета, называецца ICE. Вось, то бок, это...
1: Які хацелі перайменаваць у NICE.
0: Да, да, гэта афіцэры, супрацоўнікі Homeland Security, то бок, якраз такі той арганізацыі, якая займаецца іміграцыйнымі працэсамі. Вось, і суадносна праз, скажам так, хібы гэтай сістэмы пачынаюць трапляць, скажам, пад, ну... Ну, под раздачу тут інакш не скажуць, то бок тыя людзі, якія жывуць на тэрыторыі Злучаных Штатах і чакаюць, напрыклад, палітычнага прытулка. Хаця, ну, значна шырэй, але, кажучы, гаворучы пра беларусаў, гэта ёсць самая вялікая з усіх, ну, як бы, розных катэгорый, людзі, уразлівая катэгорыя, бо яны атрымліваюцца, то бок, якая сітуацыя складаецца. Гэтыя людзі пацярпелі пераслед на радзіме і былі вымушаны з'ехаць у свабодную, ну, яны выбралі з'ехаць у свабодную краіну, якая будуецца якраз такі і стаіць на тым, што яна прымае эмігрантаў і дае там ім магчымасць быць і ну, яны знаходзяцца ў бяспецы.
1: І паехаць у Беларусь яны не могуць, і вось гэтага падмурка няма.
0: Яны не могуць, яны не могуць паехаць у Беларусь, потому што вядома, што будзе, і яны прыехалі законным чынам папрасілі палітычнага прытулку. Вось, бо ёсць такая легальная працэдура, якую ты праходзіш, прибываючи в Злучені Штати Америки. Вось. Але так, як почався ось гэтий паралельний процес, яны зараз, ну, вот, сёння 100, але гэта лічба просто афіцыйная, про якую, ну, больш-менш стала вядома. Я думаю, што, канешна, лічба значна больша і просто даволі складана адсачыць. Людзей, якія трапілі пад вока, пад праверку, і атрымліваецца, зараз чакаюць рашэнняў ўжо судовых, вось, але чакаюць яны рашэнняў не просто седзячы дома і працуючы, а менавіта ў міграцыйных турмах. То бок, і трэба разумець, што гэта сапраўдная турма, вось, з шматлікімі абмежаваннямі і гэтак далей. Ну, я, конечно, там не была, вось, думаю, напэўна, мы не можам параўноўваць, дзякуй Богу, там з беларускімі турмамі, але ў любым выпадку гэта абмежаванне свабоды, тваіх, ну, пэўных правоў, Ось, і вони сидять і чекають рішення по їхньому кейсу.
1: Але механізми якось тут допомогти? Ну, адвокати, я відомі, це вельми дорого коштують.
0: Гэта ситуація супернова для усіх. Ось, ёй яще, ну, нету года нават, да, то бок, ну, нет, крышку больш за год, ось, але пакуль гэта все раскрутілася, ёсць пэўныя механізмы, пэўныя трэкі, што можна спрабаваць рабіць. Ось, як паказвае практыка, гэта комплексны падыход. Бо ты не ведаеш ніколі, што можа спрацаваць. І ў дадзеным выпадку беларуская супольнасць намагаецца з гэтым дапамагаць. Канешне, у нас, на жаль, на сённяшні момант пакуль нема сістэмнага падыхода. Як ёсць гэта у, ну, скажам так, у больш багатых дыяспар, або які маюць падтрымку са сваіх метраполій, чаго мы таксама не маем. Вось, там яны працуюць, канешне, больш сістэмна, больш стала, і суадносна і вынікі ў них значна большыя.
1: Ну, бо дыяспара гэта сама арганізацыя, так.
0: Так, безумоўна, вось, але, ну, я зараз кажу пра разнаобразную падтрымку, вось, але ў дадзеным выпадку, ну, беларусы не толькі апынуліся сам насам, потому што, ну, я веду там, напрыклад, Каліфорнія, да, які з'яўляецца ліберальным штатам, то, канешне, ўжо і самі амерыканцы, тыя людзі, хто жывуць вельмі даўно абураныя гэтай сітуацыяй, паэтаму ствараецца проста, ну, вялікая колькасць самых разнастайных арганізацый, які дапамагаюць якраз такі і з правового пункту гледжання, там, і з юрыдычнага, і з самых разнастайных момантаў, якім чынам гэтых людзей вызваліць і даказаць, што яны, ну, як бы, нічога не зрабілі крымінальнага і гэтак далей, і, ну, як бы заслугоўваюць на тое, щоб атрымаць палітычны прытулак, або прынамсі яго чакаць у звычайным гэтым працэсе. То бок, вот весь гэты просто велізарная эміграцыйная тэма, яна зрушылася з месца. Канешне, ну, ёсць просто жахлівыя выпадкі, вось, і гэта сістэма ужасточаецца, то бок, гэта вот і падыходы, ну, потому што, ну, гэта Злучаныя Штаты, то бок, гэта просто, ну, не слых, ну, ты адбываецца ты речі, про які ми не чули, то бок, навод
1: дошло. Та про тим, щоб говорив, що це акурат узор, де така демократія.
0: Була, так, да. Ну, якби ми ведаємо відомо кейс, який, напевно, так само, да, то бок, забойство у Міннесоті, вось, що узняло просто весь штат, вось, вони вийшли, ну, якби, і сказали своє слово, ну, я не адсочыла апошнім часам, наколькі сітуацыя там ускладнілася ці не, але гэты працэс працягваецца і выглядае на то, што ён будзе пагаршацца.
1: Спадарня, надзей, вось як падсумаванне, караценька вас папрашу, калі ласка, ну, атрымліваецца так само ў беларускай дыяспары багата працы ў США.
0: Ну, безумоўна, так. Якусь яна, вот цяпер з гэтай сітуацыі, як бы яе да гэтага было шмат, але зараз мы гаворым пра свабоду людзей, вось, і, ну, пра правы людзей, паэтому так, безумоўна, працы вельмі шмат, паэтому калі рафта нас глядзяць там, напрыклад, беларусы з США і зацікаўлены дапамагаць, калі ласка, звертайцеся і ў асацыяцыю беларусаў Амерцы, гэтак далей, падтрымліваеце нашы ініцыятывы, фандрэйзінгі, калі бачыце, калі збіраюцца, напрыклад, фінансавыя сродкі. Звычайна, самі людзі і збіраюць, або іх там сваякі, на тое, каб аплаціць, напрыклад, як он называецца, бейл, ну, выкуп, не выкуп.
1: Залог.
0: Залог, так. Вось, і щоб прынамсі людзі выйшлі, тады гэта значна, ну, крышку прасцей узаемадзейнічаць з усёй гэтай сістэмай, вось, поэтому, конечно, нам патрэбна і падтрымка, і салідарнасць, вось, і, ну, і, конечно, як на мой погляд, як я бачу, ну, не вырашэнне, але, ну, такую, ну, вялікую падтрымку, якая магла бы быць, гэта супрацоўніцтва з іншымі дыяспарамі, потому што, ну, калі больш людзей уключаюцца ў працэс, тады і вынік атрымоўваецца значна лепш.
1: Дзякуем вялікі, і я нагадаю, што пра гэта ў нашым эфіры гаворыць наша госця Надзея Нортан. Дзякуй вялікі.
2: Госць рацыі.
3: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
4: Культура беларускай дыяспары. Падзеі.
5: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду у Беластоку сустрэча з сузаснавальніцай Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы Надзеі Нортан. Як мы ствараем беларускую Амерыку? Лідарка беларускай супольнасці ў Сан-Францыска і рухавік дыяспары, якая ўжо шмат гадоў аб'ядноўвае беларусаў праз культуру, супольнасці і дэмакратычныя каштоўнасці, раскажа пра амерыканскую дыяспару, рэальныя кейсы, якія аб'ядноўваюць беларусаў і досвід, што можна пераняць і масштабаваць. У четвер у Варшаве граюць атмасферны джазавы канцэрт Вова Міхновіч і Філіп Петчанка. Вы бачылі гэтыя дзве легенды? Яны зніклі ў джазавай краіне, але знайшлі дарогу назад. Адзін гаворыць на саксафоне, а іншы адказвае на кантрабасе. У четвер у Варшаве творчая сустрэча з пісьменнікам Александрам Карнаухам, аўтарам кнігі «Холодныя землі». Спадар Александр прыляціць з Італіі, каб распавесці пра штучныя мовы, загадкавыя шрыфты, не толькі. У пятніцу ў Варшаве вечарына з удзелам трыа «Длина волны», спалучаючы ўсходні еўрапейскі постпанк з заходнім дарквейвам і синт-попам, гурт стварае гучанне з пранізлівым вакалам, кінематаграфічнай электронікай і імпульсіўнымі рытмамі. Кампанію складзе сузаснавальнік «Аляскі бес» Макс Старцаў з адмысловым дыджэй-сетам, створаным для гэтай ночы. У пятніцу ва Ўроцлаве прэзентацыя непадцэнзурнага выдання рамана Уладзіміра Караткевіча «Каласы па цярпом тваім». У госці завітаюць выдавец, дырэктар фонда «Камунікат» Яраслаў Іванюк і пісьменнік Уладзімір Арлоў. Спадар Яраслаў раскажа гісторыю выдання, якім «Камунікат» завершыў святкаванне свайго 25-годзя, а спадар Уладзімір падзеліцца асабістымі згадкамі – як класік паўплываў на яго жыццё і выбар. Наведнікі сустрэчы пачуюць між іншым пра сланоў у цэнтры Мінску і чаму кнігі Караткевіча давалі па дзве ў адны рукі. У пятніцу ў Лондоне прэзентацыя кнігі архіва «Веха. Руіны Беларусі». Гостя Леся Пчолка, мастачка, даследчыца і куратарка архіва «Веха». Абмяркуюць кнігу «Руіны Беларусі», калекцыю фотаздымкаў, якая распавядае пра лёс беларускіх камяніц і людзей, што да гэтых камяніц датычныя. Пагаворыць пра лічбавы архіў «Веха», які збірае і даследуе візуальную гісторыю Беларусі праз сямейныя фотоархівы. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Долучайтеся.
3: Радіорація. Інформація, музика, культура.

0: Я не знаю, що робити. Я не знаю, що казати.
1: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
2: Оксана Далі працюється наш ефір. Ми закриваємо чергові теми про допомогу дисолідарності. Будемо розмовляти. Інформація про стан ситуації з політв'язнями у Білорусі. Усю ще поки закрите. Я вельми мало трапляється інформації про те, у яких умовах втримлюються закладники режиму. Гри могуть ведать тільки близькі. Такі тенденції зараз фіксуються білоруські правооборонці.
3: Усю ще влади сторони ховають інформацію про репресії, тому прямо і хутко про гэта нельга даведацца, ні па якіх ні зваротах, нават з'яўляецца чым далей тым больш складанасцей, тому што абвяшчаюць, што нельга, напрыклад, звярнуцца ў ізалятар, каб даведацца, ці ўтрымліваецца там чалавек ці не, толькі калі вы блізкі сваяк. Ну, напрыклад, раней ўсё-ткі людзі з больш шырокага кола маглі гэта рабіць. Іншыя крыніцы, якія, ну, вось пасля 20-го года поступово закрывалися, это интернет-расклад судов, например, это же так само зникло, и таким чином доведываться про людей, яким на самом деле потребная допомога, и это не только про допомогу с боку правооборонцев, а, ну, вот такую человечную допомогу человеку изолятора, например, может передачу какую сделать, морально семью подтримать, вот оказывается такую допомогу робиться тяжей.
4: А ці доходить до особов за краты листы, бандеролі, а калі так, то от каго пераважна?
3: Калі гаварыць пра палітвязняў, то з большага, наколькі бачна, вось тыя абмежаванні, якія ёсць прадугледжаныя законадаўствам, калі, напрыклад, чалавек ужо асуджаны, ён знаходзіцца ў калоніі ці ў турме, ну, то бок ён мае прысуд у выглядзе пазбаўлення волі, то у такім выпадку отправить некую бандероль може тільки близький свояк, так? Ці поповнить грошовий рахунок, так само може тільки близький свояк у більшості випадків. Гэта предугляжено законодавством, гэта так і працює. Тобто, коли некий неравнодушний чоловік захоче тислати там некую шоколадку і у колонії її навіть з пошти приймуть, то вони все одно по законі, ну, не мають права передати гэтую шоколадку, на жаль. Але ёсць вельмі шмат чаго прадугледжанага па законадаўстве, дзе написано, што гэта парашэнне адміністрацыі установы, ну, то бок адміністрацыі СІЗА, калоніі, турмы, дзе людзі маглі б нешта трымаваць. І наколькі можна бачыць тыя, ну, правілы, якія плюс-мінус дзейнічаюць для ўсіх палітвязняў, што, ну, вось гэта адміністрацыі чамусьці ніколі у большыні выпадкаў выбіраюць не перадаць нічога там ад не близьких свояков. На жаль, ну, ось это все еще протягивается.
4: А чи есть теперь контакт у правооборонцев так само со свояками политвязнев? Чи все ж таки это так само погроза некая для этих особов про экстремистские артикулы, про гэтые чаты и так далее?
3: Адказ на абодва пытанні так. Одно іншому не супярэчыць. З аднаго боку, сапраўды, для сваякоў ёсць небяспека, але тым не менш, не гледзячы на гэтую небяспеку, людзі звяртаюцца па дапамогу, каб атрымаць кансультацыю, каб параіцца, каб спытаць, якія ёсць магчымасці падтрымкі. То бок ёсць і то, і адначасова другое.
4: А калі мы кажам пра збор нейкіх такіх дадзеных, што там дзеецца за кратамі ці на судах, якія яшчэ магчымасці засталіся ў праваабаронцаў і ці самі палітвязні маюць унутры такія механізмы, каб хоць штосьці адстойваць?
3: Што ты ж з таго, як даведвацца праваабаронцам? Ну, праз розныя механізмы, асноўнае праз тое, каб людзі, у якіх ёсць сваякі, знаёмыя, якія трапілі пад рэпрэсіі, пра гэта паведамлялі. Асабліва ў сітуацыях, калі больш з'яўляецца надзеі на тое, што публічнасць дапамагае, а не шкодзіць, таму што доўгі час беларускія сілавікі ўсяляк запоўнівалі людзей у тым, што калі вы звернецеся да праваабаронцы, вам стане толькі горш, вам дакладна бесплатно дадуць максімум па вашым артыкуле. Яшчэ і там вашых сваякоў пасадзім за тое, што яны звяртаюцца да праваабаронцаў. То бок вельмі доўгі час запужвалі, але нягледзячы на гэтае запужванне ранейшае і ўвогуле на атмасферу недаверу, на атмасферу страху, калі людзі мяркуюць, што гэта ўсё-такі можа дапамагчы тым, што людзі даведаюцца праз кансультацыю нейкія парады, якія дапаможуць менавіта ў іх сітуацыі. Ці калі чалавека праз прызнанне палітвязням, магчыма, не дасядзіць ён свой тэрмін да канца, а можа выйсці раней. Тады людзі звяртаюцца. Канешне, хацелася б, каб вось гэтай атмасферы страху не было, каб і сапраўднай небяспекі не было. Хацелася б, каб гэта было, але пакуль што ёсць, як было крыху раней мною пісана.
2: І таксама такія вось інфармацыі ад беларускіх праваабаронцаў. Тут я толькі нагадаю, што па стане на сёння 13 траўня у Беларусі налічваецца 848 палітвязняў. У месцах несвабоды знаходзяцца блогеры, бізнэсоўцы, актывісты штабоў кандыдатаў прэзідэнты, удзельнікі акцыю пратэстаў 2020 года.

0: музыка Валентина Мороз.
1: У нас гэта першая эдыцыя пасля 20-го года. Апошні раз конкурс праходзіў у 20-м годзе ў Беларусі, і ён інакш называўся. Яго рабілі іншыя людзі, але ж зараз гэта рабіць у Беларусі нельга. Пачалі гэту справу нанова. Ну, беларуская драматургія павінна развівацца, інакш, ну, тэатру нечым питацца, патрэбны п'есы, беларускія п'есы. Атрымалася ў 25-м годзе распачаць нанова гэты конкурс. Вось, што касаецца ўдзельнікаў, то гэта цалкам конкурс беларускай драматургіі. Вельмі жадалі, каб і беларусы, беларускія драматургі ў Беларусі да нас далучыліся. Гэта, ну, вельмі цяжка было, таму што сучасная драматургія, яна вельмі сацыяльная. Ну, таму для них гэта небяспечна. У нас былі протоколы безпеки и некая колькасть белорусских драматургов, которые живут и працуют в Беларуси, до нас все ж таки долучилось. И те, кто зараз уже находится в Евразвязи. Было шмат глядачоў на фінальнай частцы нашага праекта, на фестывальнай частцы. Мы праводзілі яе ў Варшаве, і было шмат глядачоў на чытанняў гэтых п'ес, якія сталі фіналістамі, якія перамаглі ў гэтым конкурсе. Іх было 5.
2: І сапраўды важная частка таго, што вы змаглі пасля з гледачамі абмеркаваць вось гэты драматургічныя вынікі конкурса і паслухаць п'есы і тэмы абмеркаваць. Па вашых назіраннях, наколькі зараз змянілася сацыяльная тэматыка беларусаў агулам? Бо мы ўжо прывыклі, што пасля 20-го года гэта былі тэмы пратэста. А зараз, што зараз хвалюе і публіку, і драматургаў?
1: Ну, гэта таксама, гэта траўма 20-го года, гэта магчымасць яе асэнсаваць, наколькі гэта магчыма. Гэта вайна, гэта насілі, гэта эміграцыя, як людзі пачынаюць сваё жыццё ў новай краіне. Ну вось такі набор ідэнтычнасці. Вельмі добрая п'еса, яна напісаная ўжо ў 22-м годзе, але ж яна ўсё яшчэ актуальна, яна яшчэ, ну, яна вельмі, вельмі цікавая і такая моцная, аб'ёмная п'еса, і вось вось яна якраз у сябе вабрала шэраг гэтых тэм, і гэта спроба неяк асэнсаваць, хто мы, адкуль мы, і як мы спрабуем з гэтай траўмай жыць далей, як мы пытаемся з ёю справіцца, там, ну, галоўная гераіня ўнутры гэтага тэкста, і я там, і там ёсць і адсылкі і до пачатка вайны, і, ну, вот цэлы шэраг розных тэмаў, пра якія я сказала вышэй.
2: Азначаецца, што ўсё ж такі пераможцамі гэтага конкурсу сталі жанчыны-драматургі. Чаму так сталася?
1: Так, мы атрымалі 66 п'ес на конкурс. Чальцы журы адабралі 10 п'ес, якія склалі лонг-ліст. І з гэтых 10 п'ес ўжо склаўся шорт-ліст. Это лепшыя п'есы, іх 5. Там цалкам былі толькі жаночыя імёны. Па-першае, мужчыны заўсёды выбіраюць любую галіну, там, дзе ёсць грошы, там, дзе ёсць, прабачце, влияние. А жанчыны робяць, ну, то, што ім падабаецца, і то, што для іх вельмі, вельмі важна. Жанчыны прыйшлі ў беларускую драматургію яшчэ і, ну, напрыканцы, дзе там на 15-й, 16-й, 17-й год, яшчэ до 20-го года. А зараз вось яны так моцна заявляюць пра сабе, гаворыць пра то, што нас усіх хвалюе. А беларускія тэксты, якія пісаліся вось у гэты перыяд з 20-го по 25-й год, яны, ну, яны ж не ставіліся нідзе. Гэта тэксты, якія пісаліся, ну, ў стол, што называецца, ну, з іх не рабілі спектаклі. І у украінскай такая ж тэндэнцыя, таму што мужчыны на фронте, а жанчыны, ну, яны распавядаюць пра рэчаіснасць.
2: Сапраўды важная рэмарка, і пару словаў пра далейшы лёс вось гэтых п'ес пераможцаў, дзе можна будзе іх паслухаць, паглядзець, пачытаць. Якіх далейшы лёс?
1: Ну, па-першае, у нас былі чытанні напрыканцы вось гэтага нашага конкурсу фестывалю. Ёсць сайт Беларускага інстытута тэатра, і ўсе тэксты з'явяцца там, іх мажліва будзе прачытаць усім, каму гэта цікава. А по-другое, мы рыхтуем книжку, сборник 5 финальных текстов, которые там будут опубликованы в оригинальной мове. 4 пьесы на белорусской, 1 на российской, и будет дубль переведены на польскую мову. Пытаемся договориться с какими-то партнерами, площадками, чтобы показать читки этих пьес в других странах, на фестивалях, в программах разных театральных. Ну, вось, покуль что так.
3: І так само організатори повідомляють, що конкурс фестивалю «Дерамантизація» планують так само у наступному годі. Познайомитися з текстами п'єс-переможців можна на сайті Білоруського інституту публічної історії.
4: День з грацією.

0: Доброго вечора, приємного настрою вам же до 19 у Білорусі, до 18 у Польщі зараз. А доклада по Україні засталося.
1: День з рацією.
0: Местами достатково хмарное надворье долево всем нашим помежным регионе, первожно без опадку, хотя вероятность опадков 5-10 осотков есть, а зусим невысокая, но лишь что тут скажешь, есть я нам, такая вероятность опадков. На даже у центральную участку Беларуси, за усходние часы Харадинщины одышли, а лишь, например, с полночи невеликие дожди пробираются так на Белосточину, местами час от часу они могут заявляться. Температура по ветру зараз плюс 11 у Бластоку, да и Хайновце 12 зараз, Сухарудні, Волковиську, да Лідзе 13 у Берасті, у Кобрині, да 13 у Пінску. Плюс 4-6, чекаємо ночі, так само захваються перемінна в облачність, да більш хмарна. Сьогодні переважає вітер, місцями мацніше, да, так признаюся, трошечки такі неприємні пориви місцями можуть бути. Понижений атмосферний тиск, йона трошечки знижається, але буде застається нижчим за норму. Завтра, 14 травня, умови надвор'я вже сформує в область повищеного атмосферного тиску у нашій заходній частці. Далі переважає фронтальний поділ. Буде повищатися температура повітря. Завтра плюс 18, у п'ятницю плюс 21, але застається з нами далі поривістий вітер. Ну і так само трошечки на небі буде хмару, але менш возгрій вера годності опадку напереді, між іншим.
1: Культурне життя регіона завтра. Білосток і Подляшшя.
2: 14 травня, четвер. У Білостоку відбудеться квіз «Питаннічки» з журналістом Павлом Свердловим. Квіз присвячены мясцовой самоорганизации белорусов у Польши. Пропонует отказать на 40 плюс питанняў про роварные стежки и зеленые зоны, партиципальные бюджеты и выборы мэров, Магдебург, Берасте, Белосток и шмат что иншае. Так само вас чакае размова об меркаванні с блогером Александром Кныровичем и политичным аналитиком, былым спикером координационной рады Андреем Ягоровым. Поразмаўляют, як беларусам удзельнічаць у мясцовай демократии нават без грамадзянства. Можна будзе задаць пытанні і падзяліцца досведам. Пачатак о 18 гадзіне у сядзібе фонду Тутака, што па вуліцы Цялкоўскага ў Беластоку. Ці можа сучасная каўказская казка распавядацца гукамі традыцыйнай грузінскай музыкі? Ці можа яна прыняць форму трох далікатных жаночых галасоў, чый чароўны гук пранікае прама ў сэрца? Аказваецца, што можа. І ўвасабленнем гэтай казкі з'яўляюцца тры сяброўкі, якія ўтвараюць унікальнае трыа мандэлі. Можам іх пачуць у літаратурнай кавярні «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. Падляскі фестываль навукі і мастацтва ў Беластоку. 14 траўня ва універсітэцкай бібліятэцы, што па вуліцы Цялкоўскага, адбудзецца сустрэча з доктар Аннай Грабоўскай-Сівец, аўтаркай кнігі «Контрразведвальная інфармацыя. Уплыў аналітычнай і інфармацыйнай дзейнасці польскіх контрразведвальных службаў». Гэта будзе магчымасць абмеркаваць закулісную працу контрразведвальных службаў, важнасць інфармацыі і аналітычныя працэсы, якія ўплываюць на нацыянальную бяспеку. Пачатак сустрэчы о 12 гадзіне. Ва Універсітэцкім цэнтры культуры, што па вуліцы Цялкоўскага ў Беластоку, зможам паглядзець спектакль «Забойства а поўначы». Пачатак о 17 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам два спектаклі. О 9 гадзіне пачнецца спектакль «Труфель», а ў 11.15 казка «Амелька, Бабьёр і Кароль на даху». У травеньскія чацвяргі кааліцыя «На ратунак старым домам» запрашае на непаўторныя прагулкі. Кожны маршрут будзе ўключаць закінутыя будынкі, якія могуць расказаць жыхарам Беластока шмат гісторый. Назва праекта, у рамках якога яны будуць праходзіць «Старыя дамы гавораць пра нас». 14 травня отбудется шпацер по былой улице Гостинец Литовский. Прогулку проведет историк и письменник Андрей Ляховский. Початок у 17.00.

0: Карабіорская радурация. Мы далі працягваем наш эфір. Ну, а зараз дакладна 15 хвилинов застаецца до 19 Беларусі, до 18 Польщі.
1: Політхід з Віталем Циганковым.
2: Міліція пагражае адміністратыўнымі справамі і арыштамі тым, хто доўга не працуе. У Варшаўскім раёне міліція зноў звернула асаблівую ўвагу на людзей працаздольнага ўзросту, якія доўгі час не працуюць, не вучацца і не ведуць падсобнай гаспадаркі. Сярод іх тыя, хто выйшаў з месца пазбаўлення волі, а таксама знаходзіўся ў лекава-працоўных прафілакторыях ЛПП. Калі грамадзянін, які знаходзіцца на прафілактычным уліку, ігнаруе сустрэчу з міліцыянтамі, не прыходзіць на гутаркі і вядзе асацыяльны лад жыцця, а таксама не хоча працаўлакоўвацца, то згодна з дзейным заканадаўствам да яго могуць быць ужытыя наступныя меры. Адміністрацыйная адказнасць за неяўку на прафілактычныя мерапрыемствы пагражае штраф ад 2 да 100 базавых велічынь. Нагадаем, зараз базавая велічыня ў Беларусі 45 рублёў. Грамадскія працы альбо адміністрацыйны арышт, папярэджвае аршанская міліцыя. У Віцебску да працоўных і грамадска-карысных прац, у тым ліку да прыборкі тэрыторыі, прыцягваюць як незанятых у эканоміцы, так і тых, хто знаходзіцца на уліку ў крымінальна-выканаўчай інспекцыі. Варта нагадаць, што Міністэрства ўнутраных справ ўжо прапаноўвала ўвесці адміністрацыйную адказнасць за невыкананне абавязкаў па працаўладкаванні і праходжанні лічэння. Раней Александр Лукашенко казаў, што неабходна актыўней прыцягваць на рынак працы тых, хто не працуе. Пасля гэтага сілавікі яшчэ актыўней ў розных рэгіёнах падключыліся да пошуку ўтрыманцаў і іх працаўладкавання. Нагадаем, так званыя дармаеды цяпер аплачваюць поўнымі тарыфамі некаторыя жыллёва-камунальныя паслугі, кошт якіх для іх цяпер 5 разоў вышэйшы, чым для астатняга насельніцтва. Тое, што з дармаеду спаганяюць большыя грошы за камунальныя паслугі, цяжка зразумець жыхару любой заходнееўрапейскай краіны. Там беспрацоўным ці людзям з малымі даходамі наадварот прадстаўляюць цялякія льготы і дзяржаўныя дапамогі. Адзін гэты прыклад разбівае заявы ўладаў пра нібыта сацыяльную дзяржаву Беларусі. Беларусь сутыкаецца з дэфіцытам рабочай сілы, старэннем насельніцтва і недахопам працоўных кадраў. Таму дзяржава спрабуе максімальна ўцягнуць людзей у афіцыйны рынак працы. Адсюль ціск на так званых дармаедаў, кантроль за занятасцю і пастаянныя заклікі ўсім працаваць. Аднак барацьба беларускіх уладаў з непрацуючымі – гэта не толькі эканамічнае пытанне, але і частка больш шырокай логікі кантролю дзяржавы над грамадствам. Лукашенко, як аматар усяго савецкага, мае ўяўленне, што кожны грамадзянін павінен быць уключаны ў сістэму, працаваць на афіцыйнай працы, плаціць падаткі і быць бачным для дзяржавы. У гэтай мадэлі чалавек па-за афіцыйнай занятасцю выклікае падазрэнне, як патэнцыйна нелаяльны. Людзі, якія менш залежаць ад дзяржаўнай сістэмы, цяжэй паддаюцца кантролю. Менавіта таму кампанія супраць так званых дармаедаў у Беларусі заўсёды была не толькі пра эканоміку. Яна адлюстроўвае сам падыход дзяржавы. Грамадзянін разглядаецца як частка сістэмы, якая павінна быць улічаная, занятая і кіраваная.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Таксама зараз дакладна 5 хвілін застаецца да 19 Беларусі, да 18 Польшчы. Наперадзе навіны пра кучаць у нашым эфіры для абароны расійцаў за мяжой. Расійская дзярждума такое вось нешта прыдумала, ну і адпаведная справа там прынялі такое рашэнне. Разбіраемся з гэтым наперадзе на нашай хвалі. Гарадзенская будковая фабрыка Нёмана заявіла аб банкруцтве. І што гэта значыць? Не будзе абутку Нёман. Ну што ж, заінтрыгаваў калі, то ўсе падрабязнасці мы вам распавядзем. Абавязкова наперадзе на пачатку наступнай гадзіны ў нашым эфіры. Гэта беларуская радыёрацыя. Запрашаю дачакацца навінаў.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 годин у Беларуси, 18 у Польши. Дзярждума Росіі ухваліла законапраект аб выкарыстанні арміі за мяжой для абароны расійцаў. Гарадзенская будковая фабрыка «Нёман» заявіла аб банкрутстве. Міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнука-2026» збярэ хоры з трох кантынентаў.
3: У студыі навіну Вадзімір Лапцевіч.
2: Пачнем міжнародных навін. Дзяржаўная дума Расіі 13 траўня прыняла адразу ў другім і трэцім канчатковым чытанні законапраект аб магчымасці выкарыстання расійскіх узброеных сіл за мяжой для абароны правоў грамадзян Расіі ў выпадку іх арышту або крымінальнага пераследу, у тым ліку па рашэнні міжнародных судовых органаў, у працы якіх не ўдзельнічае Расія. Пра гэта перадае Радыё Свабода. Старшыня думы Вячаслаў Валодзін аргументаваў гэты законапраект заявай, што быццам бы заходняе правасуддзе стала інструментам рэпрэсій у адносінах да непажаданых. У дэбатах дэпутаты казалі таксама пра патрэбу супрацьдзеяння кампаніі ашалелай русафобіі ў свеце. Праект яшчэ патрабуе галасавання ў Савеце Федэрацыі Расіі і подпісу Уладзіміра Пуціна. Да беларускіх тэм. У Беларусі ствараюць дзяржаўную камісію па падрыхтоўцы падручнікаў і навучальных дапаможнікаў у гуманітарнай і грамадазнаўчай сферы. Адпаведнае распараджэнне падпісаў беларускі дыктатар. Новую камісію ўзначаліць міністр адукацыі Андрэй Іванец. У яе склад увойдуць навукоўцы, выкладчыкі, школьныя настаўнікі практыкі, прадстаўнікі дзяржаўных органаў, дэпутаты і грамадскія дзеячы. Больш падрабязна персанальны склад пакуль не раскрываецца. Асноўнай задачай камісіі забеспячэння паступальнага аднаўлення падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў на аснове адзіных канцэптуальных падыходаў да такой літаратуры на ўсіх узроўнях адукацыі ў адпаведнасці з дзяржаўнымі інтарэсамі. На эканамічную тэму. Суд у Гародні ўзбудзіў справу аб неплацежаздольнасці фабрыкі «Нёман», якая вырабляе дзіцячы абутак. Фабрыка «Нёман» сама звярнулася ў эканамічны суд Гарадзенскай вобласці з заявою аб неплацежаздольнасці. Паводле матэрыялаў справы, пратэрмінаваная крэдытная запазычанасць прадпрыемства перавышае 4,5 мільёны рублёў. Акрамя таго, з фабрыкі намагаюцца прымусова спагнаць 1,4 мільёна рублёў, амаль 23 тысячы еўра і больш за 94 тысячы украінскіх гривень. Адпаведныя выканаўчыя дакументы маюцца ў галоўным управленні юстыцыі Гарадзенскага аблвыканкаму. Пры гэтым маёмасць прадпрыемства ацэньваецца ў 14,1 мільёна рублёў. З іх 5,2 мільёны гатовая прадукцыя на складах. Уласных грошай у фабрыкі засталося толькі 22 тысячы рублёў. На Нёмане распрацавалі папярэдні план санацыі, узгоднены з гарадской адміністрацыяй. Культурніцкая падзея. У Беластоку адбылася прэс-канферэнцыя, прысвечаная 45-му юбілейнаму міжнароднаму фестывалю царкоўнай музыкі «Гайнука-2026», які пройдзе сёлета з 20 па 24 траўня. Арганізатары прадставілі праграму форуму, канцэпцыю сёлетняй рэдакцыі і асноўныя падзеі бліжэйшых фестывальных дзён. Па словах дырэктара фестываля Мікалая Бушко, сёлета ў ім прымуць удзел калектывы з Еўропы, Азіі і Афрыкі, у тым ліку Украіны і адзін белорусский хор.
4: Приезжают до нас хоры из 13 краин света. Приезжают хоры из Украины, где, как известно, война. Плануется так само удел слово та хора, который репрезентует свободную, вольную Беларусь. Это хор Уния из Вильни. Но приезжают, мою надежду, что будут у нас хоры из Африки, чуть с далекой Азии. Это армяне, это азербайджане, это грузины.
2: Па словах Мікалая Бушко, юбілейны фестываль праходзіць пад дэвізам «Свет царкоўнай музыкі – царкоўная музыка свету» і працягвае шматгадовую традыцыю міжнароднага культурнага дыялогу, які нарадзіўся на Падляшшы. Фестываль адкрыецца 20 траўня урачыстым інаўгурацыйным канцэртам у Беластоку. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Так само далі місцями трохи хмарно в нашому поміжному регіоні, але як подобається, ну таки безістотно хапатку, вірокодність опадку 5-10%. Все ж таки невелика, але вірокодність є. Температура повітря зараз по-ранішому плюс 11 у Белостоку, де Хайнуце, 12 у Городньо-Волковиську, де Ліді, 13 зараз у Бірості, у Кубрині, 13 у Пінську, плюс 4-6. Нам синоптики уночі прогнозують. Сьогодні переважає вітер, місцями мощніше порывы, понижена атмосферный тиск. За утро переменная облачность в нашем помежном регионе, троху меньше хмару, да будет повышаться температура по ветра. За утро плюс 18, у пятницу плюс 21. Ветер переменливых напрямков за утро ночью слабый, у день за утро местами порывистый. У студии Белорусского радио Рация с вами был Улад Гринёвский. Доброго вечера и до новой встречи. Встретимся с вами за утро. Обовязково.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Европейское радио для Беларуси. На хвалях Радио Рация.
1: Евразум. Выники дня без цензуры. Витаю, это программа Евразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 13 траўня.
1: Выбары ў КР. Чаму падрадчыкам абралі кампанію, заснаваную былымі грамадзянамі Расіі?
6: І да, как у многіх кампаній сёння ёсць как бы какие-то основатели, которые когда-то родились в России, но если они уехали из России, если они в 22-м году публично признали, что они за Украину и прекращают работать на российском, белорусском рынке, как бы, то для нас это показатель хорошей прозрачности и честности кампании.
5: Дональд Трамп упершыню за 9 гадоў паляцеў у Китай.
7: Трамп прилетает в Пекін, прилетает туда крайне ослабленный, в очень непростых для себя условиях.
1: Змітер Лукашук читає газети з Аліною Харисовою.
8: Гэта я кажу для усіх тих глядачоў, які читають ось пул першага і думають, ого, там написали у BBC про Лукашенко.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Латвія адмовилась гулять супраць Беларусі у адборы да юніёрскага чэмпіянату Еўропы па футболу. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Латвійскай федэрацыі Вадзім Ляшэнка. Паводле яго слоў, пра сваё рашэнне яны паведамілі УЕФА. Матч зборных У-19 быў запланаваны на 15 траўня. Таксама ў групе выступаюць каманды Славакіі і Сан-Марына. Міжнародная федэрацыя валейбола зняла санкцыі з беларускіх спартсменаў. Пасля рэкамендацыі МАК нацыянальная зборная Беларусі па валейболі і пляжным валейболі атрымалі допуск да турніраў пад эгідай міжнароднай федэрацыі. Цяпер беларусы чакаюць рашэння еўрапейскай канфедэрацыі валейбола адносна ўдзелу беларускіх каманд у кантынентальных спаборніцтвах. Не ўсе міжнародныя федэрацыі падтрымалі рэкамендацыю МАК аб поўным зняцці абмежаванні. У лёгкай атлетыцы і тэнісе санкцыі пакуль захоўваюцца. Футбольны клуб «Гамбург» прызначыў Катлін Крюгер новай спартыўнай дырэктаркай. 40-гадовая спецыялістка стала першай жанчынай у гісторыі Бундэслігі на гэтай пасадзе. Крюгер працавала ў структуры «Бавары» з 2009 года. Яна займала розныя пасады, у тым ліку была тым-менеджэркай і адказвала за арганізацыйныя пытанні развіцця клуба. Пасля прызначэння Крюгер заявіла, што лічыць вялікім гонарам магчымасць працаваць у Гамбургу і ўдзельнічаць у развіцці. Раней упершыню ў гісторыі Бундэслігі жанчына ўзначаліла мужчынскую каманду. Марыю Луізу Эте прызначылі выконваючай абавязкі галоўнай трэнеркі берлінскага «Уніяна». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: Showbiz.
3: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Удзельнікі гурта «Маўняскін» зноў разам выступяць на музычным фестывалі ў Сан-Рэма ў 2027 годзе. Пра гэта піша італьянскае выданне «Рома Тодэй» са спасылкай на мясцовага тэлевядучага Розарыя Фьорэла. Учора ўвечары я сустрэў Ітана і Томаса з «Маўняскін» і спытаў іх: «Хлопцы, ці праўда, што вы ўз'ядноўваецеся? Гэта праўда?» І яны адказалі: «Так, гэта праўда, «Маўняскін» уз'ядноўваюцца», сказаў шоумен. «Маўняскін» – папулярны рок-гурт з Рыма, створаны ў 2016 годзе. Калектыў складаўся з 4 чалавек, і ў яго ўваходзілі Дэміяна Дэвіц, Ітан Торкія, Томас Раджа і Вікторія Дэ Анджеліс. Міжнародную славу музыкам прынесла перамога на конкурсе «Еўрабачанне 2021». У 2024 годзе артысты абвясцілі аб прыпыненні сумеснай дзейнасці на нявызначаны час. Рокеры заявілі, што хочуць засяродзіцца на сольных праектах. Аднак гурт ніколі афіцыйна не абвяшчаў аб распадзе «Маўняскін». Два офицеры из Майами подали позов супраць продюсерской компании Бена Аффлека и Мэтта Дэймона. Полицейские лечат, что актеры нанесли шкоду их репутации фильмом «The Rip». Офицеры Джейсон Смит и Джонатан Сантана сцвярджают, что у фильме было выкарыстана шмат деталей из реальной справы 2016 года, у якой яны удзельнічалі, и тем самым проект нанес шкоду их особистой и профессийной репутации. Гэта привело до того, что сваякі, сябры и коллеги пачалі ўспрымаць их як людей, датычных до злачынстваў, якія здзяйсняюць героя фильма. «The Rip» вышел на Netflix у студзені 2026 года. Фільм распавядае пра паліцэйскіх, якія знаходзяць у доме 20 мільёнаў долараў, пасля чаго ўнутры каманды разгараецца канфлікт. Частка сюжэта была натхнёная рэальнай справы 2016 года. Прадстаўнікі Дэймана і Аффлека ўжо адхілілі прэтэнзіі, таму што «The Rip» не пазіцыянуецца як фільм, заснаваны на рэальных падзеях, і не адлюстроўвае рэальных людзей, пра што прама сказана ў дысклеймеры ў тытрах. Мультсерыял «Сімпсоны» прадказаў успышку хантавіруса, якая адбылася на круізным лайнеры «MV Hondius». У 23-й серыі 19-го сезона, якая выйшла ў 2012 годзе, сям'я «Сімпсонаў» адпраўляецца ў падарожжа на лайнеры. Аднак іх адпачынак раптонна змрочваецца з варотам генерала Уільяма Салівана. Ён нібыта заяўляе пра успышку смяротнага віруса «Пандора», якая патрабуе сусветнага карантину. Для гэтага усе судны павінны застацца ў моры. У выніку аказалася, што гэта была толькі выхадка сына Сімпсонаў Барта. Ён так хацеў, каб адпачынак не заканчваўся, што пайшоў на крайнія меры і падстроіў гэты зварот, пасля чаго на борце пачаліся поўны хаос і разруха. Запасы ежы былі на сыходзе, і пасажырам прыйшлося есці мяса чаек і міды. У выніку Барту прыйшлося прызнацца, што гэта быў толькі розыгрыш, і замест звароту сапраўднага генерала ён прайграваў урывак з фільма. У пачатку траўня на круізным лайнеры «MV Hondius», які накіроўваўся з Аргентыны ў Куба-Верде, адбылася ўспышка хантавіруса. 147 пасажыраў загінулі трое, захварэлі ўсяго 8 чалавек. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: радыёвіяцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Гляньма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: У Еўразвязі і Еўропі ўвогуле насельніцтва скарачаецца. І калі не завозіць і не перамяшчаць насельнікаў, і не рэгуляваць нараджэнне ў бок памнажэння, не гледзячы на тое, што эліты імкнуцца скараціць, то тады працаздольнае насельніцтва скароціцца да такой ступені, што эканомікі гэтых краінаў прыйдуць да заняпаду. І зараз у некаторых краінах ідуць рэзкія змены ў міграцыйнай палітыцы. Таму памяркуйма пра гэта. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Пачну здаля. Краіны Даніі і Швецыя завозілі бесконтрольна практычна больш за 30 год мігрантаў, якія цяпер змянілі ўжо не тое, што само тело, але і генафонд грамадства. І цяпер тамака краіна, асабліва Швецыя, знаходзіцца ў катастрафічным стане, бо чужаніца моцна пашырыла ролю злачынстваў ў краіне. Да такой ступені, што некаторыя дзяльніцы такіх месцаў буйных, як Гётэбург ці Стакгольм, куды паліцыя ўвогуле не заязджае. Дык вось, у Швайцарыі праводзіцца мерэферэндум. І гэты рэферэндум паказвае ўжо цяпер, паводле папярэдніх апытанняў, што большасць швайцарцаў падтрымлівае абмежаванні ў колькасці насельніцтва краіны шляхам завозу чужынцаў. Большасць грамадзянаў згодны з тым, што трэба абмежаваць насельніцтва краіны да 10 мільёнаў чалавек. Такі паліткарэктны тэрмін дзеля таго, каб выразіць поўнае непрыняцце завозу чужынцаў. Вынікі апытанняў, якія былі праведзены медыягрупай «Тамедыя» сумесна з вядомай швайцарскай газетай «20 хвілін», паводле іх апытання 52% рэспандэнтаў альбо падтрымліваюць ідэю пра абмежаванне насельніцтва, альбо схільныя да яе падтрымкі. Супраць жа выступае 46%.

0: Рэгіянальныя адметнасці застаюцца заўважнымі. У італамоўным кантоне Тічына і нямецкамоўных кантонах ровень падтрымкі абмежаванняў эміграцыі складае 53,54% адпаведна. У франкамоўнай частцы Швейцарыі ініцыятыву падтрымлівае менш паловы грамадзянаў. Ініцыятыва ў абмежаванні колькасці насельніцтва прапанаваная швейцарскай народнай партыяй СВП, якая выступае за больш шорсткую міграцыйную палітыку і абмежаванне ўплыву еўразвязу. Згодна прапановы, колькасць сталага насельніцтва канфедэрацыі не мусіць перавышаць 10 мільёнаў чалавек да 2050 году. І Швейцарыі прапануецца адмовіцца ад дамовы пра вольнае перасоўванне з еўразвязам, што, канешне, не вельмі добра. Улады зараз уважаюць, што такая прапанова партыі можа пагоршыць эканоміку. На гэты час насельніцтва Швейцарыі ўжо перавышае 9 мільёнаў чалавек, але пры тым доля чужынцаў складае 27%. Рэферэндум па данным пытанні запланаваны на 14 чэрвеня. Падобная паганая сітуацыя з засіллем чужынцаў ёсць толькі ў Ірландыі, Ірыі, у якой ажно пятая частка гэтай краіны складаецца з чужынцаў. У іншых краінах еўразвязу сітуацыя значна лепшая. Дарэчы, у Швейцарыі, у адрозненні ад багацёх краінаў Еўропы, чужынцы пераважна складаюць з грамадзянаў еўразвязу, але без швейцарскага грамадзянства. І малая доля афрыканцаў і людзей з блізкага ўсходу, тых, якія не інтэгруюцца. Там адна з найбуйнейшых групаў эмігрантаў з Косава, каля 5%. Вядома, што найбольшы клопат прадстаўляюць злачынныя групы, якія прыехалі з Косава ці засталіся з часоў Югославіі і кантралююць гандаль людзьмі і забароненымі прэпаратамі. Невядома, канешне, ці дапаможа мера, прапанаваная ў рэферэндум эканомікі і дабрабыту Швейцарыі. Хутчэй, яна стабілізуе ровень заробнай платы, якая застаецца адной з найвысокіх у Еўропе, разам з Нарвегіяй, Швецыяй і карлікавымі краінамі. Рэферэндум – гэта вельмі пазітыўны момант для дэмакратыі, не дыктатуры, калі дзяржава дазваляе іх праводзіць і выказвацца насельніцтву наконт такіх важных момантаў, як міграцыя, чаго не дазволена рабіць у іншых краінах, такіх як Ірландыя, Брытанія, Нямецчына. Мы бачым, што там адбываецца, і хаця людзі пратэстуюць завозу нелегальнай міграцыі, а ўрады імкнуцца ажыццявіць свае задумы, бо ў них захаванне культурнай спадчыны не ёсць у прыярытэце. Беларусь, дарэчы, таксама, можна прыгадаць, калі туды не пытаючыся народа, спрабуюць завесці жыхароў мусульманскай далёкай краіны. І прыгадаю, што чужынцы не бачаць патрэбы інтэгравацца ў нацыянальную культуру. Пачуемся.
1: Не ўвесь той свет, што ў вакне.
2: Беларуская радыё-рацыя – найлепшы твой сябар.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Фельетон рации.
2: У Мінску зноў дзень перамогі, зноў сцэны, сцягі, патрыятычныя песні, можам паўтарыць, дым палявой кухні і бясконцыя прамовы пра гістарычную памяць. А галоўная зорка свята ў Мінску – Алег Газманаў. Чалавек, які сёння вядомы ўжо не столькі сваімі песнямі, колькі гарачай падтрымкай Пуціна і вайны супраць Украіны. І ў гэтым уся сутнасць сучаснага афіцыйнага 9 мая ў Беларусі. Калісьці гэта быў дзень памяці, дзень смутку, дзень, калі людзі згадвалі загінулых і разумелі сапраўдны кошт вайны, але з цягам часу памяць пераўтварылі ў дзяржаўны эстрадны жанр з танкамі, салютамі і вечнымі гастролямі адных і тых жа патрыятычных артыстаў. Беларусь, якая страціла ў другую сусветную амаль кожнага трэцяга жыхара, сёння святкуе перамогу пад песні чалавека, які падтрымлівае ўжо іншую вайну. І гэта нават не выглядае супярэчнасцю для арганізатараў, бо сённяшняя афіцыйная 9 мая – гэта ўжо не пра памяць, гэта пра палітычную лаяльнасць. Газманаў тут не выпадковы госць, ён якраз і ёсць ідэальны сімвал такога свята. Чалавек, які пераўтварыў савецкую настальгію ў асобны жанр. Калі трэба праспяваць пра афіцэраў, Россию и патриотизм выкликают Газманова. Калі трэба стварыць атмасферу імперскага тэлевізара, зноў Газманаў. Але самае дзіўнае нават не гэта. Самае дзіўнае, што ўлады ўсё яшчэ перакананыя, чым больш будзе пафасу, салютаў і гучных песень, тым мацней людзі павераць у афіцыйны патрыятызм. Хоць у рэальнасці ўсё выглядае наадварот.

0: что?
1: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
2: Белорусская радиорация. Пропануя.
3: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы ў 20.30, а таксама ў пятніцу ў 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
5: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версии на нашей сторонце racia.com.
2: Белорусская радиорация пропонует.

0: Як найбольш старайся бываць у кампаніі, на забавах, ды не толькі ў сваёй вёсцы. Хлопцы ж ездзяць на забавы ў іншыя вёскі. Пры гэтым паводзь сябе свабодна і смела, а пабачыць дзяўчаты пачнуць за табой аглядацца і напэўна нейкая ўпадзе табе ў вока. Гэтага і жадае табе сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
1: Городам-побрачимцам для белорусского города Прага, який будем говорить у передачи, у Польши есть город Конин. Это Великопольское воеводство. Ну, еще города у Молдови, России и Украине. А у свою чергу, городам-побрачимцам для Польська города у нашей передачи, про які будем говорити, ось у Білорусі, що Волковиськ. А наша передача називається «Рація у подорожжах», у якої вітають вас Юрка Рашчинський
2: і Ольга Сямашка.
1: Менавіта городи, про які будем говорити, гета у Білорусі Речиця, а у Польщі Щельці. Гети городи об'єднала агульна тема наших апошніх передач – герб погоня. Бо у гербі Речиці ось погоня, і у гербі Щельців так само ось погоня. До речі, на щагу Речиці так само ось погоня. Герб і щаг – гета погоня. Речиця – гета, ну, скажем так, усходня чи повньово-всходня Білорусь. Гета тіє райони, скажем, Гомельщини, далека-далека. Город доволі великий, розположений над речкою, якою речкою. Над Дніпром, ну, то середнє течення Дніпра, але вже широкий Дніпр, вельми широкий. А ще це над такими речками, як Геленка, наприклад, розположена мала речка. Гради більш-менш такої самої величині, бо 65 тисяч жихаров. У Речиці 75, може 78, у Щельцях. Так що тут, якби у нашій передачі, гета об'єднала і тоє, що погоня у гербі гетих городов, ну і тоє, що більш-менш узнікли у тих в тим же самим часі, хоча, ну, Щельці можна сказати, що узнікли кришку пазній, чимсь чи Речиця. Але давайте почнем ад Речиці. Що там цікавого, Оля, знайдем? Апрача корабельні, апрача рачного порту, ну, апрача промисловості типової для такої містечка, такого як Речиця, значить хімічна, древоапрацовча, чи якась споживецька промисловості.
2: Юрій, коли я була у Речиці, то мені уразили в першу чергу шиковну автомобілі заміжних марок, які туляться для старих покошених хатінок. Відомо, що Речиця – город нафтовиків, а тому їздять там майбахи, кадилаки, тесли, гоночні моделі, як у бойовиках з погонями. Але я б сказала, що Речиця – город ліхачов. Більшість незвичайних, рідких машин на авторинку Білорусі – усі вони з Речиці і усі за своєю історією. Потопілася, тройче біти передній бампер з рухавиком, повна заміна салону і шкла у дзвірах, перебіти номер кузова. Хроніка ДАІ таких автомобілів у Білорусі так само не відстає. Самые недоречные обгоны, наезды, перевороты машин – усе з Речицы и Речицкого району. И навод, коли у Менску едзе ліхач, частяком его на машине номер Гомельского региону. Одразу вспоминается Речица и становится зрозумелым, чому ягоным гербом з'являється погоня. С таким гербом тяжко ехать на хуткости ниже за 120 км в годину. Сам же герб погоня был нададзены Речицы еще у 16-м стагодзе великим князем Жигемонтом II Августом. Погоню выкарыстовывая и мясцовый футбольный клуб «Речица 2014». Особливо приємно, що під знаком погоні ходять військовці особної бази інженерних боєприпасів Міністерства оборони Білорусі, що базується акурат у Речиці.
1: Добре, а ми тепер зазирнем у Щельці. Чим характерний гетий город? Може, розкажу, де він знаходиться? Від Варшави Ніцелія 70 кілометрів, може навіть 60, від Білостока 160, від Любліна так само десь стільки. Гета город на поміжжі воєводства, чи, скажімо, тепер гета Мазовецьке воєводство, раніше було гета воєводство Щедлецьке, ще раніше Любельське, Люблінське воєводство, так назовем. А ще раніше було у царские часы это было Подляское воеводство, потом, когда ликвидовали Подляское воеводство, потому что там наступала русификация, то сделали Подляскую губернию менавіта, а потом было Щедлецкое воеводство, ну и потом, а зрештою они были Щедлецким воеводством целком недавно, бо 20 год тому еще было Щедлецкое воеводство, тогда, когда у Польши было 49 воеводств, теперь 16. Ну что ж, город узник у 1448 годе, а 99 годов пазней отримал городские правы. А погоню у герб Щельцев унесли кто? Чартарыйский, род чартарыйских магнатский, який прибыл на территорию Речи Посполитой из русского Великого князства Литовского. Так, як и пулавы, про якие мы расповедали передачу раней, так само и у Щельцы майомощью стали яны чартарыйских и унесли яны герб погоню. Але давайте, Оля, скажем про, може, Речицю, які там є помніки культури, які варто наведаць і як там дабрацца, а потым вернемся да Шельцаў.
2: Юрый, да Рэчыцы з Менску можна даехаць на аўтамабілі ці маршрутным таксі за 3,5 гадзіны, ці на цягніку за 6 гадзін, а можна на рэйсавым аўтобусе за 8 гадзін, павольна смакуючы дарогу. Па прыездзе першай справай трэба прайсціся па гістарычным цэнтры Рэчыцы, наведаць краязнаўчы музей, помнік этнографу Мітрафану Доўнару-Запольскаму, які акурат паходзіць з Рэчыцы, і адпачыць у гарадскім парку над Дняпром, ды ўспомніць дамініканскі манастыр, які раней стаяў на гэтым месцы. Варта абысці і драўляныя дамкі Рэчыцы, ды паспець ацаніць гістарычныя ліштвы на вокнах, пакуль тыя хаціны не знеслі. Пасля можна наведаць старое гарадзішча, з якога Рэчыца і з'явілася, а потым аддаць даніну пашаны храмам горада. Гэта Успенскі сабор 19 стагоддзя, побач касцёл на Святейшай Тройцы, ад 1903 года, і больш сучасныя – Свято-Пакроўская царква і капліца Святой Фрасіні Полацкай. Асобнай увагі вартыя габрэйскія могілкі Рэчыцы, нешматлікія з тых, якія працягваюць дзейнічаць у Беларусі. І нельга забывацца на нефармальныя гурты Рэчыцы. З часоў майго дзяцінства славіцца горад як кузня цяжкой музыкі. І калі самы вядомы метал-гурт «Годстаур» – гэта Гомель, то найстарэйшы з дзеючых беларускіх дэз-метал-гуртоў – гэта Рэчыцкая Эвтаназія. Некалькі гадоў назад яны здымалі свой кліп на Рэчыцкай гарадской сметніцы, якая нагадвае марсіянскі пейзаж, на руінах былой вайсковай часткі ды на мясцовай аўтаразборцы. У гэтыя месцы таксама варта завітаць, каб паглядзець на рэшткі былой велічы горада, які зараз выжывае фактычна за кошт нафты.
1: Ага, як мы ўжо там успомнілі пра гэтых чартарыскіх, яны ўсё ж такі былі такімі ашветнікамі. Гэта пералом 18-га і пачатак 19-га стагоддзя, калі там у Пулавах была таксама адна жанчына, якая была такой постачу вядучай у гэтай ашветна-адукацыйнай справе культурніцкай Пулаву. Таксама і тутай была жанчына з роду чартарыскіх. Гэта Александра Агінская. Яна акурат і арганізавала тэатр, ці выступы тэатру там у той час. У канцы, ну, менавіта 18-го стагоддзя, і на спектаклі прыязджаў хто? Апошні кароль Польшчы Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Зрэшты, постаць таксама звязана з Беларусю, з Гароднай, а пазней з Воўчынам, гэта на Берашчэйшчыне. Ну, гэта ўжо іншая гісторія. Але Сец і Падлаша. У пачатку 19-го стагоддзя, менавіта, так як ўжо я сказаў, было гэтае падласкае ваяводства там, у тых Сецах, так што яны з Падлашам былі звязаныя гістарычна, бо гэта гістарычнае падласкае ваяводства. Дарэчы, у Сецах ёсць рэлігійнае каталіцкае радыёвяшчанне, і яно называецца не інакш, толькі каталіцкае радыё Падлаша. Яно сваім абсягам абымае і паўднёвае Падлаша, там дзе Сецы і, скажам, Белая Падласка, але і таксама паўночнае, там дзе Бельск Падласкі, і ёсць вескі таксама з паўночнага Падлаша, бо ж Драгічынская дыяцэзія каталіцкая, гэта таксама і тое паўночнае Падлаша, між іншым Гайнаўка, Бельск, Шамячычын, так што тут яны абымаюць. Але, скажам, у Сецах ёсць дзве вышэйшыя навучальныя ўстановы. Адзін гэта універсітэт прыродазнаўча-гуманітарны, а другі гэта зусім вышэйшая школа Колегіум Мазовія. О так называецца гэтая школа. Гэта ўласныя вышэйшыя навучальныя ўстановы, але ёсць замясцовы факультэт, аддзел адміністрацыі універсітэта з Беластока, менавіта ў Сецах змяшчаецца. Так што зноў якіясь там сувязі з Падлашчам ёсць. Зрэшты, 15 гадоў таму, калі гэтая была адміністрацыйная рэформа ў Польшчы, калі было гэтых 49 ваяводства, было Сядлецкае ваяводства, было і Падласкае ваяводства, але гэта не нашае Падлашча, толькі паўднёвае, а зрабілі 16. Тады ўлады Сецаў, тадышніх ліквідаваных, не адміністрацыйных ваяводскіх уладаў, званілі неяк так, дабіваліся да нашых падласкіх самаўрадаўцаў з Бельска, з Гайнаўкі, Шамячыч, Бельска Падласка, каб стварыць сваё Падласкае нанава ваяводства без Беластока, каб вы ўжо не былі, ваша сталіца не была ў Беластоку, ніяк не дагаварыліся, але і так стварылі 16 ваяводстваў, з чаго Падласкага таксама стварылі, але ў гэтым падласкім ваяводстве толькі частка зямель з Падлашча, бо паўднёвая Падлашча ёсць у Люблінскім ваяводстве, а тыя ж Седліцы ёсць у ваяводстве Мазавецкім, да таго яшчэ частка Падлашча ў Літве, гэта невялічкая частка, і частка Падлашча знаходзіцца ў цяперашняй Беларусі, гэта Пружанщина і Валкавыская зямля, гэта таксама нейкая там Руч была з Падлашчам звязана. Там мой горад пабрацімец, ну, Валкавыскі і Шэдцы, ну, і Пагоня. О, спартыўны клуб у Шэдцах таксама называецца Пагоня Шэдцы. Так што ёсць з гэтай Пагоняй і у Шельцах шмат супольнага праз чартарыскіх. Ну і тое, што, скажам, гэтыя сувязі ўсё ж такі ёсць з гэтым усходам. Падлашча характэрная тым, што там рэлігійнасць даволі вялікая, асабліва каталіцкая. Праўда, там у Шельцах знаходзіцца каля 10 розных кляштараў і ордэнаў рэлігійных, каталіцкіх. Але ёсць і іншыя веравызнанні, ёсць і пратэстантаў, бадай 6 розных адгалінаванняў, адвентысты 7-га дня, чи 50-нікі, чи баптысты, хрысціяне. Ёсць і праваслаўная царква Святой Тройцы, дарэчы, яна на паштоўках нават выступае, ну, каталіцкіх гэта намнога-многа больш, але ёсць старакатолікі, ёсць старакаталіцкі касцёл Марія Вітаў. Гэта, так бы мовіць, у скарачэнні католікі, якія не прызнаюць старшынства папы рымскага. Яшчэ ёсць, вядома, Сведкі Єгови, так што рэлігійнасць не толькі рыма-каталіцкая, хаця яна дамінуючая ў 95% у Шельцах, напэўна. Но, можа, толькі пра гарады, у гербі якіх ёсць пагоня была сёння. І Рэчыца, і Шельцы гэта горад і ў Польшчы, і ў Беларусі. А гаварылі мы і пра іншыя гарады ў нашых ранейшых перадачах, так што з пагоняй у гербе пакуль што завершаем. А з вамі былі Юрка Лашчынскі
2: і Вольга Сямашка.
1: До встречи в черговых передачах уже на крыху иншие темы.
0: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и света.
3: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпереходы.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольна хваля беларускага радіо «Рація». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 13 траўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзілася Мэры Уэллс, американская спявачка, зорка гуказапісвальнай кампаніі Motown першай паловы 60-х. Разам са Смокі Робінсонам і калектывамі The Supremes, The Temptations і The Four Tops была часткай уварвання чорнай музыкі на паліцы музычных крамаў і ў эфір мейнстрымавых радыёстанцый. Кажуць, у 64-м годзе ў США не было чалавека, які б не ведаў словаў яе песні «My Guy», акрамя таго, што гэтая кампазіцыя стала візітоўкай. Мэры Уэллс, яна стала яе першым і апошнім хітом номер 1 у Billboard

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 траўня 1945-га нарадзіўся Рычард Селвіц, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў The Jay Gales Band. Яны пачыналі ў сярэдзіне 60-х з выканання чужых матэрыялаў у асноўным блюзавых стандартаў, але ў самым канцы 60-х заняліся напісаннем уласных песень. У 70-м годзе на адным з канцэртаў The Jay Gales Band убачылі прадстаўнікі Atlantic Records, якія прапанавалі калектыву кантракт.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берачте Белая Подляска, так само рация кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 13 травня 1947-го народился Питер Уотс, британский музыка, наибольш вядомы як бас-гитарыст и один з заснавальнікаў гурта Мод Зе Хупл. Гэты калектыў быў утвораны ў 68-м годзе і спачатку выконваў эксперыментальны хард-рок, затым нечакана для многіх апынуўся ў эпіцэнтры глэм-руху. Шмат у чым гэтая змена кірунку была наканаваная поспехам песні All the Young Dudes. Яе для каманды напісаў Дэвід Боуі, і яна стала не толькі хіт-сінглам, але і свайго роду гімнам усёй глэм-эпохі.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 13 траўня. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Стіві Вандер, амерыканскі соул-спявак, кампазітар, піяніст, бубнач, харпер, музычны прадзюсар і грамадскі дзеяч, які моцна паўплываў на развіццё музыкі 20-га стагоддзя. Шматразовы лаўрэат Грэмі, адзін з заснавальнікаў сучаснага соула і R&B, адзін з самых вядомых вакалістаў у свеце, яго пастаянна ўключаюць у спісы лепшых вакалістаў усіх часоў. Валодае вакальным дыяпазонам у 4 актавы і неверагодна складанай вакальнай тэхнікай. Разам з Рэем Чарльзам Стіві Вандер з'яўляецца самым вядомым і папулярным сляпым музыкам у свеце.

У той самы дзень, што ўзгаданы Стиві Вандер, 13 траўня 50-га нарадзіўся Дэнні Кірван, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік гурта Fleetwood Mac з 68-га па 72-й год. Вядома ж, працаваў і сольна, і ў шэрагу розных калектываў, але Fleetwood Mac, бадай, усё ж такі самы вядомы. Запісаў з Fleetwood Mac 4 альбомы песняй аўтарства Дэнні Кірвана, мы і працягваем праграму.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Гартаем музычны каляндар у рамках праграмы «Кола дзён з барадой» сёння 13 траўня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Чак Шульдзінер, культавы амерыканскі музыка, заснавальнік, гітарыст, вакаліст, вядучы кампазітар і аўтар тэкстаў песень гурта «Дэс». Чак Шульдзінер – адзін з заснавальнікаў жанру «Дэс-метал», інаватар і эксперыментатар. Адзін з першых музыкаў, якія выкарыстоўвалі элементы джазу ў «Дэс-метале». Музыка «Дэса» – даволі складаны матэрыял для непадрыхтаванага слухача, таму я прапаную паслухаць інструментальны твор «Космік-сі».

Яшчэ адзін добры гітарыст нарадзіўся ў такі ж дзень. 13 траўня 69-га нарадзіўся Брайан Патрык Кэрол, вядомы пад псеўданімам Бакетхэд. Вельмі прадуктыўны музыка, выступаючы ў сваім вобразе Бакетхэд, то бок вядро галовы, звычайна насіў вядро з-пад курыцы KFC на галаве. У цяперашні час ён часцей апранае белае вядро без надпісаў, ды хавае твар пад белай тэатральнай маскай. У спісе 20 лепшых гітарыстаў шрэдараў усіх часоў часопіса Guitar One ён займае 8 мае месца. Таксама ён уключаны ў рэйтынгі часопіса Guitar World 25 самых дзіўных і 50 самых хуткіх гітарыстаў усіх часоў.

Напрыканцы программы «Чарговы день народзіна», бо нічога больш-менш цікавага музычнага ці каля музычнага на гэты дзень не прыпала. Ну, хіба толькі тое, што 13 траўня 85-га Dire Straits выпусцілі свой 5-ы студыйны і найбольш камерцыйна паспяховы альбом «Brothers in Arms». У такі ж дзень 1986-га нарадзіўся Александр Рыбак, нарвежскі спявак і скрыпач беларускага паходжання, які, як вы напэўна памятаеце, перамог на конкурсе песні «Еўрабачанне 2009» у Москве. Атрымаў 387 балаў, што да 2016 году з'яўлялася рэкордам за ўвесь час правядзення конкурсу. Той самай песняй-пераможцай мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Литва планує денонсувати домову о поміжному руху з Білоруссю. У російській базі вишуку за півгода додалося більш за 1000 білоруських громадян. У 2025 році польське громадянство отримали 6,5 тисяч білорусів. У студії з новинами Владимир Лапцевич. Урад Литвы пропоновал президент Украины денонсовать погоднение на конт руху жихаров примежных с Беларуси районов. Для денонсации потребуется сгода президента и голосование у парламенте, передает ЛРТ. У литовским МЗС отзначают, что погоднение, хотя и было подписанное у 2010 годе и ратификованное Вильней у 2011, так и не набыло моцы. За этот час не было отримано поведомление от Республики Беларусь про завершение внутренних процедур. Тому погоднение уважается за такое, что стратило актуальность, отзначают у литовским дипломатичным ведомстве. Гэтая домова дозволила бы жыхарам примежных районов Литвы и Беларуси минать мяжу поводле адмысловых дозволов и перебывать на примежной территории двух краин до 90 дзён тягом полгода. Коли сейм Литвы денонсуе погоднение, Менску поведомить про это по дипломатичных каналах. Центр новых идей представил, что годовое доследование мониторинг того, как Беларусь и белорусы представлены у международных медиа. Доследование охопливая 8694 публикации у 37 медиа с 10 краин и получая ручный и автоматизованный контент-анализ. Керавница доследования у Центра новых идей Дарья Урбан расповела, как у польских медиа представлены Беларусь и белорусы.
3: Польша — страна, в которой есть 1,8% положительных статей. Польский информационный фон вообще очень специфически выглядит в отношении Беларуси и белорусов. Недавно выходил опрос Польского экономического института. Отношение к белорусам среди поляков очень негативное, но при этом все-таки и образ Лукашенко остается в СМИ очень негативным. Такой небольшой конфликт возникает здесь, на этом месте.
2: Подчас презентации Дарья Урбан так само звернула увагу на слабую представленность белорусских демократичных сил у заходних СМИ.
3: Демократические силы не рассматриваются как влиятельные структуры с сильными международными связями, несмотря на всю работу, которую они проводят. К сожалению, их образ – это в основном репрессированная оппозиция, к которой было применено усилие, агрессия, изгнание. Нечто существующее в отдельном пространстве, не связанном с Беларусью, за границами Беларуси, занимающейся там своей деятельностью.
2: Доследчица отзначила, что Беларусь по-ранейшему воспринимается международными медиа, как изолированная краина, мощно залежная от России, где протягиваются репрессии и заховывается авторитарный режим Александра Лукашенко. До інших тем. От кастрычника 2025 года по сёлетний красавик у российскую базу вышуку додали 1118 громадян Беларуси. Теперь у ёй 5880 белорусов, зауважило выданне «Медиазона». У российскую базу вышуку белорусских громадян додают поводле запыту белорусских улад. Это означает, что таких людей шукают у обедвух краинах – у Беларуси и России. Сярод тых, кого додали у вышук за апошние полгода, есть, например, вядоўца проекта «Зроблена у Польши» Максим Паршута, автор проекта «Чеснок Лив» и экс-политвязень Александр Ивулин, музычный журналист и письменник Александр Чарнуха. Дарэчы, былые политвязни довольно часто трапляют у базу вышуку. Например, теперь туды додали Викторию Кульшу, якую вызвали у снежни 2025 года поводле домовленности администрации США с режимом Лукашенко и выдворили с Беларуси. У 2025 годе польское громадянство отримали 19 тысяч замежников, у тым лику 6,5 тысяч громадян Беларуси. Такую статистику огучили у семи представники МУЗ. Про это поведомляя ПАП. Беларусы другая по колькости группа замежников, якія набывают громадянство Польши. На першем месте украинцы. Летось польский пашпорт отримали 10 тысяч громадян этой краины. За беларусами с великим отрывом идут россияне. 759 человек. Частей за все о признании польскими громадянами ходайничают замежники польского походжения, у яких ранее была карта поляка. Зараз у Польши идет кампания по узмацнению жорсткости умов признания громадянами Польши. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: Завтра днем на белорусско-польском помежье переважно сонечно. Опадков не чекается. Температура по ветра плюс 11, плюс 19. Ветер полдневый до 9 метров у секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфира Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
5: Лео 14 рыхтуецца наведаць Рымскі ўніверсітэт Ля Сап'енца, адкрываючы новую старонку ў адносінах паміж верай і навукай пасля шматгадовага перапынку. Дагастэрыя веравучэння заяўляе аб рызыцы расколу ў выніку намераў брацтва Святога Пія X правесці біскупскія пасвячэнні без папскага мандата. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 13 мая вас вітае ксёндз Аляксандр Мяльчэня. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў XIV заўважыў, што ў Панне Марыі касцёл распазнае ўласны архетып. Працягваючы катэхетычны цыкл аб дакументах Другога Ватыканскага сабора, пантыфікс паслаўся на дагматычную канстытуцыю Lumen Gentium. Маці Божая з'яўляецца дасканалым чальцом усёй касцёльнай супольнасці, якая нарадзіла сына дзякуючы дзейнасці Духа Святога. Святай Отец вызначыў Багародзіцу як жанчыну ікону таямніцы, што падкрэслівае яе гістарычную рэальнасць як дачкі Ізраіля. У ёй спаўняецца двайны рух узыходжання і сыходжання, дзе ззяюць бескарыслівае абранне Богам і свабодная згода веры. Марыя стала маці паводле ласкі, супрацоўнічаючы ў справе збаўцы дзеля аднаўлення звышпрыроднага жыцця чалавечых душ. Папа падкрэсліў, што ў маці Хрыста касцёл сузірае ўласную таямніцу і прыклад матчынай любові. Разважанне аб яе выключным месцы вучыць вернікаў служыць здзяйсненню Божага валадарства ў хвале. На заканчэнне пантыфік заклікаў Духа Святога дапамагчы ўсім стаць вернымі вучнямі Хрыста праз пакорную і дзейсную веру. Напрыканцы сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў XIV скіраваў позірк да Фацімскага санктуарыя. Ён нагадаў, што Найсвяцейшая Панна перадала тром пастушкам пасланне, якое сёння асабліва актуальнае для ўсяго чалавецтва. Гэты дзень з'яўляецца сімвалам патрэбы ў суцяшэнні і адзінстве для людзей нашага часу. Пілігрымы з 5 кантынентаў сабраліся ў гэтыя дні ў Фаціме, каб засведчыць сваю надзею на лепшую будучыню. Пантыфік заклікаў даверыць беззаганнаму сэрцу Марыі вокліч аб згодзе, які ўзносіцца з усяго свету. Такі малітоўны жэст павінен стаць адказам на пакуты і несправядлівасць сучасных канфліктаў. Асаблівая ўвага ў звароце была нададзена народам, якія непасрэдна адчуваюць на сабе цяжары і жахі вайны. Святай Отец заахвоціў прасіць Багародзіцу аб дары міру праз яе магутнае заступніцтва. Гэты заклік стаў завяршальным акордам сустрэчы пантыфіка з вернікамі на плошчы Святога Пятра. Перад пачаткам агульнай аўдыенцыі папа спыніўся ля белай мармуровай пліты на плошчы Святога Пятра, якая нагадвае пра трагічныя падзеі 45-гадовай даўніны. Там адбыўся замах на святога Яна Павла II. Ён правёў кароткую прыватную малітву і з пашанай дакрануўся рукой да памятнай табліцы. Менавіта 13 мая 1981 года адбыўся стрэл, які мог стаць фатальным для яго папярэдніка. Ян Павел II атрымаў цяжкія раненні ў жывот і руку, пасля чаго перанёс складаную аперацыю ў шпіталі. Праз 22 дні ён змог вярнуцца ў Ватыкан для працягу служэння. Сваё ўратаванне ён заўсёды звязваў з апекай Багародзіцы, у дзень якой здарылася нападзенне. Гістарычнае супадзенне даты замаху з першым аб'яўленнем у Фаціме стала знакам для ўсяго каталіцкага свету. Пасля выздараўлення пацярпелы пантыфік здзейсніў пілігрымку ў Партугалію, каб выказаць падзяку нябеснай заступніцы. Леў XIV сваім жэстам ушанаваў гэтую глыбокую духоўную повязь паміж двума пантыфікатамі. Чакаецца, што заўтра пантыфік пераступіць парог найбуйнейшай навучальнай установы Еўропы рымскага ўніверсітэта Ля Сапьенца для знакавай сустрэчы. Гэты візіт павінен стаць крокам да прымірэння пасля пратэстаў, якія адбыліся 18 гадоў таму. Капелан ўніверсітэта Габраэле Векіёне бачыць у гэтым магчымасць для пачатку новага этапу дыскусіі. Праграма знаходжання ўключае ціхую малітву ў капліцы, выступленні перад чальцамі акадэмічнага сената і студэнтамі. Папа плануе абмеркаваць ролю духоўнай спадчыны хрысціянства ў сучасным свеце, які пакутуе ад дэфіцыту арыенціраў. Вера не баіцца навуковых вышыня, наадварот, дапамагае знайсці адказы на складаныя экзістэнцыяльныя пытанні. Студэнцкая супольнасць успрымае гэтую навіну як штуршок да роздуму пра мастацтва жыцця і інтэлектуальны пошук. Для будучых спецыялістаў прыезд Льва 14-га з'яўляецца сімвалам міру і адкрытасці да шчырага дыялогу. Швейцарскі кардынал Поль Эміль Чэрых адышоў у дом айца ва ўзросце 79 гадоў пасля працяглага служэння апостальскай сталіцы. Леў 14 выказаў глыбокія спачуванні ў спецыяльным звароце. Ён з удзячнасцю узгадаў пра вернасць і велікадушнасць, з якімі дзейнічаў іерарх. Шлях спачылага пачаўся ў 1947 годзе, а яго святарская кар'ера была цесна звязана з дыпламатыяй святога пасада. Ён прадстаўляў інтарэсы касцёла ў розных краінах ад Бурундзіі, Карыбаў да Скандынавіі і Аргенціны. У 2017 годзе іерарх стаў апостальскім нунцыем у Італіі, што стала вяршыняй яго працы. Цяпер калегія кардыналаў налічвае 242 іерархі, сярод якіх засталося 118 выбаршчыкаў з правам удзелу ў магчымым канклаве.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Прэфект дыкастэрыі веравучэння кардынал Віктар Мануэль Фернандэс афіцыйна папярэдзіў аб сур'ёзных наступствах запланаваных біскупскіх пасвячэнняў у брацтве святога Пія X без згоды папы. Такі акт разглядаецца як фармальнае далучэнне да схізмы, што цягне за сабой аўтаматычную экскамуніку. Гэтая дысцыплінарная пазіцыя застаецца нязменнай і грунтуецца на нормах дзеючага касцельнага права. Леў 14 няспынна моліцца аб прасвятленні для адказных асоб, просячы Духа Святога аб дапамозе. Пантыфік спадзяецца, што кіраўніцтва арганізацыі зможа зрабіць крок назад у імя захавання адзінства, моцны заклік святога пасада, накіраваны на прадухіленне канчатковага разрыву, які можа стаць лёсавызначальным. Нунцый ва Ўкраіне арцыбіскуп Вісвальдас Кульбокас распавёў аб цяжкай гуманітарнай сітуацыі, якая склалася ў выніку працяглага маштабнага канфлікту. Людзі пакутуюць ад псіхалагічнага вычарпання, пастаяннага стрэсу і хранічнага недахопу сну ў выніку начных нападаў. У некаторых рэгіёнах дзеці вымушаны атрымліваць веды ў падземных сховішчах праз ракетную пагрозу. Нягледзячы на небяспеку, душпастары застаюцца на лініі фронту і ў бамбасховішчах, аказваючы падтрымку вернікам. Іх галоўная місія заключаецца ў малітве і здзяйсненні святой імшы ў гэтых экстрэмальных умовах. Апостальская сталіца працягвае займацца складанымі пытаннямі вызвалення ваеннапалонных і вяртання ўкраінскіх дзяцей з Расіі дадому. Папскі фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе» забяспечвае парафіі жыццёва неабходнымі генератарамі і палівам. Гэтая падтрымка дапамагае выжыць у зімовы перыяд і спрыяе адукацыі будучых святароў. Нунцы падкрэсліў, што сярод жахаў вайны назіраецца сапраўднае духоўнае адраджэнне і моцная вера. У Ватыканскай апостальскай бібліятэцы адкрылася выстава аб дыпламатыі пад назвай «Нунцыус». Экспазіцыя паказвае ролю мастацтва ў міждзяржаўных адносінах праз прызму гісторыі і антрапалогіі. Гэтая ініцыятыва стала часткай праграмы па мадэрнізацыі ватыканскай архіўнай прасторы для лепшага захавання матэрыялаў. Цэнтральнай тэмай выставы з'яўляецца абмен афіцыйнымі падарункамі паміж дзяржавамі як інструмент умацавання міру. Кожны дыпламатычны дар нясе ў сабе сімвалічны код, які выходзіць далёка за межы палітычных выгод. творы мастацтва і гістарычныя манускрыпты сведчаць аб чалавечым жаданні знайсці агульную мову. Праект «Нунцыус» прапануе наведвальнікам зразумець важнасць культурнай дыпламатыі для будавання будучыні паміж народамі. Гэта ўжо другая такога роду выстава пасля папярэдняга праекта «Кодэкс». Яна падкрэслівае, што кожны артэфакт можа стаць магутным пасланцам міру і ўзаемаразумення.
4: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

Венецыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.